V Rádiu Devín ste počúvali symfóniu pre orbitálne sféry skladateľky Missy Mazzoli. Pod taktovkou Peku Kúsista účinkoval symfonický orchester švédskeho rozhlasu. K telesu sa ďalej pripojí klavírista Jonathan Biss. Vypočujeme si skladbu Slepé zábradlie, ktorú skomponoval Timo Andres.

Doznela skladba Slepé zábradlie súčasného amerického skladateľa Tima Andresa. Účinkovali klavirista Jonathan Biss a symfonický orchester švédskeho rozhlasu. Rovnakí umelci sa predstavia aj v nasledujúcich minútach. Vypočujeme si koncert číslo 2B dur opus 19 Ludviga van Beethovena.

Baritonista Peter Matej zaspieval pieseň Alexandra Glazunova Keď tvoje oči. V nasledujúcich minútach vám ponúkame symfonickú fantáziu Pohjolova céra, opus 49 Jána Sibelia. Pod taktovkou Páva Berglunda vystúpi Symfonický orchester Švédskeho rozhlasu.

V Rádiu Devín ste počúvali Sibéliovú symfonickú fantáziu Pohjolova céra. Symfonický orchester švédskeho rozhlasu dirigoval Paavo Berglund. Ďalej zaznie pieseň Aarona Copelanda Na počiatku. Účinkujú mezzosopranistka Katarína Böhm a spevácky zbor švédskeho rozhlasu.

Katarína Böhm a spevácky zbor švédskeho rozhlasu zaspievali Koplendovú pieseň Na počiatku. Dirigoval Tönu Kaljuste. Prejdeme k tvorbe poľského klasika Friedricha Chopina. Majstrovú baladu číslo 3 Asdúr opus 47 si naštudovala klaviristka Teresa Careño.

Počúvali ste historickú nahrávku z roku 1905, v ktorej venezuelská klaviristka Teresa Carreño predniesla Chopinovú baladu číslo 3 Asdur. Ďalej sa započúvame do sláčikového kvarteta číslo 3 Larsa Erika Larssona. V nahrávke sa predstavia komorní solisti Uppsala.

Na záver prvej časti Euroklasik Nocturna ste počúvali Sláčikové kvarteto číslo 3, opus 65 švédskeho skladateľa Larsa Erika Larssona. Účinkovali komorní solisti Uppsala. Náš hudobný program bude pokračovať krátko po zvučke. Máme pre vás pripravené ďalšie vystúpenia popredných umelcov z celého sveta.

Milí poslucháči, v rádiu Devín znie Euroklasik Nocturno, medzinárodný hudobný program z ponuky EBU. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC, od mikrofónu sa vám prihovára Erik Márfoldy. Na úvod druhej časti sa započúvame do umeleckého odkazu českého skladateľa Františka Antonína Rösslera. Ponúkame vám autorov koncert témol pre lesný rok a orchester C38. Skladba pozostáva z častí Allegro Molto, Romanca a Rondo. Pod taktovkou Antonína Hradila účinkujú Radek Baborák, Lesný roh a Pražský komorný orchester.

Radek Baborák a Pražský komorný orchester zahrali koncert D-moll Františka Antonína Rösslera. Dirigoval Antonín Hradil. Ďalej zaznie omša Orlanda Dilasa Misa Oscule Turmé. Účinkujú komorný zbor a ansámbel kornetov a sakbutov Kráľovskej akadémie hudby.

Hudobníci z Kráľovskej akadémie hudby interpretovali omšu Orlanda di Lassa Misa Oscula Turmé, dirigoval Petri Grassl. Euroklasik Nocturno pokračuje keltskou symfóniou Grenvilla Bentoka. Pod taktovkou Sakari Oramu vystúpi symfonický orchester BBC.

Symfonický orchester BBC predniesol keltskú symfóniu Grenvilla Bentoka, dirigoval Saccario Ramo. Prejdeme k tvorbe Franza Schuberta. Variácie EMO pre flautu a klavír Deutschov zoznam 802 prednesú Emmanuel Pajut a Bruno Robiliard. Príjemné počúvanie.

Členovia ansámblu Koncertgebouw Orchester interpretovali symfóniu číslo 1 D-dur klasickú Sergeja Prokofieva. Dirigoval Karel Ančerl. Pokračujeme ukážkou z tvorby Judith Weirovej. Autorky Nosláčikové kvarteto prednesú členovia súboru Slieske kvarteto.

Členovia Slieského kvarteta predniesli Sláčikové kvarteto anglickej skladateľky Judith Weirovej. Ďalej vám ponúkame norský tanec číslo 1, opus 35 Edvarda Hagerupa Griega. Skladbu si naštudoval dvojica norských klaviristov Leif Ove Ansnes a Håvard Gimse.

Leif Ove Andsnes a Håvard Gimse interpretovali nórsky tanec číslo 1, opus 35 Edvarda Hagerupa Griega. Na záver vám ponúkame pieseň talianskej skladateľky Barbary Strozzi Zamilovaný Herakleitos. Sólový part zaspieva švédska sopranistka Susan Rydén.

Vážení poslucháči, dnes dokončíme štvordielny cyklus magazínu o dejinách, ktorom sme sa zamerali na vývoj vzdelávania od obdobia neskorej antiky až po 16. storočie. V prvej diskusii sme obsiahli éru od zániku Rímskej ríše až po nástup barbarských kráľovstiev v Európe. V tej druhej sme sa venovali, samozrejme opäť s akcentom na vzdelanosť, čo bola karolínska a následná otonská renesancia. Dali sme aj do pozornosti to, čo boli macedónska a komnenovská renesancia v Byzancii. No a v treťom, minulom pokračovaní sme sa preniesli do 13. a 14. storočia, kedy v stredovekej Európe vznikajú univerzity. Hovorili sme o tom, v čom boli špecifiká týchto vzdelávacích inštitúcií, kde boli najvýznamnejšie univerzitné centrá. Nezabudli sme aj na úlohu arabských vzdelancov tej doby, ktorí sprostredkovali Európe klasickú grécku a helenskú kultúru. Záverečnou témou budú hospodárske, politické a intelektuálne pomery na Apeninskom polostrove, teda v dobovej Itálii, ich vplyv na zrod humanizmu. Zároveň priblížime prerod stredovekej univerzity na humanistickú vzdelávaciu inštitúciu a pripomenieme vplyv intelektuálnej emigrácie z Byzantskej ríše po jej zániku na latinskú západnú kultúru. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu budú docentka Daniela Hrnčiarová a profesor Martin Hurbanič, obidvaja z katedry všeobecných dejín na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želá príjemné počúvanie redaktor a moderátor Peter Turčík.

0: Azda by sme našim poslucháčom možno mali vysvetliť, ako sa vníma v dnešnej dobe pojem renesancia. Lebo sú možno že také spory, že kedy vlastne tá renesancia na európskom kontinente začala a kedy skončila. Pani docentka Hrnčiarová, aký je váš pohľad v 21. storočí pri vysvetlení pojmu renesancia?
1: No už samotný pojem renesancia je problematický z toho dôvodu, že tí ľudia, ktorí v tej dobe žili, to vôbec nevnímali ako renesancia a v podstate tento termín vzniká v polovici 19. storočia a je vyslovene vymyslený dvoma historikmi, jedným Francúzom, Julesom Micheletom a Jacobom Burckhardtom, ktorí ako väčšina historikov majú radi isté nálepky, proste zaškatulkovanie, nejaké chronologické do období. Paradoxom na celej tej situácii je, že v momente, ako historik nejaký vytvorí do istej miery nejaký systém zjednodušený, tak všetci ostatní sa budú snažiť dokázať, že to tak ale nie je. A je to svojím spôsobom aj pri tej renesancii, takže renesancia v tom ponímaní talianskej renesancie na Apeninskom polostrove z chronologického hľadiska splýva s tým umeleckým vnímaním toho. Áno, máme tam to Cinquecento, ktoré končí, áno, potom máme ešte Quattrocento a Trecento, čo sú v podstate koniec 13. v priebehu toho 14. storočia, dostávame sa do toho 15. storočia, čo považujeme za vrchol. Áno, z hľadiska geografického sa tradične tá renesancia na tom Apeninskom polostrove vníma ako začiatok vo Florencii, čo sa považuje za jar renesancie, kde to celé začína. Potom sa presunieme do Ríma, kde máme tzv. Leto renesancie a nakoniec to skončí v Benátkach, kde máme tu jeseň renesancie, ktorá nám potom postupne prechádza z toho umeleckého hľadiska do toho manierizmu, až nastupuje barok. Ale z politického hľadiska je to trošku iné, pretože pre zmeny spoločenské, hospodárske, politické je ten Apeninský polostrov ideálny z toho dôvodu, že na rozdiel od ostatných európskych krajín v priestore za Alpami, ten Apeninský polostrov nie je jednoliatý. Politicky zjednotený, je tam ten ideál toho rímskeho, zjednoteného sveta, tej provincie Itália. A to je z politického hľadiska možno aj niečo, čo do značnej miery prepája tých ľudí z toho severu toho Apeninského polostrova s tým juhom. Lebo ten juh bol v podstate Neapolské kráľovstvo a máme tam Aragonskú dynastiu, síce tam máme nejaké tie politické problémy ohľadne následníctva, do ktorého nám vstupuje ako napríklad Francúzsko. Stred toho Apeninského polostrova je dominantný pod pápežskou nadvládou, tam máme pápežský štát.
0: Presne tak.
1: A aj to je trošku problematické, keď si uvedomíme, že prakticky skoro celé 14. storočie tí pápeži nesídlia v Ríme, pretože máme tzv. Avignonské zajatie pápežov a tí sa museli naspäť do toho Ríma najskôr vrátiť. No a ten sever Apeninského polostrova, kde je vlastne tá kolíska tej renesancie, tá je pre vývoj v tomto období najdôležitejšia, pretože tam máme konkurenciu, tam máme spory, tam máme proste záujem o to vyniknúť medzi sebou. Áno, máme tam tie mestské štáty, tie mestské republiky. Máme tam dominantné dve veľmoci, ktoré sú dôležité pre zámorský obchod Benátky a Janov. A Florencia, ktorá to more nemá a bude robiť prakticky všetko preto, aby sa k tomu moru dostala.
0: Potom má to more zlata.
1: Takže z tohto dôvodu je vlastne tá talianska renesancia jeden fenomén. A potom sa musíme pozrieť na to, akým spôsobom sa tie myšlienky renesancie budú šíriť za tie Alpy. A tam už budeme mať potom v tých štátoch, ktoré sa nám v priebehu toho 15. storočia vybudujú, ako napríklad Francúzsko a Anglicko, budeme mať ríšu, budeme mať zjednotené Španielske kráľovstvo a tam už tie myšlienky tej renesancie síce prichádzajú, ale už sú modifikované podľa vlastných lokálnych, regionálnych pomerov.
0: Keď som sa pripravoval, našiel som v literatúre pochádzajúca z dnešného Nemecka a z Británie aj taký argument, že za Alpami z pohľadu Talianov alebo z pohľadu Itálie renesancia sa pre ne začala počítať vynálezom kníh tlače. Ale potom som sa aj dočítal, že niektorí hovoria, že renesancia začína až pádom Konštantinopolu. Je to tak, pán profesor Urbanič? Je to aj toto vnímanie ako korektné, že niekto môže hovoriť, že až pádom centra Byzancie začína renesancia? Ja citujem zdroje, ktoré takto to hodnotia.
2: Ja si to nemyslím, pretože keď sa hovorí o nejakých ideových zdrojoch, ktoré z tej Byzancie pôsobili na ten Apeninský polostrov, tak to bolo podstatne skôr. To neznamená, že po roku 1453 ten záujem o štúdium gréčtiny a vôbec o celú tú studnicu vedomostí, ktorú by Byzancia mohla sprostredkovať západu, že by nejak opadol, ale v zásade tam pôsobia dve veci. Po roku 1453 Konštantinopol zanikol, tie resty Byzancie nejaké roky ešte prežili, predovšetkým na Peloponéze. Na Peloponéze sa nachádzal tzv. Morejský despotát. Morea bola názov, ktorý sa používal v tom období pre Peloponés. No a posledným takým reliktom bolo Trapezunské cisárstvo. Čiže keď tieto posledné relikty v 60. rokoch zanikli, tak môžeme povedať, že teda tá byzantská spoločnosť, Byzancie ako politický útvar, alebo politické útvary prestali existovať. A to vzdelanie, ktoré v tom Konštantinopole bolo a ktoré pred 1453 ovplyvňovalo nielen teda Apeninský polostrov, ale západnú spoločnosť ako takú, tak to postupom času tá veľká dlhodobá tradícia, ktorá mala nejakú menšiu cezúru, alebo respektíve malo obdobie, povedzme toho 7. 8. storočia, keď to vzdelanie sa až tak veľmi nepestovalo, alebo bolo marginalizované z viacerých dôvodov, tak ona sa prakticky pretrhla, ak hovoríme o serióznom štúdiu antických filozofov a všetkých tých žánrov, ktoré existovali v období klasickej antiky. Takže toto končí niekde v 80. rokoch, sú správy o možno poslednom učiteľovi, ktorý pôsobí v Konštantinopole, ale čo zostalo, tak to sú rukopisy. Konštantinopol bol obrovským zhromaždiskom, nie len samozrejme niekdajšia byzantská metropola, ale aj iné mesta, ale predovšetkým Konštantinopol. No a ja by som možno v tejto súvislosti, a budeme sa určite vrácať skôr pre ten rok 1453, ale aspoň jednu takú zaujímavosť, že v polovici 16. storočia prichádza z Uhorska, preto to ako keby prepájam s tým našim stredoeurópskym a vyslovene slovenským priestorom, prichádza tam jedno diplomatické posolstvo už na dvor osmanského sultána a jeho súčasťou, okrem ostrihomského arcibiskupa Vrančiča, bol aj humanista a mysliteľ nemeckého pôvodu, ktorý posledné roky, a tam je aj pochovaný, prežil na Slovensku a je pochovaný v malokarpatskej obci Časta, Rimodre. Jeho meno bolo Hans alebo Jan Dianšvam, on sa zúčastnil tejto diplomatickej misie a prinesol si odtiaľ rukopisy. Rukopisy byzantských historikov. A keďže bol v podstate súčasť tej veľkej fugerovskej spoločnosti, tak od neho, od tohto Jana Dianšvama, sa tie rukopisy dostali do Nemecka, kde ich publikoval iný zamestnanec, alebo teda spolupracovník fugerovskej spoločnosti a nemecký humanista Hieronymus Wolf. No a tento Hieronymus Wolf v tom úvode latinskom, bez toho, že by to nejak definoval, poprvýkrát zadefinoval Byzantskú ríšu a hovoril o Byzantskom cisárstve. Už nie je cisárstvo Konštantinopolu, už nie je cisárstvo Grékov, ale teda Byzantská ríša. Čiže taká ako keby interakcia západ-východ, ktorá má korene možno, alebo má nejaký súvis so Slovenskom, tak preto ja s obľubou hovorím študentom, že počiatok novodobého termínu Byzancia v podstate je spätý s jedným malým kúskom Slovenska, ktoré sa volá Časta.
0: Ale určite musíme hovoriť o tom vzájomnom ovplyvňovaní. Ako sa pozerala vtedajšia Byzantská ríša, dajme tomu tom 13. 14. storočí na Apeninský polostrov, lebo tam boli veľmi intenzívne kontakty, v podstate neprerušené, nielen vďaka obchodu s Benátkami, ale tam fungovala nejaká, by som to nazval možno, že komunita vzdelancov, ktorí medzi sebou komunikovali bez problémov. Je barateľný určite vplyv byzantskej vzdelanosti, byzantskej kultúry?
2: Bez pochyby, ale najskôr by som teda možno to videl v takých niekoľkých rovinách. Vy ste spomenuli Benátky, Jánov. V tej politickej rovine. Od roku 1261 bola obnovená Byzantská ríša, a to v tom zmysle, že ona prestala existovať roku 1204, keď vojska 4. križiackej výpravy obsadili, vyplenili Konštantinopol a založili tam tzv. Latinské cisárstvo. 1261 Konštantinopol bol opätovne obsadený, v ňom bol korunovaný ako cisár Rimanov. Michal Paleologos a začína posledná éra Byzancie, ktorá bude trvať do roku 1453. A v tejto ére tento štát sa nachádzal medzi dvoma silnými svetmi. Lebo tie Benátky a Janovo nielenže ovplyvňovali ekonomicky, ale aj politicky. Byzancia v podstate bola do istej miery už len malý fragmentovaný štát a najmä keď hovoríme o období polovici 14. až do zaniku Konštantinopolu.
0: Tých 200 rokov, 200 ročia.
2: Za tej paleologovské dynastie, keď nerátam tých prvých paleologovcov, respektíve toho Michala Paleologa, tak tí cisári v podstate oscilovali medzi dvoma silnými svetmi. Jeden svet bol veľmi silný ekonomicky a politicky až agresívny svet západu a druhý nemenej agresívny, nie tak ekonomicky, ale jednoznačne vojensko-politický svet Turkov a potom predovšetkým Osmanov. Byzantskí intelektuáli v podstate oscilovali medzi týmito svetmi a časť z nich, ktorá mala ako keby silnejšie kontakty na ten západ, z dôvodov, ktoré častokrát boli osobné. Táto skupina bola viazaná na západ, lebo v tom západe videla niečo, čo by som slovami jedného intelektuála z polovice 14. storočia tak príznačne on konštatoval, že teda ten západ, keďže dotyčný, volal sa Demetrios Kidone, sa naučil latinský jazyk, a to aj písal o tom vo svojej autobiografii, tak prišiel na to, že ten západ nie je len ekonomicky silný, nie je len vojensky silný, ale je aj kultúrne a že jednoducho dokáže vyprodukovať skutočnú vzdelanosť. Takže on potom tým vlastným krajanom v gréčtine sa prihováral, ale pozrite sa, veď keby ste poznali ten latinský jazyk, pretože on už potom aj prekladal, napríklad diela Tomáša Akvinského, čo mimoriadne ovplyvnili, tak povedal, že tam nájdete to skutočné vzdelanie a nie len to, čo vy si myslíte, že sú tam len zbrania a obchody.
3: História magistra Vitae.
1: Tak ako Gréci nepoznali ten latinský západ, pretože tam bola tá jazyková bariéra tej latinčiny, tak presne takisto to bolo na tom západe, pretože tam sa tá znalosť tej gréčtiny vlastne stráca. Tí grécki autori, ktorí boli súčasťou toho klasického rímskeho sveta, kde sa predpokladalo, že tí grécki pedagogus, ktorý máme, áno, ktorí ako otroci učili a vzdelávali tú rímsku mládež, tú budúcu politickú elitu, ich učili aj tomu gréckému jazyku, tak táto schopnosť sa v priebehu toho stredoveku absolútne vytráca. A dokonca máme aj informácie, že napríklad Petrárka mal k dispozícii v gréčtine napísanú časť Homerovej Iliady, ale proste tomu nerozumel. Otázka vzdelania toho latinského západu a poznanie aj gréckeho jazyka, aby sme sa teda vrátili k tomu antickému ideálu a k tej renesancii toho antického sveta, je mimoriadne dôležitá. Práve preto je aj otázka toho humanistického a renesančného vzdelania pre pochopenie všetkých tých zásadných zmien, ktoré sa udiali v celej vlastne spoločnosti, v hospodárstve, v myslení, v umení, je zásadná. A tam je podľa mňa ten výrazný prelom, kde môžeme vlastne vnímať, akým spôsobom sa mení prístup k tomu vzdelaniu, čo je dôležité pre vzdelanie od toho stredovekého, pretože stredovek nám zrodí univerzity. To univerzitné vzdelanie je neporovnateľné, no tam vychádzame proste zo základov, ale práve na tom Apeninskom poloostrove si pomaly, ale isto začínajú tí miestni učenci a vzdelanci uvedomovať, že toto univerzitné vzdelanie nepripravuje tých ľudí pre potreby toho štátu. Doslova do písmena pre potreby štátu, akokoľvek to proste možno zvláštne pre nás znie. A preto začíname pozorovať odklon od toho univerzitného vzdelania v podobe tých siedmých slobodných umení. A naopak sa začína formulovať niečo, čo súčasní historici pomenovávajú tzv. Tie studia humanitatis. Napríklad gramatika nie je vnímaná, alebo teda nie je učená len na nejakých textoch, ktoré kopírujú alebo sú iba napodobeninou tých latinských autorov, ale naopak tým, že máme tých latinských autorov v origináli, tak skúmaním toho originálu sa naučí tá latinčina, vnímanie toho jazyka a podobne. A teda latinčina je základom vzdelania, pretože tam je ten jazyk dorozumievací, komunikatívny. Ďalšou dôležitou zložkou pri tom vzdelávaní je poznanie retoriky. Tam je dôležité využitie tej komunikácie, schopnosť presvedčiť o svojich názoroch nielen v podobe slovnej, ale aj v písomnej. Tá je takisto dôležitá.
0: Čiže dať tie svoje vedomosti posunúť ďalej. Áno, nenechať si to v privátnom svojom prístave, ale áno.
1: Dokázať argumentovať, dokázať presvedčiť a nielen proste.
0: Zaujať asi predovšetkým.
1: A nielen vlastne len kvetnatosťou tej reči, ale aj aby bola niečo odložená. To je pre teda tú komunikáciu veľmi dôležitá. Potom je tam taká zaujímavá zložka, volá sa, že morálna filozofia, čo v tomto prípade nesúvisí nutne s tou morálkou v zmysle nejakej kresťanskej morálky, ale je to vlastne otázka toho, aby človek dokázal robiť zodpovedné rozhodnutia. A nie len tí najvyšší postavení, ale v podstate v každodennom živote, aby teda táto otázka nemusela byť riešená nejakými komplikovanými filozofickými, scholastickými disputami alebo niečím podobným. No a potom je tam taká zaujímavá vec, ktorá nás spája s kolegom, a to je otázka histórie. A v tomto prípade tá história mala byť ukážkou toho, ako morálne zodpovedné alebo morálne nezodpovedné rozhodnutia ovplyvnili ľudstvo, konkrétnu situáciu a podobne. Zároveň sa tam dáva do veľkého kontrastu aj spôsob, akým sa vzdeláva. Napriek tomu, že memorovanie nie je v súčasnosti veľmi obľúbený spôsob, ako sa učiť, pretože schopnosť vlastne koncentrovať sa našich študentov je do istej miery ovplyvnená tou rýchlosťou toho života, tým spôsobom, akým sa komunikuje, áno, veľmi rýchle, kratučké správy, tak toto bol tradičný spôsob, ako sa vlastne dostávame k tým veľkým informáciám, ktoré sú, a vlastne napodobňovaním tých originálnych rímskych vzorov sa dostávajú tí študenti už nie k napodobeniu v tom nejakom stredovekom slova zmysle, ale vlastne uvedomením si, v čom boli tie priority toho rímskeho autora. Jeden z takýchto obľúbený je napríklad Quintilian, ktorý prezentuje spôsob, akým sa má vzdelávať. Áno, tvrdí, že teda prísne tresty neprichádzajú do úvahy. Mali by sme rozvíjať aj telo, nielen ducha. A že teda je potrebné, aby sa ten študent najskôr dokonal oboznámil s nejakou tou lekciou, ktorá je mu prezentovaná, čiže nejaké to učivo, až potom ideme k niečomu ďalšiemu komplikovanejšiemu. Ano, sú to možno princípy, ktoré sú pre nás bežné, známe, ale zjavne takýmto spôsobom sa v tom stredovekom prostredí vlastne nepohyboval ten študent a ten žiak a nezobrali sa do úvahy napríklad jeho špecifické potreby, ktoré by mohol mať, myslím teraz, z hľadiska spoločenského postavenia, regiónu a tak ďalej. Čiže je to vlastne dostatočná veľká zmena na to, aby sa humanisticky zamerané vzdelávanie dostalo aj k širšej spoločenskej vrstve. Už to nie je vyslovene vzdelanie, ktoré je pod absolútnou kontrolou cirkvi, pretože cirkevní predstavitelia boli väčšinou tí, čo boli vzdelaní. Koniec koncov aj univerzity vlastne vo veľkej miere vznikajú ako cirkevné inštitúcie, ktoré sa potom otvárajú vlastne aj inej spoločenskej vrstve. A dostávame sa do situácie, keď máme pomerne silnú, bohatú vrstvu obyvateľov, ktorí nemusia byť nutne šlachtického pôvodu, a tí potrebujú vzdelaných úradníkov, notárov, aby vedel si ten obchodník vypočítať, že teda keď potrebujem doviesť tovar niekde z Antwerp, aby mi prišiel do Florencie, tak kade všade musím ísť, áno. Pri účtovníctve dôležité, proste na Apeninskom polostrove nám vlastne vzniká súčasný systém bankovníctva.
0: Má áno, dať dal.
1: Presne tak. Máme podvojný systém účtovníctva, kde proste si ten človek dokázal vypočítať, že aha, dneska som bol na tom dobre, a zajtra som strátil peniaze. Potrebujete vlastne mať informácie ohľadne toho, akým spôsobom ten tovar prepraviť, že je nebezpečné prevážať truhlice plné zlata, lebo vás môžu prepadnúť lúpežníci, a preto je jednoduchšie, keď máte bankový systém, máte nejakú zmenku, prídete do filiálky, ktorá je niekde na severe Európy, a tam vám preplatia to, čo potrebujete. Takže všetko toto súvisí a ide vlastne ruka v ruke s tým vzdelávaním v rámci toho renesančného vnímania. Nemám veľmi rada ten pojem renesančný človek, pretože v súčasnosti sa tento pojem používa prakticky na všetko. Vlastne označujeme tým človeka, ktorý má rozsiahle znalosti v rozličných veciach, ale všetci vlastne tí ľudia, ktorí žili v renesancii, ich môžeme považovať za renesančných ľudí, ale ten spôsob vnímania toho vzdelávania je vyslovene založený na tom, že to vzdelanie je otvorené aj iným spoločenským vrstvám. Dokonca ženy majú šancu, síce vo veľmi obmedzenom množstve, ale už len samotná skutočnosť, že sa napríklad ženy pohybujú na tých renesančných dvoroch tých miestnych panovníkov, vládcov a sú vlastne súčasťou tej komunity vedcov, vzdelancov, ktorí sa napríklad uchádzajú o priazeň toho vládcu, že môže vydať nejakú knižku, že môže namalovať krásny obraz, tak už to je vlastne súčasťou toho, že sa posúvajú tie ženy trošku ďalej a že môžu byť literárne činné, že máme maliarky, ktoré sú všeobecne uznávané, čiže už to nie je len tá domena tých mužov, ale aj napriek tomu je to stále dominantný svet tej mužskej populácie.
0: Pán profesor, asi by sme mali spomenúť aj v súvislosti s pádom Konštantínopolu na jeden veľmi významný jav. Emigrácia alebo imigrácia vzdelancov z Byzantskej ríše na Apeninský polostrov predovšetkým. Bolo to úžasne obohacujúce, ale potvrdzuje to, že tie dva svety, aj keď boli zdanlivo od seba oddelené, ale fungovali v tej podstate, tej intelektuálnej podstate na rovnakej vlnovej dĺžke. A ako oni sa dokázali pretransformovať do tejto inej spoločnosti, kde už boli isté základy takého demokratického na tú dobu vnímania. Však pani docentka Hrnčiarová spomínala tie mestské štáty, ktoré boli organizované úplne ináč ako krajiny za Alpami, kde ešte fungoval tvrdý feudalizmus. Ako títo ľudia to vnímali a ako dokázali vlastne sa dostať do tej spoločnosti a byť tým katalizátorom vzdelávacieho procesu.
2: Hneď sa k tomu dostanem, len ešte by som možno reagoval na kolegyňu, keď tam spomínala toho Petrárku. Ak sa nemýlim, nie som si tu úplne istý, ale že mal učiteľa gréčtiny, ktorý sa volal Barlám.
1: Áno.
2: A Barlám z Kalábrie je mimoriadne zaujímavá postava, pretože ešte jeden, a teraz budem to tak fokusovať trošku na ten obdobie ešte pred 1453, pretože si myslím, že tie rozhodujúce trendy sa odohrali už pred týmto pádom Konštantína. Už pred zanikom Byzantskej ríše. A teraz, keď hovoríme o tom učiteľovi gréčtiny, ktorý teda učil Petrarku, o tom juhoitalskom mníchovi Barlámovi, tak to je mimoriadne zaujímavá postava, lebo on práve je dokladom takej interakcie tých dvoch svetov, že na jednej strane prichádzajú italskí učenci ako Giovanni Aurispa, ktorý sa učí gréčtinu v Konštantinopole. Ale aj z tej druhej strany, ešte pred pádom Konštantinopolu, prichádzajú rôzni intelektuáli, ktorí priamo v Itálii, ako Ioannes Argyropoulos a jednoducho veľa, veľa iných, budem potom spomínať ďalšie mená, ktorí, povedzme, učia v tých italských mestách gréčtinu. To znamená, že už tá interakcia je, a teda potvrdzuje to, čo ste spomínali, ale už pred rokom 1453. Ale teraz tá zásadná otázka, že ako bolo možné uskutočňovať takúto interakciu. Z pohľadu tých italských učencov, ktorí prichádzajú do Konštantinopola, to bolo prirodzené nielen z toho titulu, že teda bol obnovený záujem o gréčtinu, ale hneď by sme sa museli opýtať, že prečo. Konštantinopol v tom 14. storočí je iné mesto, ako bol povedzme v 11. storočí. Keď si zoberieme kontext veľkej schizmy roku 1054, tak sa vzájomne exkomunikovali a obviňovali sa z toho, že tie formulácie, ktoré tam boli, že nie sú dielom povedzme pápežských legátov a na druhej strane toho konštantinopolského patriarchu, ale že sú dielom prekladateľov. A tu nastáva iná situácia. A teraz prečo? Paleologovci a predovšetkým obdobie vlády Jana V. paleologa, ktorý nastupuje po takej možno jednej irregularite z hľadiska toho vládnúceho rodu císarovi, ktorý sa volal Jan Cantacuzenos, ktorý sa dostal uzurpáciou na trón, ale po ňom nastúpil teda tento v úvodzovkách zákonný císar, ktorého matka bola Latinka, pochádzala zo Savojska, takže on keď sa dostal na trón, po rezignácii Johana Cantacuzena, tak píše pápežovi, že teda bude svojho syna učiť latinský jazyk, že teda otvorí latinské školy v Konštantinopole. My nevieme, či tomu naozaj došlo, ale z dôvodov, o ktorých som hovoril, že Byzancia vlastne zápasí o politické prežitie. Nezostáva jej nič iného, len politicky sa orientovať na západ, pričom tam to zo sebou nieslo to riziko, že Západ bude chcieť klasické zjednotenie cirkvi na báze, dcera sa musí vrátiť k matke. Bezvýhradne. To znamená, žiadna diskusia o tých jednotlivých článkov nebude. A teraz tento Jan V., a to je zaujímavá vec aj z hľadiska interakcie opäť s našim priestorom, sa rozhodne, a my nevieme presne, čo ho k tomu viedlo, akých mal poradcov, že bude hľadať záchranu pred čoraz rozpínajúcejšou sa mocou Turkov v strednej Európe. A vybere sa ako prvý byzantský císar v dejinách Byzancie, kde tí byzantskí císari nikdy, snáď s jednou malou výnimkou, že jeden císar v 12. storočí bol na brehu Uhorska, že proste prešiel z jednej pevnosti na druhu a tam rokoval so vtedajším uhorským panovníkom, ale to bolo veľmi marginálne a prakticky o tom nikto nevie, lebo to spomína len jeden byzantský historik, aj to v takej poetickej rovine. Takže odovtedy nikde nechodili a zrazu tento Jan V. v roku 1366 prichádza do Budína. A tam je italský humanista, ktorý o tom zanechá taký krátky záznam s príznačným názvom De Superbia, o píche. A v tom zmysle, že tam prichádza uhorský panovník Ludovít Veľký, ktorý je bez svojich kráľovských insigní a ide pešo a teraz prichádza tento císar, ako keby to stelesnenie toho starého sveta a takýmto spôsobom on toho uhorského kráľa víta. No prečo tam prišiel? Rokovania o únie. A s rokovaniami o únii, potom už serióznymi na zjednocovacom sneme z roku 1438-39, tzv. Ferrarsko-florenský zjednocovací snem, tak tam príde veľká byzantská delegácia, prídu tam učenci a to je veľmi silný katalizátor, ktorý v podstate zintenzívni tie styky a vlastne podnieti záujem jednak o grécky jazyk a potom z filozofického hľadiska o Platóna. Pretože Platón bol prakticky neznámy na tom západe a celá tá tomistická teológia bola postavená na Aristotelovi.
0: Dubová hviezda Apeninského polostrova.
2: No a teraz tí intelektuáli, ktorí mali blízko k politike Jána V, a ja som tu už spomínal toho Demetria Kidona, a neskôr iní intelektuáli, ktorí boli blízki politike Jána VIII, ktorý sa snažil vlastne o to zjednotenie na tom ferrárskom florenskom sneme, tak tí prehlbovali znalosti s týmito italskými učencami a veľmi vítanou takou hodnou platformou v tej druhej polovici 14. storočia bolo to, že ten Ján V v Budine síce nepochodil, dokonca mal problémy sa vrátiť naspäť, ale o 3 roky neskôr prichádza do Ríma. V roku 1369 a konvertuje tam, bez toho, že by o tom niekto Byzanci vedel, na katolícku vieru. Podpísal katolícke vyznanie viery. No a s ním teda prichádza aj tento Demetrios Kidones a jeho učenec potom bude učiť gréčtinu neskôr, teda v tej neskôršej generácii na Apeninskom polostrove.
0: Keď sa pozrieme na tú minulosť vzdelávania, dovolím si možno moju takú úvahu, ako to vnímam ja. Byzantská vzdelanosť mi pripadá ako vzdelanosť sama pre seba, ako dovnútra. Nedávam to na vonok, dávam to do tých svojich spisov. Zaalpská vzdelanosť bola niečo lepšie, lebo našli sa vzdelanci, ktorí to istým spôsobom produkovali pre tedy verejnosť. Ale tá italská vzdelanosť je postavená na takých, až by som povedal, obchodných vzťahoch a tam už tí učitelia sú platení svojimi žiakmi a funguje to asi v tom takom vzťahu vzdelanosť v prospech štátu, v prospech komunity. Že viac je to otvorené pre čo najväčšie počet ľudí. Je to tak? Ja to tak vnímam. To sú tri rôzne typy vzdelanosti. Za Alpami, v Byzancii a potom už na Apeninskom polostrove, čiže v Itálii. Ako by ste porovnali tieto tri systémy vzdelávania alebo vzdelanosti?
2: Ja keď môžem za seba tej byzantskej vzdelanosti, tak vy ste tu spomínali, že to je vzdelanosť v podstate ako keby len samých pre seba. No úplne to tak nebolo, len tie krúžky, a teraz to je to základné a na to zrejme nadviaže aj kolegyňa. Tam sú vzdelanci v podstate ako keby sústredení na malý počet osôb. Jednoducho ich je málo, oni medzi sebou samozrejme majú nejakú interakciu. Ako som už povedal, sú vzdelanci, ktorí uprednostňujú skôr ten mystický smer. To sú celo pochopiteľne aj s tými problémami, že teda západ, ak západ, tak potom únia. Potom sú tam tí obdivovatelia toho západného tomizmu, tí, ktorí sa naučili latinsky, ale stále je to pomerne malý okruh. Oni sú presvedčení o tom, že aj v 14. a 15. storočí tí byzantskí vzdelanci
0: vlastne
2: boli presvedčení, že oni jednoducho sú stále vrchol sveta, málo kedy znášali nejakú kritiku, väčšinou od tých, ktorí sa naučili teda latinsky. Ale to, čo je základné, je to, že chýbajú objednávatelia takéhoto vzdelania. Prečo? Pretože na to, aby sa to vzdelanie mohlo šíriť, povedzme, v tých širších vrstvách, nehovorím, že v nejakom pospolitého ľudu, to určite nie, ale musia to byť nejaké intelektuálne vrstvy a ľudia, ktorí majú, povedzme, majetok a ktorí majú záujem o takúto vzdelanosť. No a to je spojené pochopiteľne, aspoň z môjho pohľadu, s postupnou autonómiou miest, ich ekonomickým rozvojom vznikne veľmi silná kapitálová vrstva, ktorá má záujem, pretože tie interakcie, povedzme, z tej Byzancie prichádzajú a má záujem na vzdelanie, ktoré je iné ako teologické. No a tej Byzancii, ten Konštantinopol síce bol veľké mesto, ale v 14. storočí podľa, a máme veľa opisov rôznych aj západných cestovateľov, že to boli len ostrovčeky izolované a možno z tých 200-300 tisíc, hovorí sa, že aj viac v tom období

0: chýba tam jednoznačne práve tá vrstva bohatých ľudí, bohatých kupcov. Oni tam boli, ale cudzinci. To je to, že tie Benátky a Janov de facto prebrali celý byzantský obchod už pomaly od toho konca 11. storočia a čoraz viac na ňom participovali a tých nejakých pár kupcov, ktorí sa tam pridružilo z tej Byzancie, bolo príliš slabí. No a iné mesta a už vôbec nie také mesta, ktoré by mali nejakú autonómiu v tej Byzancii, sa už nenachádzali. Čiže častokrát sa hovorí, že na tom Balkáne, že keby neprišli tí osmanskí Turci, tak aj my by sme mali renesanciu. No nemali by tú renesanciu, pretože tie mesta nikdy nesplňali tú funkciu, ako mali na Apeninskom polostrove.
1: Zásadný rozdiel medzi tým vývojom na Apeninskom polostrove a v tom priestore za Alpami je predovšetkým ten politický vývoj. To 14. 15. storočie v tom priestore za Alpami je výrazne poznačené napríklad francúzsko-anglickým konfliktom. Tam máme storočnú vojnu. Ani jeden z tých panovníkov evidentne nemal záujem riešiť nejakú otázku vzdelania alebo niečoho podobného. I v podstate išlo o konsolidáciu vlastnej moci, o centralizáciu a o víťazstvo, pretože išlo o existenčné otázky, akokoľvek to možno pateticky trošku znie, ale skutočne išlo o to, že ten konflikt bol všetko pohlcujúci a až v momente, keď v tom roku 1453, čo zhodou okolností práve je rok pádu Konštantinopolu, to Francúzsko v konečnom dôsledku víťazí, tak na konci 15. storočia sa francúzsky kráľ Karol VIII v roku 1494 vyberie na Apeninský poloostrov a začínajú francúzski králi snívať svoj taliansky sen, ktorý sa síce zmení na tzv. Mučnú moru, pretože ani jeden z tých panovníkov si vlastne nedokáže obhájiť tie svoje nároky, či už pri Karolovi zlyháme v Neapole, pri Ľudovitovi 12. zlyháme v Miláne. František I sa nám síce podarí zvíťaziť v bitke pri Marignane, ale o 10 rokov v Pávii proste nedostane od Habsburgovcov na frak a bude zajatý. Zvyšok vlastne tej Európy, keď si zoberieme ríšu, na nás to pôsobí, že cisár a všetko, ale v podstate to sú malé mini štátiky, ktoré medzi sebou vlastne majú svoje vlastné mocenské záujmy a robia všetko preto, aby eliminovali nejakú tú mocenskú pozíciu cisára.
2: Ešte ako oficiálne neskôr boli oddelení.
1: V podstate tam sa nám to začína v priebehu toho 16. storočia ešte komplikovať. Pirenejský polostrov to isté. Sice rekonkvista v Portugalsku je skončená, ale tam je príliš málo na to a príliš sú ďaleko, aby mohli nejakým zásadným spôsobom do toho vývoja v zmysle nejakého vzdelanostného, kultúrneho zasiahnuť. A na tom Pirenejskom polostrove tam máme ešte stále prítomnosť Maurov. Kým sa nezbaví Izabela Kastilská a Ferdinand Aragonský vlastne tej prítomnosti toho arabského moslimského sveta, tak takisto nepomýšľajú na nič iné, čo by tam mohlo byť. Na rozdiel od toho Apeninského polostrova, kde presne na tom severe, v tých kľúčových momentoch toho 14. a 15. storočia, tam máme vyslovene štáty, ktoré napredujú vďaka hospodárstvu, áno, darí sa, ľudia prestanú byť závislí, nie sú nevoľníci, sú osobne slobodní. Začína sa rozvíjať textilná výroba v mestách tým, že z britských ostrovov prichádza vlna, ktorá sa potom spracováva, napríklad sukno sa tká v nizozemských provinciách, kde máme silné mestá ako Brugy, v Bruseli budeme mať Ypres, a všetky tieto dôležité mesta, ktoré sú obchodnými cestami spojené s tým Apeninským poloostrovom. Florencia, jej základ nie je bankovníctvo. Ten základ, z ktorého čerpali potom tie bankové domy, pochádza práve zo spracovania textilií. Tam sa máme česačov vlny, máme tam farbiarov, máme tam vlastne všetko toto, čo preto sa niektorí európski panovníci pozerajú z opovrhnutí na Medičejovcov, že majú takýto neúplne košer, by sa dalo povedať, pôvod, že teda sú to kupecké domy. No v momente, ako máte konkurenciu, tak tá konkurencia prekonať vašeho suseda je automaticky živnou pôdou preto, aby ste sa ukázali z hľadiska hospodárskeho, z hľadiska politického. A to sa potom prejaví, že máte k dispozícii finančné prostriedky, kde môžete zamestnávať umelcov. No a tí umelci, ktorých my tak vnímame, že teda je to proste z umeleckého hľadiska niečo nádherné, oni v podstate pracovali na objednávku. Napriek tomu, že sa nám zdá, že tí umelci mali voľnosť stvárniť, do značnej miery boli limitovaní práve tým, ako si ten mecén, ktorý zaplatil tú objednávku, predstavoval svoje stvárnenie rodiny. To, že sú to nádherné obrazy, nádherné sochy, ktoré máme k dispozícii možnosť vidieť, tá veľká časť týchto umeleckých výtvorov nebola určená verejnosti. Bola určená pre tých majiteľov, ktorí si to zaplatili. Na druhej strane ale zasa z architektonického hľadiska a umelecké prejavy sa nám prejavujú aj pri tých verejných stavbách, pri tých verejných budovách. Takže tvrdiť, že to bolo všetko len z hľadiska súkromného, tiež nezodpovedá úplne tej skutočnosti. Ale práve preto, aby dokázali vlastne tí umelci využiť plný potenciál, ktorý mohli poskytnúť tomu svojmu zamestnávateľovi, tak museli byť vzdelaní. A tam tá antická vzdelanosť je naozaj najbližšie na tom Apeninskom polostrove, keď si uvedomíte, že vlastne v priebehu 16. storočia nám pápeži

0: cieľene začínajú robiť, ako dnes by sme to nenazvali úplne archeologické výskumy, ale v podstate objavíme z výšky Neronovho domu z Aurea s nádhernými freskami, kde vidíme, ako vyzerali reálne tie rímske stavby s tými nádhernými maľbami. Už to nie sú len slová na papieri, ale reálne to vidia. Takže toto všetko vnímajú tí umelci ako hodné nasledovania a to sa samozrejme prejavuje v tom umeleckom prejave. Či už v podobe maliarstva, sochárstva alebo akéhokoľvek iného umeleckého prejavu.
1: Kolegyňa to spomenula, že akým spôsobom môžu ovplyvniť viditeľné nálezy z tej antiky tú intelektuálnu vrstvu a teda aj tých umelcov v období renesancie. A mne nedá nespomenúť, že o niečo neskôr v 18. storočí veľký britský historik Edward Gibbon sa nechal vyložene inšpirovať a on to aj opisuje, v jednom pramení to opisuje, že pri pohľade na ruiny Ríma som sa inšpiroval napísaním knihy o úpadku a zániku Rímskej ríše, že do akej miery na tých ľudí muselo pôsobiť to antické dedičstvo jednak pre tú renesanciu, že ich dokázalo ovplyvniť k vytváraniu niečoho svojbytného a nového a jednak potom neskôr pre to osvietenstvo, že dokázal vytvoriť koncept, ktorý ovplyvňuje a s ktorým sa vyrovnávajú generácie historikov. A ešte som chcel spomenúť jednu takú vec, lebo takisto docentka Hrnčiarová tu spomínala to anglicko-francúzsko a tú storočnú vojnu.
2: Však dve tretiny vtedajšieho územia Francúzska bola pod kontrolou anglického kráľa.
1: Je to teda tá fáza už druhá, o ktorej ja sa chcem vrátiť ešte k tomu medziobdobiu a to je začiatok 15. storočia, keď sa hovorí, že či nemali alebo mali nejaké interakcie a mohlo ich niečo ovplyvniť. No tak myslím okolo roku 1400 prišiel byzantský cisár a pozor, už nie Jan V, ale jeho syn, lebo Jan V s tým Rímom, keď konvertoval na tú katolickú vieru, tak pomoc veľmi nezískal. No tak povedal si jeho syn Manuel II, že teda on to musí zobrať inak a on urobil nejaké turné po západnej Európe a pritom mal svoj sprievod, svojich hodnostárov a intelektuálov. Tak okrem Milána potom prišli aj na dvor francúzského kráľa, ktorý v tom čase, myslím, že bol Karol VI, šialený, takže tam veľmi nepochodil, ale preplavil sa cez kanál La Manche. Takže bol...
2: Abo anglický kanál, aby sme boli korektní.
1: Tak. No a bol na dvore anglického kráľa, kde vzbudil veľký rozruch, že v podstate prišiel naozaj takýto exotický, ktorý stále má právo nosiť cisárskú hodnosť, v podstate druhú v Európe, ale za Rímana ho už nepovažovali. No ale on tam prišiel ako prosebník, jednoducho žiadal o vojsko, o podporu proti Turkom, no dali mu myslím nejakých 2000 libier, čo bolo na tú dobu pomerne veľká suma, ale bolo im ho ľúto, ale neurobili s ním nič. Ale to ovplyvnenie nejaké tam mohlo byť, ale zjavne teda riešili iné. Potom prichádza teda tá ďalšia fáza storočnej vojny, takže naozaj tento konflikt asi bol rozhodujúci z hľadiska tej interakcie.
0: Ale ten vplyv toho Apeninského polostrova do toho záľpského priestoru je absolútne nepopierateľný, pretože práve tí francúzski králi na konci toho 15. storočia vlastne otvoria dvere tým renesančným umelcom. Renesančný človek par excellence Leonardo da Vinci skončí nakoniec na dvore francúzskeho kráľa Františka I., kde aj pôsobí niekoľko rokov, zomiera nakoniec jedno z jeho najznámejších diel Mona Lisa sa nachádza v súčasnom Louvre, kde teda sa dostáva práve preto, že si ho Da Vinci so sebou zobral do Francúzska. Takisto je dôležité, že okrem týchto umeleckých vplyvov, ktoré vlastne sa začínajú v tom domácom prostredí šíriť, pre ten záľpský priestor, tým, že tam vlastne vytvárame vo veľkej väčšine štátov tie národné monarchie, tak tie potreby toho štátu sú iné na tom Apeninskom poloostrove. Práve tým, že ten sever je rozdrobený, tak tam je potreba napríklad úradníkov, štátnych zamestnancov, pre vzdelancov oveľa väčšia ako v rámci pri tvorbe toho centralizovaného aparátu, ktorý sa začína budovať v tom záľpskom priestore, ale napriek tomu sú to stále vzdelanci. Takže tam je dôležité vlastne vnímať ten vplyv na tej úrovni toho kultúrneho, v zmysle umeleckého a potom toho vzdelanostného, pretože princom renesancie je človek, ktorý žil a vyrastal na záľpskom priestore, máme Erasma Rotterdamského a ten využíva práve základ toho vzdelania, ktorý vzniká na tom Apeninskom polostrove a nadväzuje na neho svojím spôsobom, pretvára vnímanie napríklad, ako využiť rímskych autorov. Áno, na Apeninskom polostrove sú vydané časti jeho diela, pretože tá knihtlač je vyslovene tá revolúcia informačná, ktorá je, keď si predstavíme, že v tom stredoveku sa čokoľvek písalo na pergamene, ktorý bol veľmi drahý, náročný na výrobu. Sice prichádza k nám potom z Číny cez Pirenejský polostrov ten papier, ale aj tak, keď je to stále ručne vlastne tvorené dielo, tak je to mimoriadne náročné na výrobu, kdežto v momente, ako sa v tej polovici...
2: A minimálna dostupnosť, lebo to si mal kto mohol dovoliť.
0: Dovoliť, presne, tak bolo to nesmierne drahé. Ale v momente, ako vlastne v tej polovici toho 15. storočia prídeme s tým úžasným objavom kníh tlače, tak jeden z tých dôležitých, ktorý posunul dokonca aj publikovanie gréckych autorov v Benátkach, je vlastne knihtlačiar Aldo, ktorý pôsobil v tých Benátkach a tam sa práve budú tlačiť aj vo veľkej miere tí grécki autori v origináli. Potom samozrejme v rámci Ríše Svätej tam máme dôležité centra, ktoré tam fungujú. V Bazileji máme ďalšieho dôležitého knihtlačiara, ktorý vlastne pôsobí a tlačí veľmi dôležité diela. No a jedným z takých, akože by som povedala takou skratkou, akým spôsobom sa to zvýšenie tej úrovne vzdelania prejavilo v tom zálepskom priestore, je reformácia. Pretože vzdelanci na tom Apeninskom polostrove prichádzajú ku kritickému mysleniu, čo je základom pre to vzdelanie, a začíname spochybňovať niektoré veci, ktoré sú dané. Klasickým príkladom je spochybnenie Konštantinovej donácie, Lorenzo Valla, proste to je učebnicový príklad. Hoci to nie je, že by sa nikto predtým nad tým nezamyslel, ale vďaka úrovni toho vzdelania, tým, že vlastne pracujeme s tými originálmi, tak sa naučili rozoznávať, čo zjavne pochádza z toho rímskeho prostredia, z toho originálneho, klasického, a čo je, dajme tomu, napodobenina niekde zo stredoveku. Áno, zoberme si, že vlastne veľká časť tých nižších škôl vychádzala v tom stredovekom ponímaní zo zbierky autorov, ktorí sa nazývajú tzv. Octo Auctores, kde sú v podstate zbierky 8 publikácií, ktoré do istej miery napodobňujú tie rímske, prípadne grécke vzory, ale sú to všetko výtvory, ktoré pochádzajú zo stredoveku, kde síce môžu zachovať nejaké zdanie formálne, metriku, musí väčšinou je to poézia, ktorá sa zachovala z toho rímskeho prostredia, ale to nie je rímsky originál. Tým, že Erasmus prichádza s tým univerzálnym a pre historikov absolútne základným princípom ad fontes, kde tie pramene vás nepustia, pretože tie sú jediné, spoľahlivé, a aj tam je otázka, do akej miery je tá spoľahlivosť, ale každopádne môžete aspoň potvrdiť, že sú autentické, vytvorené v tom období. A potom môžeme ísť hlbšie skúmať, za akým účelom boli vytvorené, či zodpovedajú historickej skutočnosti. Ale toto je vlastne ten základ, ktorý dal humanizmus a renesanciu z toho Apeninského polostrova na úplne inú úroveň v tom zálepskom priestore.
3: História magistra vitae.
2: Keď sa človek pozerá predovšetkým na tie umelecké výtvory, z toho vychádza jedna vec, že sa vďaka renesancii a potom ruka v ruke, to je dvojička vlastne humanizmu, vďaka renesancii a humanizmu sa dokázalo to spoločenstvo postaviť späť na základy antickej vzdelanosti, kresťanské základy, stredoveké myslenie, ale nastupuje to, čo ste vyspomenuli, to kritické vnímanie. To je ten asi ten kľúčový pokrok. Áno, som veriaci človek, čítam Sväté písmo, ale dokážem sa na to Sväté písmo pozrieť kritickými očami, a to je vlastne aj posun na reformáciu. Je to tak?
0: Ano.
2: Nielen ako kritizujeme pápeženstvo a odpustky, ale to jadro veci je, že zvýšená dostupnosť poznania Svätého písma, že nie som odkázaný len na toho kňaza alebo veľkňaza, ktorý mi to interpretuje. Je to asi to jadro toho veľkého zásadného posunu.
0: Určite, a v tom práve spočíva to nebezpečenstvo.
2: Zbavenia sa tej rigidity, áno.
0: Presne tak, v tom práve spočíva to nebezpečenstvo z pohľadu cirkvi, pretože dovtedy mala vlastne monopol cirkev. Tá univerzálna cirkev sa nám, bez ohľadu na to, čo pán profesor spomínal, veľká schizma je samozrejme veľmi dôležitá, ale z hľadiska toho európskeho západu, oni sú tam, my sme tu, a pre nich to najväčšie nebezpečenstvo predstavovalo to, keď začne človek spochybňovať tú vedúcu úlohu tej cirkvi, pretože ten stredovek, ako ho my vnímame, to spoločenské zriadenie, tá prísna hierarchizácia, tá bola podporená tou cirkvou. Ako veľmi často sa niekedy tí renesanční umelci dostávajú do pozície, že súčasníci ich vnímajú, že boli protiklerikálni, áno, že odmietali vlastne, ale najväčším objednávateľom veľká časť tých umeleckých diel v podstate súvisí s nie priamo možno už s cirkevnými inštitúciami, ale máme tam náboženské motívy. Proste zobrazenie Madony, Krista, svetcov. Máme tam samozrejme aj tie antické vplyvy, ale tá viera tých ľudí je nespochybniteľná, ako nikto nebude obviňovať Michelangela Buonarrotiho, ktorý je proste s osobnením tej renesancie, že by teda bol nejaký hýrivý, bohemský umelec. Naopak je to prísny asketa, ktorý sa snaží pretaviť to svoje vnútorné vnímanie sveta Boha do toho umeleckého. Takže otázka je, do akej miery vlastne napríklad aj tí Gréci, ako vnímali, dajme tomu, náboženstvo, prípadne dostávajú sa do konfliktu, alebo či sa dostávajú do konfliktu s tým vnímaním tej latinskej cirkvi, to by bolo možno niečo, čo by ešte mohol kolega k tomu doplniť.
1: Áno, ja by som nadviazal najskôr na tú knihtlač. Tu sa hovorilo, že akým spôsobom to sprístupnilo a predovšetkým to kritické myslenie. Ale čo to muselo byť za udalosť, keď prídu Byzantínci do tej Itálie, lebo doteraz sme hovorili o tom, že nejaké individuality z jednej alebo z druhej časti tej Európy prichádzajú buď študovať gréčtinu, alebo naopak vyučovať gréčtinu, ale jednoznačná udalosť, ktorá to katalyzovala z hľadiska objemu toho vzdelania a tých kníh, bol už mnou spomínaný Ferrarsko-Florenský snem z roku 1438-39. A čo to muselo byť, keď ten neskorší kardinál Pesarion, jeden z teda účastníkov tej delegácie, priniesol do tých Benátok 400 rukopisov. Jeden ten rukopis musel byť vzácny. Koľko muselo trvať, kým bol napísaný. A dodnes to tvorí veľkú základnú v podstate výbavu celej tejto knižnice. Že tam prídu učenci ako Georgios Gemistos Platón, ktorý sa hovorí, že teda podnietil k vzniku Platónskej akadémie vo Florencii, čo bol v podstate nejaký neformálny krúžok a do istej miery sa spochybňuje, že do akej miery Cosimo Medici či vôbec s ním mal nejaké interakcie. Je možné, ide aj o znalosť gréčtiny na jednej strane a latinčiny na druhej strane, že tam už existovala vrstva, a to je pozoruhodné, aj z tej byzantskej strany, ktorí vedeli latinsky a pochopiteľne teda veľký záujem tých italských o tú gréčtinu. Ale ako títo ľudia končili? Lebo tu sme si takisto hovorili o tom, že teda jedna strana sú tí, ktorí v podstate obdivovali Západ. No tak už sme tu spomínali niekde na začiatku celej tejto našej diskusie Petrarku, ja som vtedy spomínal Barlama z Kalabrie. No nakoniec skončil ako katolík. Demetrios Kidones, ktorý sa naučil latinsky a ktorý obdivoval a prekladal diela okrem ako som už spomínal, Tomáša Akvinského, bol podozrievaný tou byzantskou spoločnosťou, že aj skutočne konvertoval. Aj keby, podľa mňa nie, ale jednoducho ho brali, že keď si sa tak s tým stotožnil a tak ti je sympatická táto kultúra, tak si sa vlastne stal latinom, to znamená katolíkom. A už spomínaný Besarion, ktorý teda prichádza, ktorý je jedným z tých najväčších intelektuálov, ktorí prichádzajú z prievode byzantského cisára rokovať o únii, no tak nakoniec skončil ako kardinál. Myslím, že v dvoch prípadoch mal veľkú šancu stať sa pápežom, čiže bol by to byzantínsky Grék, ktorý by sa stal pápežom. A ešte na margo toho kritického myslenia. Samozrejme, že to prichádza s tou knihtlačou, ale už predtým, lebo si musíme položiť otázku, ako bolo možné, že byzantský cisár zrazu má možnosť disputovať, nie samozrejme on do toho nepriamo zasahoval, ale jeho delegácia ako rovný z rovný s latinmi a dohodnúť sa na nejakých spoločných formuláciách, nájsť nejaký kompromis, lebo dovtedy tí pápeži jasne to hovorili, pápež je jasná autorita, má monarchický koncept, tak ako dnes. Ako to bolo možné? No práve preto, že v tom čase od začiatku Kostického koncilu prebieha reforma cirkvi, ktorá ukončila vlastne to obdobie tých dvojpapestiev, trojpapestiev a presúva sa to do Bazilea, kde sa dlho koná koncil, kde otcovia v jednom momente v podstate dospejú ku kritickému názoru, že oni reprezentujú cirkev a nie pápež. A tým pádom sa dostávajú s tedajším pápežom do sporu a toto umožní Byzantíncom v podstate dosiahnuť niečo nevydaného, že keďže posielajú ponuky jednej a druhý, no pochopiteľne, že oni dajú prednosť pápežovi, pretože ten konciliarizmus im nič nehovorí. No, to jednoducho bolo absolútne. Tej pentarchie, že pápež síce je prvý, ale prvý medzi rovnými. Takže prichádza táto veľká delegácia a naozaj rokujú tam. A kto by si to v tom čase takýto snem vo Ferrare potom vypukol mor, ale presúva sa to do Florencie, do bohatého mesta, ktoré na svoje náklady v podstate obrovskú byzantskú delegáciu na čele s byzantským patriarchom, konštantinopolským patriarchom, s byzantským cisárom. No a prichádza tam naozaj tá ešte zaujímavá osobnosť Georgia Gemista Platona, o ktorom hovoria, že bol posledný Helén. On teda jednoznačne podnetil záujem o platonizmus, to je nepochybne jeho prednášky. No ale keď jeho sa pýtali, lebo to je ešte jedna vec, ktorú by som možno na konci v nejakom poslednom bloku, ak ešte bude možnosť, hovoril, že ešte je tu jedna praktická vec, prečo ten západ tú gréčtinu vlastne, to nebolo len filozofia, len Platón, Aristoteles. Ale to, čo už docentka Hrnčiarová naznačila, aj praktické niečo. A teraz otázka znie, čo ešte môže byť také praktické? Informácie, o nepriateľovi, ktorý začína ohrozovať celý kresťanský západ, a to sú Turci. To znamená, že toto bolo ďalší katalizátor, prečo vzrastal zem, lebo tí byzantskí historici ako prví veľmi dobre popísali, a teda renesanční pápeži ako Eneas Silius Piccolomini napísal dielo, v ktorom v podstate čerpá ako keby zo sprostredkovateľov, ktorí síce neboli priamo Gréci, ale pôsobili, boli to Latinovia alebo Latino-Gréci, ktorí pôsobili v Oriente, a čerpá informácie o Turkoch, a tie sa potom cez Enea Silvia Piccolominiho dostavujú k nášmu kronikárovi Jana Sturca, a ten v podstate ako prvý hovorí o tom, že čo tí Turci vlastne sú, ale hovorí to signifikantne až pod rok 1396, keď Žigmund, uhorský král, prehráva s osmanskými Turkami pri Nikopole. Takže ešte by som sa k tomu Platónovi vrátil, že teda on bol platonik, aj si takto zmenil meno, Georg Genistos, pridal si to meno Platón, ale on sa opýtali, že kto teda, Mohamed alebo Kristus bude určovať. On hovorí, ani jeden, ani druhý, ale bude nové náboženstvo. A on sa v podstate tajne vrátil k niečomu, čo bolo naposledy na tom východe, v tom 4. storočí, keď cisár Julián, apostáta, teda odpadlík, že sa rozhodol, že on bude Helenom, ale nielen na základe toho, že si vyberá z tej veľkej studnice poznania to, čo je v súlade s kresťanskou, je naopak, on sa chcel stať dokonalým Helenom aj náboženstvo. A my by sme si povedali, že to sa už nikdy nezopakuje. A v 15. storočí sa to zopakovalo, keď Georges Gemistos Platón toto zahlásil, len to jeho náboženstvo mal byť veľmi zaujímavý synkretizmus medzi s tými starými antickými božstvami, ktoré ale myslel vyložené ako filozofické kategórie, a dokonca vplyvom iránskeho zoroastrizmu, pretože on mal možnosť sa s týmto učením cez jedného židovského učenca zoznámiť v Adrianopoli, ktorý ale teda dnešné Edirne, ktorý už patril osmanským Turkom. A nakoniec tie jeho knihy posmrtne, teda konštantinopolský patriarcha a účastník a veľký vzdelanec ferrarsko-florenského snemu, Georgios Cholarios, ktorý potom vstúpil do kláštora, zaprel všetko, stal sa z neho úplný odporca únie a dialogu so západom, zmenil si meno na Genadios, a keď sa mu ten rukopis dostal do rúk, tak ho nechal spáliť, lebo natoľko klesol tento autor, tento Georgios Gemistos Platón, že sa de facto stal Helénom. My sme tiež Heléni, ale iba a znova to, čo všetci Byzanci to vždy hovorili, pokiaľ to neodporuje kresťanskej viere. Takže nakoniec tú knihu, vieme z nej nejaké výňatky, opis, o čom tá kniha bola, ale nezachovala sa.
0: Ja by som sa ešte vrátila k tej akadémii, ktorá tu bola spomenutá vo Florencii. To nie je len fenomén Florencie a možného alebo pravdepodobného patronátu Medičejovcov, ale podobné akadémie sa nám vlastne vyroja doslova ako huby po daždi prakticky na celom tom Apeninskom poloostrove. Problém však bol v tom, že mali veľmi krátke trvanie, a preto pri väčšine týchto zoskupení vychádzame skôr z takého regionálneho nejakého alebo proste veľmi obmedzeného priestoru, na ktorom sa tieto akadémie dostávajú do popredia. Súviselo to aj samozrejme s hospodárskou schopnosťou toho mesta pozvať nejakých učencov. A väčšinou ide o nejaké miestne skupinky vzdelancov, ktoré sa stretávajú väčšinou v nejakom období mesiacov, možno roka. Podľa toho, ako sa súčasní historici venujú týmto akadémiám na tom Apeninskom poloostrove, tak tie, ktoré pretrvali trošku dlhšie, tak sa pravidelne nestretávali. Ale je to vlastne fenomén, kde je vplyv logicky akadémia Platónova. Tieto vplyvy tam vidíme. Ale ja by som sa ešte rada vrátila k jednej veci. My sa tu celý čas vlastne bavíme o obnovení tej antickej vzdelanosti, o dôležitosti gréčtiny, o kvalitnom, dobre rozvrhnutom spôsobe, ako sa naučiť latinčinu a gramatiku. Ale renesancia nie je iba latinská vzdelanosť alebo grécka vzdelanosť v tomto prípade, ale literatúra, ktorá sa začína tvoriť a je vlastne základom toho, čo sa aj učíme na školách, že čo je teda tá renesančná literatúra, je vlastne rodný jazyk. A práve tá vzdelanosť, to, že sa naučíte, akým spôsobom vlastne fungovať v tom cudzom jazyku, pretože latinčina už nebola dorozumievacím jazykom bežného človeka, tak nám vlastne podnieti vytvoriť úžasné literárne diela, klasika, triumvirát talianských umelcov, kde začíname vlastne Božskou komédiou a Dantem Alighierim, je vlastne začiatok súčasnej taliančiny, alebo to toskánske nárečie je vlastne jazykom, ktorý nám vytvára niektoré pomenovania, ktoré sú dodnes deň bežné v taliančine. Máme tam Bokača s jeho Dekameronom, máme tam už spomínaného Petrarku. Ten istý spôsob vlastne tvorenia domácej literatúry v domácom jazyku nám potom prechádza do toho zálepského priestoru. či už sme na britských ostrovoch s Thomasom Morom a jeho utopiou, alebo divadelnými géniami, ako je Shakespeare, alebo ideme do Francúzska, áno, Christopher Marlowe tam máme, hej. Potom vo Francúzsku máme takisto významných umelcov, kde máme Rabelais, François Villon je taký problematický, lebo z hľadiska časového nám trošku tam do toho nesedí, ale vlastne jeho tvorba je vnímaná ako renesančná. Ideme na Pirenejský poloostrov, kde máme Cervantesa, kde máme Lope de Vega, všetkých týchto významných umelcov, čiže a tí už netvoria v latinčine. Oni už tvoria v domácom jazyku a presne tam vidíme ten vplyv, kde ste sa pýtali na to, že akým spôsobom sa vlastne tá vzdelanosť mení v tom záobskom priestore a na tom Apenínskom poloostrove. Tak toto je presne ten rozdiel, že už vlastne tvoríme, že tí umelci majú natoľko dostatočné informácie, natoľko si uvedomujú, že aj ten domáci jazyk je bohatý a schopný vyjadriť všetky tie veci, ktoré predtým tá latinská poézia u tých Rímanov fungovala, tak skúsme to aj v tom domácom jazyku a darí sa im. Proste to sú skvosty súčasnej literatúry svetovej.
4: Štvordielny cyklus o vývoji vzdelanosti medzi 5. a 16. storočím sme začali citátom z knihy Vzdelanosť ako živý dialog s minulosťou s podtitulom Všetko, čo musíte vedieť, ak chcete porozumieť prítomnosti. Jej autorom je nemecký historik kultúry Dietrich Schwanitz a vyšla v roku 1999. A citátom za záveru jeho pozorodnej práce ho aj zakončíme. Ku vzdelaniu patrí aj znalosť o tom, čo by sme vlastne ani vedieť nemali. A tejto téme sa doposiaľ venovalo iba málo pozornosti. Máme v sebe zakorenený predsudok, že na vedomostiach nemôže byť predsa nič zlého. V duchu hesla, čím viac toho človek vie, tak je to lepšie a lepšie. Lenže isté vedomosti môžu byť aj veľmi trápne a so skutočnou vzdelanosťou nezlučiteľné. A Dietrich Schwanitz ešte počiarkuje. Vzdelanosť by nemala zaťažovať komunikáciu, ale ju práve obohacovať. Nesmie sa preto presadzovať ako stresujúca norma, nepríjemná úloha, forma súperenia alebo dokonca až ako povýšenecká sebaprezentácia. Vzdelanosť je štýl komunikácie, vďaka ktorému sa porozumenie medzi dvoma ľuďmi stáva pôžitkom. A preto je nepriateľné, ak sa vzdelanosť separuje alebo tematizuje. Je to forma, ktorej sa duch, telo a kultúra stávajú jedinou osobou a reflektujú v zrkadle druhého človeka. Dnešnými hostiami štúdiu Slovenského rozhlasu boli docentka Daniela Hrnčiarová a profesor Martin Hrubanič, obidvaja z katedry všeobecných dejín na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem nich dvoch na príprave a realizácii celého tohto cyklu podielali docent Vincent Múčka a docent Duša Zubka z tej istej katedry Univerzity Komenského. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť redaktor a moderátor Peter Turčík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2025.
3: Dramatické rádio Devín.
5: Slovenský rozhlas uvádza adaptáciu drámy Pedra Calderona de la Barca Komédia za groš. Hru pre rozhlas upravil Rudolf Kazík. V hlavných úlohách budete počuť Ivana Krajíčka, Antona Mrvečku a Olgu Colnerovú.

0: Konečne, Rodrigo. Vítaj, nedočkavosť moja horí.
1: Pane, viem, som pri neskorý. Ale prečo, to sa pýtaj. Bez obeda, bez večere, sliedim, lietam, zháňam, hľadám a vás nikde.
0: A to hádam, nenašiel si dom a dvere, kde ja bývam?
1: Našiel, pane, ale tu sa dejú veci. No len rážte pomyslieť si, aké je to zamotané. Madrid celý rozkopaný, búra sa tu, stavia všade, mení sa to zo dňa na deň. Domy miznú, z ulicami, iné prídu na ich miesto a chudáci Madričania na druhý deň zasvitania nepoznajú svoje mesto. Ulicu a dom som našiel presne tak, jak v liste stálo. Dievča mi tam povedalo, tento pán už do čerta šiel. Také milé sú tu všetky.
0: Veľmi milé.
1: A tie zmetky. Pani nezná svojich hostí. Slúžka nevie, koho hostí. A hostínsky k tomu platí.
0: Hlavná vec, že jedlo dá ti. V Madride žiť, to je bieda. Žena muža a muž ženu nepozná za žiadnu cenu, ale každý o suseda otiera sa svojim nosom. Ja som si dal meno iné, a to je snad na príčine, že nevedia, kto som, čo som.
1: Z toho som už celkom hlúpy.
0: Videl si už komédiu Hrdinovia, kde sa bijú o priazeň žien ako súpy v najrôznejších podobách, tisícere robia vzťahy, podvádzajú osud blahý, naháňajú sokom strach? To všetko ti, dúfam, stačí. A tak ja ti v tejto roli poviem všetko, čo ma bolí.
1: Skôr ja, pane.
0: Nech sa páči.
1: Nedávno ste do Ulany, do tej peknej cudnej panny, po krk boli zalúbení. A na cnosti tejto ženy žiarli lístie ako gunár. Pre ňu ste sa potom byli Don Gomez a poranili a tak vážne, že keby ho mastičkári neliečili, mohol byť už dávno zdravý. Po súboji ste mi zmizli z Granady sem do Madridu. Keď Don Gomez uzdravil sa, ako boli prehlásili za slušený plat ranhojiči, prišiel som vás i hneď hľadať. Váš otec vás pozdravuje. Má sa dobre, ešte dýcha, len je trochu roznevaný. Ináč však je celkom zdravý. Baj, list vám tu napíše a ten, myslím, obsahuje kapitolu pod nadpisom Na útratu posielam ti. Preto si ma cente, vážte. Skončil som svoj raport, pane.
0: Potom všetkom, ako vravíš, z Granady som musel odísť. Navštívil som teda Madrid, Babylon to novodobí. Otec po mne do Madridu poslal list pre Dona Luisa Stoleda. Keď ta som prišiel tu, Rodrigo, uvidel som v jeho dome skvúce nebo a v tom nebi aniela zas, ktorý bol tým samým nebom. Nechcem ju však opisovať, ako by to spravil básnik, i keď musím plne priznať, že jej vlasy boli zlatom, biele čielko hebkým snehom a obočie bolo zasa jemnou čiarou ebenovou v bielučičkej slonovine. V tvári červeň ako ruža, ústa ako šnúra perál obložené rubínami. Jej dých bol zas jarným vánkom, ruky zasa dvoma kvetmi, Nie, kvetmi, laliami. Toto všetko o nej vravieť mohol by som bez prestania, ale je to nepotrebné, lebo nie len, že je krásna, ale má aj krásnu rentu, 12 000 dukátov. Tak tejto kráske dvojnásobnej začal som hneď vážne dvoriť a dnes mám jej skromnú priazeň. Tu, Rodrigo, spravme bodku a začníme iný príbeh. Videl som, že veľmi ľahko mohli by ma tu nás poznať. Aby som sa tomu vyhol, zmenil som si radšej meno. Nie som viacej Don Diego, ale Don Dionís Vela, vojak kráľa, ktorý slúžil vo flanderskej krutej vojne. Preto si ma toľko hľadal, lebo nikto nepozná ma. No, a tu som u koreňa. Jednej peknej tmavej noci navštívil som jednu dámu, ktorej vlasy boli zlatom, biele čielko hebkým snehom a tak ďalej ako predtým. Naviac múdra, duchaplná, spieva, hrá a verše skladá. Jedným slovom, bez renty. To všetko jej nevynáša ani planý groš. Tak teda, do nej som tiež pobláznený. A tak dneska môžeš vidieť, ako dvorím do ní Kláre a aj do ní Beatrisy. Klára je tá operená, Beatrice tá nemajetná. Pre jednu som Don Diego, pre druhú zas Don Dionís.
1: Dať sa ženám na pospas a dvom naraz? To sa cení.
0: Áno, klamem, nehovorím. Obidvom sa naraz dvorím. Ľúbim ale neskonale Beatrice, tú múdru krásu. A keď zostane mi času, bežím ešte k Doni Kláre. No, čo píše otec z domu?
2: Drahý synček.
0: A čo k tomu?
1: Hlbšie do čriev, pozrieme sa.
0: Ja mám otca poriadného. Pravidelne posiela mi, povedané medzi nami, tisícovku.
1: Poznáme ho. Málo skutkov, veľa slov. 400 reálov.
0: Môj ty Bože. 400?
1: Čo sa s pánom otcom stalo? Pre dvoch je to trošku málo.
0: Keby aspoň 1000. Týmto ledva splatím dlhy. A žiť čo, hodenie dlhy? A čo šatstvo, jedlo, dámy? To na posmech posiela mi. drahý synček, na to, aby som mohol financovať tvoje kúsky a vystrájania, nemám dosť veľký majetok. Tu ti posielam 400 reálov. Dobre si rozváž, kde vydáš aký groš, lebo viacej ti sotva bude môcť poslať. Si v Madride a pri dvore? Tak oprobuj žiť poriadne a pamätaj si, že chudák musí byť všetkými masťami mazaný.
2: Do čerta!
3: Don Dionís! Zdá sa, že vás trápi, čo si ste akýsi rozrušený.
0: Včas, Don Juan, prichádzate. Zahorel som práve hnevom.
3: Na koho?
0: Na tohto sluhu.
3: No a akú vlastne spravil chybu?
0: Priniesol mi smiešnú sumu. 4000.
1: Bodaj by mal svetú pravdu.
0: A ja som chcel, milý Juan, dneska večer obdarovať Beatrisu svoju šperkom.
1: Teraz ale strelí capa.
0: Asi za 100 eskudov.
1: Bác, ten sa udrel po kešeni, lenže pre ňu je to málo.
0: Viete, o čom uvažujem? Keď sa teraz schádzavame po večeroch u nej guhrám, so sebou si vezmem sluhu, ona ešte nepozná ho, on si vezme zlatú reťaz, začneme hrať spolu o ňu a on prehrá. Čo vy na to?
1: Ja mám v tom zazúčinkovať.
0: Ako výhru môžem jej ju podarovať bez obavy.
3: No, myšlienka je veľkolepá. Teda sluha pôjde so mnou. Hádam, bude vedieť zahrať, že vás vidí poprvýkrát.
0: Nepoznáte môjho sluhu. Obi dvoch nás môže učiť. V podvádzaní nemá páru.
1: Ďakujem ti za pochvalu.
0: Tak, dnes večer predvedieme, čo sme si tu predsavzali. Buďte s Bohom.
3: S Bohom.
0: S Bohom.
1: S Pánom Bohom. Pane Bože, že vraj vy a 4000. Vy a reťaz drahocenná. No ja celkom scepenil som, jak ste zanozvodili ho. Kde ste sa to naučili?
0: Veď si počul, čo mi píše otec v liste. Tak sa teda budem držať jeho rady. Len si vezmi túto reťaz. Stála ma len jeden dukát.
1: Samozrejme, falošná je.
0: Od teba ju musím vyhrať. Uznáš sám, že nehodí sa darovať ju len tak priamo. To by bolo troška fádne. A potom, keby to prasklo, že tá reťaz nechodila nikdy ani blízko zlata, budem čistý ako panna, lebo za to, čo som vyhral, nie som predsa zodpovedný. A tak ma to dvorné gesto nepripraví o peniaze ani o česť. Tu, Rodrigo, býva jedna.
4: Doňa Klára.
1: Je to tá, čo sem prichádza?
0: Áno, ona.
1: Na môj dušu krásna renta. Kto ti ženská?

0: ďakujem neskonale za tie vaše pekné slová. Môžeme sa stretnúť znova, ale šťastie najmä stále nemôžem vám podarovať, pretože ho nemám sama.
1: Tak to nesmie vravieť, dáma. To bôž vy. Viem, máte ohľad. Poznám vaše srdce čisté. Od žien Klára, ako vy ste, šťastie sála už ich pohľad.
0: Na poklony zvyknutí ste. Iba to vám zanechali vaše lásky?
1: To je omyl. Nestálo som dávno zlomil.
0: Povedať tým vari chcete, že ste nevyznali ešte lásku druhej?
1: Môj ty svete, áno. Lenže na jej mieste žiarila mi vaša krása.
0: Klamete ma, pane, zasa. Prečo nepoznali ste ma?
1: Vari človek, ktorý videl nočné nebo plné hviezd, počul spevy vtáčich hniezd, netúžil mať silu krídiel padnúť láske do osídiel. Kto to všetko videl v nebi, vari slnko nevelebí. Ja som ľúbil tisíc krás, ale v žiadnej svetlo čisté, lebo mojím svetlom vy ste. Teda vždy som ľúbil vás.
0: Dobre viete presvedčovať. No a kde je napísané, že ja som tým slnkom, pane? A ak som, tak potom zasa, keď mi ono raz zapadne, zapadne aj moja krása. Jedno mi je záhadné. Bol to osud a či bôľ, čo vás sem k nám priviedol? A či láska? Nie, kdeže? Don Diego, povedzte, že?
1: Čo by som sa vyhováral? Láska je vždy prvou z príčin a náš jeden každučký čin stráži ona, doňa Klára. Ona srdce rozkolíše. Touto láskou som si istý. Druhou príčinou sú listy. Don Luisovi otec píše. Ku srdce som si ich schoval a pôjde mi ho dovzdať.
0: Môže mu ich sama dať. Zajtra príde ocestoval.
1: Keď už toľké šťastie mám, tak pod rúškom týchto listov môžem aspoň s dušou čistou prísť hneď zajtra ráno k vám.
0: Nenáhlite sa tak pre mňa. Noc, pane, je veľmi temná. Ešte temnejšie jej tiene. Na oblokoch mojej siene visí mocný závoj z mreží a môj kočiar s vetrom beží, navštevuje promenádu, ulice Major a Pradu.
1: Beriem, pani, na vedomie.
0: Dúfam, dosť už viete o mne. Odpustite, moje pery upozorniť by vás chceli.
1: Aby som bol Argus bdelý. Ráno pôjdem do kostola, zastanem si blízko vás. Odpoludnia budem zas v Major, ako vaša vôľa, čakať svoju krásku mladú. No a celkom k večeri, keď sa Madrid zošerí, zastavím sa chvíľku v Pradu. Srdcom, dušou budem s vami. Potom s maskou na tvári počkám, až mi zažiarí vaša krása za mrežami.
2: Povedzte mi teraz, pani, či tiež zlatom oplývate a či aspoň kočiar máte. A ak pani oblogani, potom nič vás nezachráni a budete mojou paňou.
3: Čo tak rýchlo?
2: Jednou ranou padla si mi hviezda z neba, Venušu si spravím z teba, ja ti večne budem býkom.
3: Chodže s takým milovníkom, to je spôsob slušných pánov? Poviem vám len toľko, tuhľa obchod je a vedľa uhliar. To ostatné, za rohom.
2: Beriem, pani, na vedomie. Dostať sa ti na priedomie. Nie, radšej slušný som. Pre vás budem Argusom. Len čo ráno zmáčam vodu i hneď bežím do obchodu. Odpoludňa poklusom čakám na vás úhliara. A večer zas ako para preklznem sa cez záhradu a zahrám vám serenádu, ktorá moje srdce zmára. Potom cestou zo zlata pôjdem klopať na vráta. Či mi spíte, či ste doma. Ach, čo mi to srdce stvára? Veď ja ľúbim do paroma.

0: Čože sú to za dôvody? Slovom ste mu naklonená.
1: Čo je na tom? Malá zmena času vkusu podľa módy.
0: Na všetko som zabudol. Odpustil som vám tie rany. Ľutujem len jedno, pani, že som s vami šťastný bol.
1: A čo ak to šťastie práve neprináša iba žena? V priazni býva šťastie cena. V tom je jeho sila práve.
0: Ja vás ľúbim, zbožňujem. A v tom nešťastie je moje.
2: Don Félix, vás hľadám všade. Rozprávať sa musím s vami, hoď aj v sídle blaženosti.
0: Asi ste si splietli dvere. Keby, pane, tuná bolo sídlo mojej blaženosti, nezúrila by v ňom búrka.
2: Čože?
0: Nie viac blaženosti.
2: A vy, pani, čo vy na to?
1: Prinútil ma k tomu rozmar, o ktorom vám, Leonelo, jedného dňa poviem viacej. Vás, Don Félix, snažne prosím, aby ste tu neplakali, že vás nechcem pre iného.
2: To je zvláštne. So mnou je to na vlas také ako s vami. Nechce ma už moja Klára, lebo som vraj málo žiarlil. Sami viete, aká bola moja láska vytrvalá. Teraz mi jej jedna služka prezradila, že sem prišiel dáky frajer elegantný s poštou pre Klárinho otca, Don Diego Osorio. Ten vraj Kláre učaroval. Ten rozdvojil naše srdcia. Ale za to pomstím sa mu. Vy, Félix, mi pomôžete.
0: Ako keď ho nepoznáme?
1: V tom vám môžem ja zas pomôcť. Zajtra zajdem k Doni Kláre spýtať sa aj na cudzinca, ktorý žiaľ vám spôsobuje. Poviem jej o vašej láske. Všetko spravím vo váš prospech.
2: Zachránite mi tým život a otrokom vaším budem. Za takúto vzácnú službu obetujem za vás hlavu.
1: Nerobte si toľku škodu.
0: A ja poviem Doni Kláre, aby vás tiež navštívila. A takisto prefíkane nech sa dozvie o príčine, pre ktorú ma opúšťate.
3: Váš dom vraj je krásna, pani, láskyvednou fakultou. Prepáčte mi preto smelosť, že vstupujem nečakane.
1: Vy, Don Juan, dobre viete, že ju smiete navštevovať. Preto prosím, cíte sa v nej kedykoľvek ako doma.
4: Musím dobre pozorovať, kto sem chodí k Beatrixi. Jak sa ona k hosťom chová, ktorí ju tu navštevujú.
5: Pri Donovi Juanovi nejavila žiadnu známku.
3: Dovolíte vstúpiť, pani, cudzincovi, čo je vonku? Túži vašu ruku boskať.
1: Ktože odoprieť by mohol vám a vášmu priateľovi takú malú dvornú prosbu? Uveďte ho ďalej, prosím.
4: Všimli ste si, ako sa jej rozjasnila zrazu tvár, keď reč padla na cudzinca?
3: Prosím, panie, poďte ďalej.
6: Neokúňajte sa, pani. K poboskaniu vašej ruky dovolte mi, aby som sa vynadivil vašej kráse, z ktorej sa mi kečka parí. Ústa by vás chváliť chceli, ale jazyk sa mi pletie a tak bude, hádam, lepšie, keď sa sama pochválite. Bo z troch grácií ste štvrtou a z múz asi desiatou.
1: Pane, taký nacvičený príchod ako váš si žiada viacej času na štúdium ešte krajšej odpovede.
2: Čo vravíte na to, Félix?
4: Veru, neviem. Zo začiatku tvár sa jej aj rozjasnila, potom sa zachmúrila.
1: Kreslá prinies, drahá Ines. Pán si sadne. Ponúkni ho.
4: Keď nemôžem získať priazeň, môžem im to aspoň kaziť. Sadnime si, Leonero.
7: Neprichádzam a zda nevhod, jak cudzinec nevedomý.
2: Tuhle ďalší, pozrite sa.
7: Hľadám iba skromné miesto v tejto božskej škole lásky. Pokiaľ ovšem nevzdelanosť môže sídliť v tomto kruhu.
1: Ach, Don Félix nesmie teraz badať blaho v mojich očiach, ktoré cítim v tejto chvíli. Kreslo pre Don Dionýza.
8: Prosím, pane.
7: Ďakujem vám za láskavosť, vzácny pane. Ak ja niekde budem sedieť, budem šťastný, keď môcť budem poslúžiť vám nápodobne.
4: Rozrušená bola iba pri tom prvom cudzincovi, čo mu tak tá reťaz rinčí. Preto ho ma opustila.
9: Don Diego, ten váš sluha vám to zahral jedna radosť.
1: Prosím, páni. Ak je nutné, aby láska viedla solo v našom dvornom rozhovore, tento kvet dám tomu iba, ktorý z vás mi najlepšiu dá odpoveď.
7: My priamo dychtiac čakáme už na otázku.
1: Ktoré z utrpení v láske najväčším je utrpením?
2: Milovať a žiarliť, pani. Na sebe to dobre cítim.
0: Každý pozná svoju bolesť. Ja zasúdim podľa seba. Milovať a dostať košom.
7: Podľa mňa zas najhoršie je ľúbiť bez nádeje.
1: Dobre. Teraz, páni, dokážte mi, ktorý z vás má pravdu.
4: Prosím, žiarlivý sa prvý hlási. Utrpením nie je asi najväčším len stratiť ženu pred tým tolme obľúbenú, ani ľúbiť bez nádeje. Verte, pani, najhoršie je, čo sa v láske často stáva, keď je žena zhovievavá k usokovi a len k nemu. A keď srdce ponúkne mu, ktoré odvrhla mi skoršie.
2: Môže byť snáď na to horšie, keď sok získal všetko hravo, na čo som mal len ja právo.
0: Iste zle je nádej zobrať a o lásku večne žobrať. Ale nech vás pocit hreje, že zo všetkých najhoršie je nenávidenému, lebo proti nemu je aj nebo.
7: Čože je to bez prestania bánca, iba odmietania, odvrhnutia žiarlivosti? Áno, človeka to zlostí. Ľahko je však pohnúť ženu od extrému do extrému. Dnes sa vašej láske bráni, zajtra túži po vyznaní a pozajtra možno zas nenávidieť bude vás. Nech ma nechce moja dáma, nech ma klame, odmieta ma, aspoň môžem nádej mať, že keď príde na mňa rad, bude aj mňa milovať a splní mi každé prianie. Už jen totiž áno a nie, vedľa seba stoja tesne. Preto z každej lásky tiesne najhorší je bohužiaľ strach, čo všetku nádej vzal. Preto trpím najviac, páni, lebo nemám nádej ani, že môžem byť milovaný.
1: Sama krásna odpoveď. Ale komu podať kvet?
6: Teraz vravieť ja mám chuť a kvet zdobí moju hruď. Presvedčím vás argumentom lepším ako otrúb centom. V láske na zlo narazí ten, kto nemá peňazí, kto chudáka neodvrhne, kto mu nedá žiarlivosť, trápenia, samú zlosť. V láske to vždy zaškrípe, keď sa grošmi nepomastí. Vary dneska dáma dáka príjme lásku od chudáka, ani taká hociaká nedá sa mu ľahko zviesť, lebo myslí na povesť. Veru páni, chudák, hoci bude ľúbiť ako boh, nič mu nie je na pomoci, málo platí trubý roh. Vidím, páni majú zvyk hrať len trochu na verklík. Mňa zas karty pokúšajú. Tie vždy, páni, pravdu majú. Rozsúdi nás táto hra. Skúsme tromf a flek a brať. Najviac pravdy bude mať, kto ostatných obohrá.
8: Priniesli už karty, prosím.
7: To je smola. Rád by som hral, zabudol som si však vybrať túto zmenku.
6: Sem s ňou, pane. Ak je v banku, idem o ňu. Pravda, ak len chcete vsadiť 100 eskudov na tú reťaz. Zlato proti zlatu. Platí.
0: Darmo ste mi zakrývali svoje city, Beatrice. Odlesk vašej duše v tvári otvoril mi slepé oči a aj srdce doránené. Sotva vošiel prvý z hostov, zbledli ste a zrumenili a tvár vašu miesto ruže zmenili ste za laliu.
6: Ja tuž praštím. Pane Bože, vyhrať aspoň jednu rundu.
1: Mohla by som ukludniť vás, ale radšej budem mlčať. Nerozumiem, prečo to mám vysvetľovať práve vám.
7: Tus a beriem.
6: Do paroma. Vyjdete na mňa z hurta, že sa vám až z dlane dymí.
8: To sú krásne táraniny.
0: Chcete poprieť, čo som videl? Odtaj to mojim očiam. Vaša tvár je jak hodiny. Vidieť, koľko uderilo.
6: Ani štych. No, túto kartu som mal kúpiť o chlop skoršie. Dobrá príde skoro a zlá zasa vždycky príde včas.
0: Pohrdanie znáša láska, ktorá ešte sotva klíči. Ale láska, ktorá končí, pokladá to za urážku. Poďme, Leonelo. Nedám možnosť Beatrici, aby bola nezdvorilá. Neznášam tú vlastnosť, totiž najmä už jen prefíkaný.
5: Navštívite doňu Kláru?
1: Zajtra príde pre odpoveď.
5: Zbohom, pani. Poďte, Felix.
6: Zase trop. Už nehrám viacej. Vezmite si zatiaľ reťaz. Dobre mi ju uschovajte. Vyplatiť ju prídem zajtra.
7: Zajtra bude tu na pane.
6: Čert ber karty. Čo mám z toho, že som kresťan? Vysolil som 10 zlatých do paroma.
7: Vyhral som hľa reťaz, pani. Odmietam tú čiastku za ňu. Osud sám ju určil pre vás. Kladiem vám ju skromne k nohám. Odpuste mi moju smelosť. Prial by som si, aby tieto všetky články, čo sú na nej, boli pravé diamanty slúžiace len vašej kráse. Je to azda detský rozmar slnku dávať diamanty, keď ich ono samé tvorí. Toto je však výhra, prosím. Preto snáď mi odpustíte takú veľkú nezdvorilosť.
1: Je to od vás veľmi milé. Aj keby to inak bolo, prijala by som ju s láskou, lebo je to z vašich rúk.

0: Boh vám žehnaj. Tak, Don Juan, skvele sa to vydarilo.
1: Nádherne nám sadla na let.
0: A teraz už poďme preč.
2: Či je skvelý? Ach, tá dvornosť, jemnosť reči, ladnosť gesta, to má, myslím, väčšiu cenu než tá celá zlatá reťaz. To je k srdcu pravá cesta.

0: Jaké šťastie, moja drahá, zaslúžil si tento dom, že ťa môžem vítať v ňom.
1: Nie, ja prišla som len na skok.
0: Tak si teda aspoň sadni. Veľmi trpím, drahá, veľmi. Ale čím to neviem sama? Sama seba musím strážiť, pred sebou sa pretvárovať, skrývať svoje vlastné strasti. To je priamo do zúfania.
1: Nemoc, ktorá páli, bolí a ty ju len znášaš mlčky. Túto nemoc mám i ja. Tiež ma mučí ako tyran, zahniezďuje sa mi v srdci. Je to láska, láska, Klára.
0: Ty si veľmi predvídavá. Vidíš iskry, cítiš oheň. Áno, ľúbim, netajím to.
1: Leonela?
0: Nie, Beatrice.
1: Aká by som bola rada, keby si mi otvorila svoje srdce.
0: Dobre, drahá. Ty sa potom zveríš mne. Ľúbiť, och, Beatrice, je pocit úžasný. Však čo je láska, sama neviem, drahá. Rozkoš, či rozum, a či chvíľka blaha. Ja odvrhla som svojho Leonela a horel láskou, akej páru nie. Cudzinec prišiel a dosiahol cieľa. Pre neho vypila som lásky jed. Snáď na schvál prišiel strojiť úklady môj Don Diego z bielej granady. Ale žiarlivosť a žiaľ ma trápi. Nie, že by som sa Diegových citov bála, no predo mnou vraj inú zbožňoval. Z toho sú moje obavy a chvenia. Nie dobra bez lásky a lásky bez žiarlenia.
1: Podobné sú moja milá srdca môjho útrapy. Mňa tiež láska utrápi. Felixových citov sila tie moje len odpudila, lebo ten, kto ženu hladí, najväčšej sa dočká zrady. Žena nikdy nemá rada toho, čo jej lásku žiada. Za iným mi srdce hľadí. Zní na zdaní ako sen, štista jasná ako blesk, ako slnka zlatý lesk. Cudzinec sa vkradol sem, z ďalekého Flámska len kľud môj prišiel narušiť. Jedno ráno po svitaní, keď lúč slnka kvety zláti, po striebristej inovati šla som parkom, ale ja mi to poľou. Im vravím, nie je to snáď nebezpečné, keď aj človek verne ľúbi? Neženie sa do záhuby? Či je varí pravou láskou ten cit za vše krytý maskou, keď sa ozaj nezaľúbi? A tak, drahá, pokračujem ďalej v zamyslení svojom. Sadnem si, tvár pod závojom, a tu zrazu kroky čujem. Vojak. Hneď si zamilujem jeho pôvab, nežnú reč, svižnú ako ostrý meč. Oslovil ma milo, skromne, až tak oheň splkol vo mne. A jak prišiel, hneď bol preč. Potom som ho nevidela, nestretla ho dlhý čas a chcela som aspoň raz. Za ním moja túžba mrela. Začala som preto veľa hostí volať priateľov, aby som ho hudbou, hrou, básňami k nám privábila, bo on stal sa moja milá stredo mojich jerasnov. Aj som si ho vysnívala. Raz večer v náš prišiel dom privedený priateľom. O tej chvíle schádzame sa, jeho srdce s mojim plesá. To je, Klára, pravda celá. Ja a Don Dionís veľa veľkou láskou ľúbime sa.
2: Don Diego prišiel, pani.
0: To je skvelé, že si tu na. Aspoň sama uvidíš ho a povieš mi vlastný názor, či mám dobrý vkus a či som šťastlivo sa zaľúbila.
1: Je to ten, čo práve vchádza?
0: Áno, Beatrice, on drahá.
1: Dobre, nebo, čo to vidím?
0: Páči sa ti?
1: Páči, páči. Je to pekný darebák. Nemožno ho inak nazvať. Iné si na zachvite to.
0: Hej, Don Dionís, pani, to aj slepý musí vidieť.
1: Čo mám robiť?
0: Zahrať frašku.
3: Nebesia, čo sa mi marí? Klára s Beatrisou. Bože, obi dve a stoja spolu. Čo som skladal po kúštičkoch, ty láska mi berieš naraz. Krásna Klára. Kto by nebol v úzkých do slnka, keď hľadí? Kto by nebol dvakrát v úzkých, keď pozerá na dve slnká? Varí táto malá sieň je napodobeninou neba, že sa do nej zmestí naraz toľko krásy nadpozemskej.
0: Ďakujem vám za lichotku. Aj za doňu Beatrice, lebo ona zaslúži si hoci aj tú najvzletnejšiu.
3: Kto je táto dáma, prosím? Nepoznám ju, moja pani, čo je chyba cudzincov, preto som ju nepozdravil. Je to niekto z príbuzenstva? Alebo snáď priateľka?
0: Počujete, on sa pýta, kto vraj ste.
3: No, ak sa mám stať ctiteľom tej vzácnej krásy, netreba sa vypytovať, len ju mlčky obdivovať.
0: Beatrice je Don Diego mojou vernou priateľkou.
1: Don Diego povedala?
0: Vrav, Beatrice, páči sa ti? Práve v tejto chvíli, pane, O vás sme tu hovorili.
1: Môžem vám to potvrdiť. Vraveli sme o vás, pani. Doňa Klára o vás so mnou, ja s ňou pre zmenu zas o vás. Poťažkať by som si mala, mohli ste ma poznať pri najmenšom zo slušnosti. Ja sa priznám, že až Klára, moja dobrá priateľka, musela mi vravieť o vás, aby som si mohla ceniť jej vkus a v ňom vašu vernosť. A tak ja vás poznám, pane, aj keď vy ma nepoznáte.
3: Viem, pani, že viem len málo. Nežiadam si odpustenie. Skrúšene sa poddávam vám a ďakujem za lekciu.
4: Čo vy na to, moja pani?
0: Beatrice, veď povedz niečo. Ako sa ti páči, nie je zdvorilý a elegantný?
1: Veď som ti už povedala, zapáčil sa mi až veľmi. Až tak, že raz oľutujem túto svoju slabú stránku.
4: Musíte sa pretvarovať.
0: Mám dobrý vkus, páči sa ti? Povedz, drahá Beatrice.
4: Tá je mechom uderená, stále iba páči sa ti.
0: Čo ti je? Si unavená?
1: Neviem, čo ma pochytilo. Vodu, prosím, pohár vody.
0: Prines vodu, Izabela. Ja zas pôjdem po zákusky. Dovoľ, drahá, aby som dnes bola k tebe nezdvorilá. Idem...
1: Nie, nie, nechoď nikam. Len sa neráč obťažovať úslužnosťou.
0: Povedať chceš, hádam, neslušnosťou, drahá, lebo nechám ťa tu sedieť s návštevou. No, hneď som naspäť.
1: My sa, pane, môžeme...

0: čuje ma, čo vidia moje oči. Vari, nie ste vy tým pánom, ktorý včera s veľkým gestom daroval mi túto reťaz?
1: Nie, nie, pani.
0: Že nie?
1: Neviem, prečo by som to mal zaprieť, keď by malo väčšiu cenu dvoriť sa vám. Nie je zvykom popierať to, čo sa dáva. Skôr sa dáky dotieravec hlási k daru, ktorý nedal.
0: Teda vy mi chcete tvrdiť, že sa vôbec nepoznáme?
1: Neviem, čo mám odpovedať.
0: Nie ste Don Dionys Vela?
1: Mám snáď tajiť svoje meno. Don Diego Osorio.
0: Priateľov tu máte?
1: Hrbu.
0: Don Juan de Torres, všakže.
1: Ako? Don kto? Nepočul som. Ešte raz to meno, prosím.
0: Chodili ste na návštevu k jednej žene, ktorá býva pri kláštore?
1: Nikdy, pani.
0: Cigánite, cigánite.
2: Tu je voda aj zákusky. Čo sa robí?
1: Neviem, pani. Tuná vaša priateľka to bude lepšie vedieť. Zdá sa. Pardon? A ja porúčam sa.
2: Čo je s tebou, Beatrice? Stalo sa ti, Vary, niečo, že si sa tak rozkričala?
0: Odpusť, to je podraždenosť.
2: Tu máš vodu, moja drahá, tá ťa iste upokojí a utíši tvoju bolesť.
0: Nie, nie, drahá, neutíši, aj keby som koľko pila. S Bohom, Klára.
2: Chceš ísť pešo? Nie, nie, pripravia ti kočia.
0: Netreba. No poďme, Ines.
2: Ľutujem, že z môjho domu ideš chorá, keď si už raz prejavila toľko lásky a poctila ma návštevou. Ani toľko nepovieš mi, čo ťa trápi?
0: Odpusť, Klára. Ako ti to povedať mám, keď to ani sama neviem?
3: Rodrigo, pre Božie rany, čo je s vašim dobrým pánom?
4: Aký bledý. Čo žije vám?
1: Vezím pokrk v peknej kaši. Letím, až sa za mnou práši.
4: Veď hovorte, čo sa stalo?
1: Navštívil som doňu Kláru, lenže mal som veľkú smolu. Obi dve tam boli spolu.
3: A čo potom? Vravte predsa.
1: Beatrice som zacigánil, že ju vidím prvý raz. A tak miesto pádnych fráz som ju urazil a ranil, ale veru nepresvedčil. Okrem jednej záhady, že som prišiel z Granady a som Donom Diegom. Do smrti vám povďačný som, ak viete ukľudniť. Len tak môžem ďalej byť Diegom aj Dionysom. Choďte, Juan Beatrici, povedzte, že posretli ste môjho dvojníka a iste uverí vám.
3: Pane, vy si myslíte, že uverí mi také klamstvo?
1: Sveto svete. Ja som sa už stretol v svete s ľuďmi navlas podobnými. Rovnaký nos, ústa, hlava, podobní sú tvárou, hlasom ako vajce vajcu.
4: Ja som takých videl vyše práva.
1: A Beatrice ako dáma nie je taká prešibaná, aby od takého pána, jak vy, nedala sa klamať.
3: Tak, budem sa pretvarovať a hrať, to vám sľubujem.
1: A čo ty, Rodrigo? Poď sem. Svoju tvár si musíš schovať. Nemôžeš prísť predsa k svetu na oči, jak pán aj sluha. To by bola krajnosť druhá.
4: Hovoríte pravdu svetu. Stojím pri vás celú dobu. V dobrom, zlom i boji tuhom. Ja vám budem verným sluhom do môjho a vášho hrobu. Pôjdem k nej a tak jej, pane, spustím reči záplavu, že sa chytí za hlavu a k slovu sa nedostane. Ja vám, pane, presvedčím starú babu, že je baba, chorú ženu, že je slabá, hlúpeho, že hmlaje dym a že kohút vajcia znáša a Beatrice bude vaša.
1: Dobre. Prvý prídem sem. A keď začnem s ňou ten spor, potom príďte vy. Neskôr.
3: Nebojte sa, rozumiem.
4: Aký podfuk strojíte zas?
1: Od dvoch žien chcem získať lásku a to nie je ľahká vec. Spomínaš si, Rodrigo, akú radu mi dal otec? Chudák musí všetkými masťami byť mazaný.
4: Stále s tými masťami. Kto ho vie, či zaberú? Lebo keď sa chudák topí, môže sa aj brehu lapiť, aj ten sa s ním otrhne.
1: Keď je šťastie unavené, sadne si aj na chudáka. Keď z tých dvoch ma jedna nechá, zostane mi ešte druhá.
4: Z toho plynie poučenie, každý slušný milenec má mať jednu v zálohe. Hoho, práve sem sa nesie, musím teda rýchlo mazať.
1: Don Felix a Leonelo prichádzajú s nimi sem.
5: Čakám, krásna Beatrice, na rozsudok z vašich úst. Dozvedeli ste sa niečo?
0: Áno, ale zatiaľ neviem ani sama, čo to bolo.
5: Váš hlas... Pani, moje srdce v pochybnostiach zmieta.
0: Nesmiete sa hnívať na mňa, že vám dám len sklamanie. Klára ľúbi, veľmi ľúbi. Kto to vravel necigánil? Don Diego Osorio získal si jej veľkú priazeň, ktorú vám však odoprela. Roňte preto slzy, pane, uľavíte môjmu rmutu. V nešťastí vám budem družkou. Svoju bolesť zmierním vašou žiaľom uchlácholím žiaľ.
6: Z vašich trpkých slov, Beatrice, taktiež vanie žiarlivosť.

0: Ani sa mi nechce veriť, že by slnko mohlo žiarliť. Je to vôbec možné, pani, aby slnko malo soka?
1: Prisahám, že nájdem toho prekliatého Granaďana. Som až k smrti skormútený.
0: Nech vás chráni nebo, pani.
1: Vy, Dom Félix, poďte so mnou.
2: Teraz prišiel na mňa rad. Začnem pekne výčitkami, ponosami na neveru. Keď ja totiž začnem prvý, vyrazím jej tromfy z ruky. Pomôž, láska, môjmu triku.
3: Ten, kto v takej spoločnosti výjde si von na prechádzku, ľahko zabudne, že mešká. Ale ten, kto čaká celé popoludnie obdivujúc mreže vášho balkóna, myslí si, že čaká večnosť.
4: Čo vravíte, Don Diego? Či Don Dionys, či kto ste? Vy ma chcete zbaviť zmyslov. Máte úspech, gratulujem. Dnes mi však už dajte pokoj, lebo veľkou bolesťou je obnovovať staré rany dosiaľ ešte nezhojené.
3: Fari, ja vám robím bolesť? Ak si moje silné city zasluhujú vašu prísnosť, trestajte ma pohrdaním, ale nikdy podvádzaním. Hovorili ste tu s mužom, ktorý zajal vaše srdce. S Donom Felixom.
5: Chudáčik, on sa ešte ponosuje.
4: Nedávno ste hovorili, že ma vôbec nepoznáte. Do očú ste cigánili, že ste Donom Diegom a nie Donom Dionýzom. Jak vám môžem odpustiť toľké klamstvo, vykrúcačky?
3: Prisahám, že nerozumiem. Ja, že som vás dneska videl, že som sa s vami rozprával. Pre mňa sú to nové veci. Predstierate, že vás mučím, že vám naschvál mútim rozum. Cítim, že skôr ako ja vám, vy mi rozum pomútite.
5: Keby to tak niekto počul, uverí, že on má pravdu.
4: Čo si mrmleš?
5: Drahá pani, už som z toho pometená. Keď počúvam, ako krásne zapiera, že nevidel vás, tak sa mi zdá, že má pravdu. Na môj dušu, že v tom bude nejaký pes zakopaný. Ale aký, to už neviem. Na to je môj rozum krátky.
6: Ježiš, tu ste?
3: Žiadny Ježiš, ale ja.
6: Už vidím.
3: No tak čo sa potom čudujete? No,
6: stala sa mi taká vec, že mi celkom rozum zastal.
3: Čo sa stalo?
6: No, čestné slovo, čo som živý, nezažil som také čudo ako dnes. Kráčam kľudne po ulici, keď tu zrazu koho stretnem. Áno, Dona Dionýza, pokloním sa, čuduje sa. Oslovím ho, krúti hlavou. Predstavte si, on to nebol. Keby nevedel som z praxe, že ľudia sa podobajú, tak by som sa zaprisahal, že ten chlap a vy ste jeden a ten istý.
3: To je možné. To isté sa asi stalo aj tu Done Beatrisi, lebo tvrdí, že som niekde poprel, že ju poznám.
4: Bravo. Dalo vám to hodne práce, kým ste si to nacvičili? Rozprávka pre malé deti. Máte ma za takú hlúpu, že vám na to naletím?
6: Moja čest.
5: Vy neveríte?
4: Nie.
5: Ja áno, to sa stáva. Ľudia sú si podobní. Aký by to malo zmysel, tu si vravie Don Dionys a tam zase Don Diego. Ak je to on, potom vedel, že sa s Klárou poznáte, že vás u nej môže stretnúť a bol by sa tomu vyhol, nie? Tam ešte strkal nos. No a potom tak sa mi zdá, že ten druhý popoludní bol tak o 2 cole vyšší.
6: Veď som vravel, robustnejší.
3: Beatrice to najlepšie vie. Preto výčitky mi robí, že sa im chce sama vyhnúť.
4: Môžete si ťaškať na mňa, ak je pravda, že ste s Klárou dneska vôbec neboli.
3: S Klárou? Klára. A Klára, nemal som česť. Kto je to?
5: Veď si dajte povedať, to je rozmar prírody.
6: Aj mňa ona pomýlila.
4: Môžete ma presvedčovať, že je toto všetko pravda, že je to ten a onen videl. Dotiaľ tomu neuverím, kým na svoje vlastné oči neuvidím tých dvoch spolu. Ines, poďme.
5: Idem, pani.
6: Dobre nám to vypálilo.
2: Keď je človek mazaný, všetko sa mu podarí.
0: Počkaj, Inés, nože postoj. Potež môjho srdca bôľ aspoň jedným slovíčkom. Moja vďačnosť za odmenu ti zas, čo si podaruje. Tuhľa, sponku, prosím, tu je. 200 eskudov má cenu, každý jeden diadém a máš ich tam 5 či 6. Aj princeznej spravia česť, len sa pozri.
5: Dajte sem, ja si ich už porácem.
0: A povieš?
5: Hej.
0: Tu je spona.
5: Ďaká.
0: Tak hovor, čo ona, tvoja pani? Vedieť chcem, prečo ona toľká krása cudzincom je zaslepená. Netaj mi nič, všetko viem. Len si chcem byť na čistom.
5: Čo viem, ja nech vedia všetci. Ako všetky sviatky svetím, tak tajnosti posvetené priznám sa vám skormútene, hneď a zaraz vyklebetím. A vy ešte chcete ma tu podarunkom podplatiť. Hovoriť mám kvôli zlatu? Ale kdeže, sebe kvôli dávam srdce na jazyk. Včera večer cudzinec vyhral reťaz a dal panej. 100 eskudov tratil na nej.
0: To viem.
5: No a ďalšia vec. Dnes ho práve uvidela dvorica za zinej dáme. Podozrieva ho, že klame. Od žiarlenia bledne celá. Nevie však, či on to bol.
0: Teda podľa tvojich rečí Inés nestačilo jej, že ho našla pri iné.
5: Teraz príde hlavný bod.
0: Dosť už, nechci moju smrť.
5: To sa, pane, nesvedčí, skáka dámam do rečí. Vari to mám preglgnúť, klebeta je ako svrap. Hoci sa jej brániš, ale musíš ju len škrabať stále. A keď začneš, tak sa škrab. A teraz mám ticho byť? Ani za svet. Kašlem na to, vezmite si zase späť vaše drahocenné zlato, len nemôžem hovoriť.
0: Čo som hľadal? Nied už nied. Pukni srdce, plač a smúť. Radšej zložiť svoje kosti v najkrajnejšej pochybnosti, ako v žiali. Osud môj dve protivy na mňa rúti. Ak však nedá podnet mi, že čia vlastne Beatrice je, budem ako oceľ visieť medzi dvoma magnetmi.
5: On chce visieť, pane Bože. Mala som si vziať tú sponku. Nech, keď je to zo mňa vonku, už aj potopa prísť môže.
7: Darmo, čo fígel to groš, nemám v hlave otrúby. Tá si ho tak obľúbi, ako koza se na kôš. Hneď sa buchne do dvojníka, ktorý pre ňu láskou hýka.
1: Pozrime sa na vtáčika, ako pekne kikiríka. Na slovíčko vzácny, pane. Pozývam vás na raport. Túži po vás už môj kort. Taste, žiadne odvrávanie.
7: Po mne asi netúži. Veď som iba troška mesa. Iste, pane, pletiete sa. To som v peknej kaluži. Skôr dámy som na kordy. Šteklivý som akurát, až mi dúbkom stoja vlasy. Kdeže kordy? Trikrát. Fuj. Predtým Boh ma zavaruj. Matka Božia s duchom synom aj so svätým Hieronýmom. S kordom, pane, nie sú špásy.
1: Nejako ste stiahli chvost. Máte výhovorky samé. Neboli ste včera, pane, v tomto dome ako host?
7: Bodaj by som nebol býval.
1: Bože, ďalšia rana zas.
7: Prišiel som tam o reťaz.
1: A zas nový silný príval. Ani nechce tajiť už, že on je jej milenec. Je to teda jasná vec. Ja fešáčik, ja som muž.
7: Tu je, prosím, hrba ľudí.
1: A mám v láske trápenie.
7: Pozrieme sa, ale nie.
1: Nech môj hnev sám pán Boh súdi, ale zúrim ako rys. Choďte, pane, radšej domov a obíjte nás to honou dom pre krásnej Beatrice, lebo inak jeden z nás zloží kosti pri jej bráne.
7: Nechcem vám zle želať, pane, len aby to stretlo vás. Ja musím dnu, zaiste mám tam predsa majetok.
1: Stojte, pane, ani krok, lebo synom smrti ste.
7: Ráčte, pane, popozor dať. Nie je dôvod na môj veru do brucha mi spraviť dieru a kort krvou zamazať. Iba jeden život mám a je to taký úbohý, že najradšej na nohy z pravidla sa spolieham. Život, pane, to je zvyk a ten visí na vlásku. Kľudne jete klobásku, zrazu príde smrť a fik. Dám vám čestné slovo, pane, na to vôbec nie som skúpim, že už nikdy nepristúpim k tejto bráne. Bačo k bráne, ja sa vyhnem dookola tejto štvrti, ba aj vám. A všetko vám vykonám, jak si praje vaša vôľa.
1: Vy ste ale zbabelí.
7: Radšej ako nebohy.
1: Schovávate parohy. Tak to by ste nechceli.
7: Nechceli, nie. Čo by som chcel? Spĺňať vaše želanie, lebo toho niet a niet, čo by som vám odoprel.
1: Teraz máte veľa slov, ale keď vám jednu dám...
7: Ja sa vôbec nehádam, aj keby ste palicou.
1: Kordom.
7: Kordom? Môj ty svete, jak ste ku mne láskaví, tak nie drúkom do hlavy. To ma ani nekopnete. Beriem život, aký je. Počínam si vždycky skromne, aby nevraveli o mne. Zabili ho, nech žije. Vyzdávam vám nábožne, ako každej nedele. Utekať je zbabelé, ale za to osožné. Pokiaľ nemám v bruchu dieru, tak mám aspoň nohy vrtké. Odkazujem pani smrtke, nech dá za mňa na oferu.

0: Dúfam, že mi rozumiete.
1: Ani zamak, krásna pani.
0: Boli by ste takí dobrí a odniesli tento šperk Beatrisi?
1: To je kto?
0: Tá, čo vtedy u mňa bola moja verná priateľka. Iste si už spomínate.
1: Aha, čo si sami marí?
0: No tak tá mi odkazuje, že mám poslať tento šperk. Nedôveruje však slúžke, prejavila preto prianie, aby ste vy prišli s ním popoludní o tretej. Ona sama bude doma.
1: Máte, pani, zvláštne prianie, ktoré, aj keď veľmi ctím si, radšej by som sa ho vzdal. Lebo ak vy ma ľúbite, mali by ste potom žiarliť. A keby ste žiarlili, nemohli by ste si želať, aby som šiel k cudzej žene s týmto šperkom.
0: Môžete smelo. Ja sa, pani, práve teším, že mi osud dáva možnosť preveriť si vašu lásku, či ste vôbec hoden jej. Lebo keď sa stretá deň so studenou čiernou nocou, viacej svetla zvykne dávať, hrať všetkými farbami, každý odtieň neznámy. Ja vás nechám s ňou sa stretnúť, aby mi zasvietila popri ženskej falošnosti večná stálosť vašich citov. Jedno druhé vylučuje. Preto berte šperk a choďte, lebo viem, čo môžem získať a neviem, čo môžem stratiť.
1: Ach, Bože, jak to urobiť?

0: Don Diego, konečne, že stretol som vás. Nedočkavosť moja horí. Mám vám oddať súrny odkaz. A vlastne dva.
1: Dva? Od koho?
0: Jeden je môj, druhý cudzí.
1: Sip.
0: Tak začnem od seba. Tak ja teda, Don Diego, lebo pre mňa Diegom ste, rád by som sa dozvedel, či náhodou nemyslíte, že keď vy ste anielom, ja musím byť cherubínom, zabaleným do obláčka a nie iba smrteľníkom s obyčajným žalúdkom, ktorý treba nadievať. Hoci celé dni a noci čítam rôznych filozofov, askéckých a abstinenských, žalúdok mi stále čvrká. Ak jestvuje prikázanie, nevypiješ, nepoješ, tak som potom dávno svedcom. To je ako odo mňa. Pokiaľ ide o to ďalšie, hostinský sa dáva klaňať a posiela stručný pozdrav. Zaplatiť alebo mazať?
1: Nie je iná možnosť?
0: Je, mazať alebo zaplatiť.
1: Nedopaľuj.
0: Ale pane, kamže chcete s prázdnym vreckom?
1: Nájdeme si nový prameň.
0: A kde, keď ste všetkým dlžný?
1: Môj otec vždy hovorieva, pamätaj si, drahý synček, že si svetu večný dlžník. Tak som teda všetkým dlžný, ale chcem si vymôcť úver práve od tých, ktorým dlžím.
0: Len ak celkom osprosteli.
1: Ty si osprostel. Či nevieš, že ten isto požičiatí, kto ti už raz požičal? Nechce stratiť požičané, preto dáva ďalší úver, aby stratil obidvoje. Ach, preboha, ide Inés. Bež preč. Ach, je neskoro.
0: Len kľud. Tak tú reťaz, pane, čo ste včera vyhrali, vyplatím vám dneska večer.
1: Budem čakať vás.
0: Tak s Bohom.
1: S Bohom, pane.
2: Tak som rada, že som vás tu, pane, našla. Ušetrila som si cestu za vami až do hostinca.
1: Čo chceš, Inés?
2: Povedzte mi, kto je to ten podvodník, s ktorým ste sa rozprávali?
1: Ten? Ja poznám ho len od vás, od vtedy, čo som s ním hral. Hovoril, že dneska príde vyplatiť tú zlatú reťaz.
2: Dal by pán Boh, aby prišiel urobiť to somárstvo. Práve idem od zlatníka. Dala som ju odvážiť a to vôbec nie je zlato.
1: Čo vravíš?
2: To zlatník vravel.
1: Škoda, že si skôr neprišla, keď som ho mal ešte v hrsti. Bol by som ho na moju dušu hneď na mieste prizabil. Ach, tá hanba. Tak ma dostať mňa, človeka poctivého. Povedz, kadiaľ šiel ten lotor, vysliedím ho a...
2: Veď na to budete mať čas aj potom. Doňa Beatrice si praje, aby ste ju navštívili.
1: Lietam z blata do kaluže.
2: Chce sa s vami porozprávať. Čaká presne o tretej.
1: Dobre, Inés. Povedz jej, že sa dávam porúčať a ďakujem za pozornosť, ktorú si tak veľmi cením.
2: Poviem jej to.
1: Dal by som ti aj nejakú diskréciu, ale nemám dobrý šperk, aby som ti... Rozumieš? Tu máš zatiaľ dva eskudy.
2: Veď je to len jeden eskud, a nie dva.
1: Hej, ale ten, kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. Choď si s Bohom.
2: Nech vás teda tak štedro aj Boh sprevádza.
0: Tak už zmizla? Čo je s vami? Hľadíte jak oparený.
1: Spľasli moje nádeje. Skrachoval som, dobačoval, moje plány sú už v ťahu. Beatrice mi nachystala sieť a ja som do nej vletel tak, že sa s nej nevymocem. Pozvala ma na tretiu. Premyslela to však dobre. Povedala do ní Kláre, aby tiež v tom istom čase poslala jej po mne šperk. Klára mi ho už aj dala. Mám ho zaniesť. Ale ako? Keď pôjdem jak Dionys, spýta sa ma na Diega a bude žiadať tento šperk. Ak jej ho nik neprinesie, ničím už nepresvedčím. Keď pôjdem jak Don Diego, bude hľadať Dionýza a to bude ešte horšie. A niektorý musím byť. Čo mám robiť? Porad spazma.
0: Dobrá rada nad zlato. Pušte jednu dolu vodou, nechajte si iba Kláru. Tá má veľkú hotovize.
1: Bláznieš? Stratiť Beatrice, to by som skôr život stratil.
0: Tak nechajte Kláru.
1: Hlúposť. Tam mám nábeh na manželstvo.
0: Ja mám nábeh, iba nábeh.
3: Hľadal som vás, Don Dionys.
1: Som vám k službám, Don Juan.
3: Jeden veriteľ ma žiada, aby som mu splatil dlh. 805 reálov. Týždeň mi dal lehotu. A mám iba 400. Bol by som vám veľmi vďačný, keby ste mi požičali ďalšie 400 k týmto. Chcem to ihneď zaplatiť. A vy máte poukážku na tých 4000.
1: Prečo o tom toľko hovoríte? Čo je moje, je aj vaše. Dám vám všetko, čo len chcete, ale dnes to nepôjde, lebo táto poukážka splatná je len o 5 dní. Rodrigo to dosvedčí, nenechá ma klamať však.
4: Ale nechám, koľko chcete.
1: Práve teraz som tu vravel, že už nemám ani groša. Čo len robiť? Už to mám. Vy mi dajte to, čo máte, a za 5-6 dní, nie skoršie, dám vám celých 800.
3: Máte pravdu, tu sú, pane.
4: Už aj z toho stiahol kožu?
1: Rodrigo, leď k hostinskému, zaplať a jedz piť, čo chceš. Vidíš, ty hneď začneš smokliť, ale pán Boh chudobného nikdy v núdzi neopustí.
0: Tomu verím o 105. Ale Dona Juana, myslím, riadne opustil?
1: Ja mám zasa, Don Juan, inú starosť.
3: O čo ide?
1: Beatrice ma pozvala dnes na dve miesta v jednom čase.
3: A čo chcete spraviť?
1: Neviem. Na mysli mám jeden švindel, ktorý, keď sa dobre skončí, tak to bude veľkolepé.
3: Neviem si to predstaviť, jak môže byť jeden človek v jednom čase na dvoch miestach. A keď zasa na jednom, potom musí mať dve telá.
4: Ja som z toho taktiež teľa.
1: Každá nemoc má však svoj liek. Vy, vraj Juan, poznáte sa s jedným drábom.
3: Áno, poznám.
1: Urobte mi, prosím, kvôli. Zariadte, nech odpoludnia tiež v tom čase príde sem k domu Doni Beatrice.
3: A čo tým ma nesledujete?
1: Dozviete sa to až potom. Ten dráb nech sem príde presne, ale nech sa dobre skrie.
3: Vy ste ale múdra hlava. Myslí vám to jedna radosť. Na fígle ste génius. V tom nemáte dvojníka.

0: môžeš chválou vyplúť dušu, po peniazoch máš už amen.
1: Teda praskni aj tá reťaz.
0: A čo zas chcete s reťazou?
1: Ty musíš ísť z Beatrisy trocha skôr.
0: To bohužiaľ bude horšie.
1: Prečo horšie?
0: Je v tom totiž prekážka.
1: Tak ju preskoč.
0: Nedá sa.
1: Prečo?
0: Je to moja česť. Moje slovo gavalierské.
1: Gavalierské?
0: Áno, pane. Jeden milý pán ma totiž veľmi dvorne požiadal, aby som tam nevstupoval. Nemohol som odoprieť. Viete, že mám mäkké srdce.
1: Netáraj, skončí to už.
0: Skončiť? Veď som iba začal.
1: Aj tak musíš, Beatrice.
0: Hej, vám sa to ľahko povie, ale ja, ak slovo zruším, tak ten milý pánko do mňa spraví dier, jak do cedidla.
1: Nič to za to. Poďme nabok, vysvetlím ti tvoju rolu. Ak sa mi dnes podarí prekabátiť ženský rozum, dôvtip krásnej Beatrice, potom obidve mám hrsti a s nimi aj lásku, zlato, česť i zisk. No slovom, všetko.

0: Ach, Ines, drahá, moja žiarlivosť ma goknú ťahá, strach poníži sa pred zvedavosťou, ktorej mám už dosť z obidvoch, z Diega i z Dionýza. Dnes uvidím ich pohromade. Snáď prídem na koreň tej zrade.
1: Rodrigo, už v tom lietaš ako hrom. Kto čaká, ten si čosi vyčká. Ach, bude tvojím veľkým úspechom, keď z hlavy zostane ti polovička a zachrániš si biedne telo. Beatrice vybaluje oči. Do toho, Rodrigo, len smelo. Ach, Bože, buď mi na pomoci. Slávna sláva vašej sláve. Snáď si, pani, nemyslíte preklznúť, že chcem sa skryť cez ulicu, ktorú práve ožiaruje vaša krása. Že snáď kvôli reťazí? Kdeže? Mám dosť peňazí, by som za ňu vyrovnal sa.
0: Len už žiadne vykrúcačky, milý pane. Čo vy na to, že to zlato nie je zlato, ale pozlátené čačky? Nie, mne nejde o dukáty, preto vám to nehovorím. Ja však obavami horím, že vám nebude už ratý, keď vás nájde tu ten pán. Veď vy viete, čo sú muži, keď sa k hnevu pomsta druží a k pomste za zoheň sám. Neprajte si túto zrážku. Prišlo by mu iste vhod potrestať vás za podvod a zaplatiť za urážku na šľachtica, jak sa sluší. Bežte rýchlo, pane, preč, lebo ak ten schytí meč, obseká vám nos aj uši.
1: Len nech príde, už sa bojím. Priviniem ho do náručia, že v ňom len tak kosti zhučia a bude mať po súboji. A ak bude máliť sa mu takú jednu riadnu dámu, že si kosti nepozbiera ani zajtra do večera. Vy myslíte, krásna pani, že som ako zbabelý. Tak aby ste vedeli, o tejto sa nehnem brány. Bol by som to urobil, ale že vy mňa smelca, pokladáte za zbabelca, ukážem vám, čo mám síl. Len nech príde kavalier a nech na mňa trúfa si. Tak ho lapím za pasy a pošteklím nad golia, že uvidí hviezdičky. Dodajte mu smelosť, pani, nech si aspoň povesť chráni svojej útlej dušičky.
2: Ide to jak po masle. Snáď sa mi to podarí. Aké šťastie, že to práve vidí doňa Beatrice.
3: Blahoslavím sladké nebo, že mám šťastie stretnúť vás. Dúfam, že snáď chvíľku času môžete mi darovať.
0: Bože, to je moja smrť.
3: Nenávidím podvodníkov. Keď zazriem ich drzú tvár, tak môj meč hneď pošva svrbí.
0: Ach, ja som to tušila, stále mi to šepkal strach.
4: Ak sa teraz strhne rvačka, nepôjdem ta ani za svet.
1: Mne sa to tiež skvele hodí, aj keď nemám k bitke chuť. Mal by som to odvolala, však je tu žena, dáma. A tak ako riadny šľachtic, odpoviem vám iba kordom. Pred ženou som ako drak.
3: Nevystatujte sa, pane. Vaše krásne výhovorky na druhý svet nechajte si. Aj bez vašej rady viem, čo sa patrí pred dámou.
5: Odpustite, Beatrice, že s telom tohto chlapíka zametiem vám ulicu.
3: Teda, taste, milosť, pánko. Lebo iba ostrým mečom píšem účty za podvody.
1: A ja ich zas takto čítam.
0: Až strach mi hrdlo zviera.
4: Sa bijú, to je krása.
1: Nepichajte ma tak, pane, veď to nie je na ostro.
3: Takto, podliak, musíš platiť za podvod.
1: Ach, veď ma vraždí, blázon.
6: Mene zákona.
2: Bež, Rodrigo, to už stačí.
1: Zabil ma! Blázon, ach, zaplať pán Boh. Tomu zahrám prirodzenie, lebo je to skoro pravda.
6: Zatýkam vás, mene kráľa. Odovzdajte ten meč, pane.
3: Zatknite ma, ale s mečom. Zodpoviem si pred zákonom, že som zabil toho lotra. Neújdem vám čestné slovo. Som váš väzeň. Odveďte ma.
0: Ach, Ines, drahá, opäť zle je. Chodolu, ponáhľaj sa za nimi. Veď Dionýz môj, ten je bez viny. Že som mu Ines neverila, sama som na to doplatila.
7: Vraj sa tu na dvaja byli pod balkónom Beatrice.
8: Žiadne strachy, nemyslím si, že by to bol ten jej milý. Ten sa bojí svojho tieňa viacej ako utrpenia.
7: Ines, ide sem ten šalo. Prezradiť nám niečo môže.
8: Ines, rany Božie, rýchle hovor, čo sa stalo.
9: Dvaja páni bez príčiny byli sa tu pod balkónom. Dionýz, ten, čo sme o ňom vraveli, a ešte iný.
10: To vám bola haravara. A tak za tú šarvátku dráb ho čapol do chládku. Som ho totiž sledovala, zmizol v dome toho drába.
8: A tovary, máme ti veriť tieto klebety? Táraš ako stará baba.
10: Vari, som vám nezradila, že si pani obľúbila toho dona Dionýza.
8: Dona Dionýza, čože? Tak Dionýz, pomysli si, zajal srdce Beatrice? Ja som myslel, môj ty Bože, že tú reťaz...
10: Čo jej dal, vyhral vtedy u nás byte. Kým vy niečo pochopíte, človek, aby zrádnik vzal.
11: Zradení sme rovným dielom, rovnaké si kujme zbrane. Mne Diego a vám, pane, Dionýz je nepriateľom. Jedno telo a dve mená, Neverím už na čary. Videl som ho u Kláry.
8: Ak je pravda aspoň kúsok, čo vravela o súboji, tak sa naša pomsta spojí zaskočiť ten jeho úskok. Odpiká to za to zlato, hoci jak lev údatný je. Dionýsa sa so mnou bije, Diego s vami. Poďme na to.
0: Inés, kam išli po tej hádke? Je vo väzení, trpí v okovách. Ach, šťastie však si bolo krátke.
10: Ja šla som za ním, aj som mala strach až k domu, lebo povedali mi, že patrí tomu, čo ho zatýkal. Chcela som dnu vojsť za nimi, tam ale celý štrúdel drábov stál a jeden z nich mi hovoril, že ako Dionýz je vrah. Ba počula som taký chýr, že vraj ten druhý leží na márach.
0: Žiarlivo slepá máš, čo si si prijala. Čo dosiahla som touto trpkou skúškou? To ja som ho sem prilákala a sama sklamanou som dobrodružkou. Sám osud plní moje obavy a Don Diego stále neprichádza.
10: Tamto sa ženie šťastné rozriešenie.
0: Kto?
10: Don Diego.
0: Vidím, či je to snenie.
2: Už skrotla, ako vtáča zobe. Iste si myslí, že som v base. Maličká zmena v garderóbe a trocha iný odtieň v hlase.
0: Ach, Ines, Ines.
10: Pani?
0: Beda mi, môj Don Dionys Ines v žalárii.
10: Veď viete.
0: Nebo ma trestá ranami. Rozum ma vrhol do krutej tragédie. A vidím, áno, jasne poznávam. Tento je Don Diego a ten tam je, žiaľ.
5: Prekrásna Klára posiela ma k vám. A ja som rozkaz vďačne vykonal. Mojimi ústami vám ruky boskáva a mojou rukou tento šperk vám podáva. Lesky ho vyrovná sa slnka jasu. Nech preto odo dneška vašu zdobí krásu.
0: Čo ja vám na to odpoviem, keď ani neviem za čo ďakovať? Či za to, že ste prišli sem a viete také dvorné vety tkať? Či za to, že idete od priateľky? Však moja vďačnosť nie je nevšímavá. No, nechce spraviť omyl veľký, tak za všetko vám svoju vďaku vzdáva.
10: Tak čo vy na to?
0: Dnes už verím aj ja. Čím ďalej lepšie vidím ten svoj klam. Nápadne podobní sú si obaja. A predsa iní. Už ich poznávam. V mnohom však s Dionýzom nemá páru. Kde nechali ste Doňu Kláru?
5: Istotne ďalšie plány snuje, ako vás potešiť. Len toľko viem.
2: Prečo tie oči toľko vyvaluje? Nakoniec si to ešte popabrem.
0: Na jedno chcem sa vás len opýtať. Ste veľmi zalúbení do Kláry?
5: Láska sa, pani, nedá hrať. To vidno mi snáď aj na tvári. Necúvnem veru pred otázkou, bo moje city tie sú večné stále. Ja ľúbim Kláru veľkou láskou a čisto, vášnivo a vytrvale.
0: To ako veľmi. Vďaka, to mi stačí.
10: Nie tu dôvodu na žiarlenie. Je Diego, tak sa mu Klára páči.
5: Už idem. Dajte mi len dovolenie.
0: Prosím a pozdravujte Doňu Kláru. Povďačná som jej veľmi v mnohom. Mám veľkú radosť toho daru. Aj z vás, môj pane, choďte s Bohom.
5: Ruky boskávam.
2: Už je zasa v sieti. Ó, vilstivé panny, chytré dámy, nalapá vás kde kto ty rádami, bo na to každá riadna žena letí.
0: Vítaj, Klára, vítaj, milá.
10: Vďaka, drahá. Dám ti radu. Zajdime si spolu k Pradu.
0: Dobre, a ja som túžila výsť si trochu na prechádzku.
10: Celý Madrid čvíriká, že má tu vraj dvojníka, Diego.
0: Hej, moju lásku, Dionýza.
10: Nehovor.
0: Jeden ako druhý je slovom verné kópy, ako čo by jeden tvor. Dionýz je vo väzení, aspoň tu tak každý mieni. Diego tu práve bol a ja som mu neverila, no a preto chcela som, aby prišiel so šperkom s tým u teba, moja milá.
10: Zdá sa, že sem niekto ide. Dáky traja.
12: Tam zas dvaja.
10: Áno, ak ma zrak neklame, prichádza sem Don Diego.
0: Áno, áno, to je on, lebo druhý, ten je ešte vo väzení.
10: Tamto zasa rázne kráča Don Felix a s ním pravda Leonelo.
0: S Diegom sem ide Juan a ten tretí to je... Bože, ten, čo s Diegom sa bil.
10: Môj ty Bože, on je zdravý. A ja, že ho pochovali.
0: Všetci idú rovno sem.
10: Schovajme sa tu na niekde.
13: Dobre nám to vypálilo.
8: Hral som, pane, jedna radosť. Hasil som si to jak herec.
14: Pozrite sa, Leonelo, tam je ten, čo hľadáme ho.
10: Áno, ale neviem, ktorý. Dionys či Diego? Chytíme ich aspoň naraz a žiaden nám neuvrzne.
14: Idem k nemu, zostaňte tu. A kto bude tam ten druhý, ujmite sa slova vy.
13: Vzácny pane,
1: Dodržal som svoje slovo, prisám.
12: S vami, rytier, nerozprávam a vraciam vám vaše slovo.
5: Tak s kým potom?
12: S vami, pane. A nie slovom, ale mečom.
1: Ten pán je jak pomstiteľ, čierny korzár, žltý diabol, fantom meča. Koho stretne, heď by ho len pýchal, sekal. Nie ste, pane, u mesiara, nestojíte pred riadkou.
5: Takúto reč vítam, pane. To je moja materčina.
15: Vy ste svedkom toho pána? Ja som teda druhým svedkom.
1: Čo blazniete? Zastrčte to. Musíte mu niečo slúbiť, kým mu straší vo veži, že sem k tomu domu nikdy vlastnou nohou nevkročíte. On bude mať z toho radosť. Ja som mu to už tiež slúbil. Riadne ho to drží. To nič. Zajtra lapí novú obeť, rozzúri sa ako tiger a hneď na vás zabudne.
12: Jeden z vás je prebytočný. My sme, pane, iba dvaja.
5: Máte pravdu. Ty, Rodrigo, chod si zatiaľ troška zdriemnúť.
1: Veľmi rád. To vieš, už letím. Tu sa skryjem, jak to skončí.
12: Zvedavý som, s kým sa bijem, lebo máte až dve mená. Prosím rýchlo, kto ste vlastne?
5: Ja som tento, som a basta. Stačí, že mám meč. Tak poďme.
12: Môžete byť jedným z dvoch a s každým mám svoje účty, otvorené čisté konto. Len chcem vedieť, komu platí.
5: Jazykom vás tiež tak pichnem ako mečom. Vedzte, že som Don Diego Osorio a som pane z Granady.
7: Tak ste potom mojím sokom. Odstúpte, Don Felix, z cesty. Obidvaja dvoríme sa do nekláre. Ja 2 roky. Vás však pritom nestrpím. Uráža to moje city. Hrdosť šlachtica a čest.
5: Keď sa teda takto pekne priznávame, kto sme, čo sme, tiež vám poviem čosi. Skôr, než sa skrížia naše meče. Pre určité nezhody utiekol som z Granady. Aby ma tu nepoznali, dal som si tiež druhé meno, Don Dionís Vela.
12: Oho! Teda odstup, Leonelo, Dionís je moja starosť. Napichnem ho na svoj meč.
5: Počúvajte obidvaja, dosť už bitiek, hádok, sporov. A poviem vám čistú pravdu. Lebo človek urodzený môže vtipne klamať dámy, jak to žiada dobrý tón. V lepších kruhoch sa to patrí. Ale klamať mužov? Nikdy. To je drzá neslušnosť. S mečom v hrsti prehlasujem. Som Diego aj Dionís. V dvojnásobnej roli páni s prázdnym vreckom bez groša dvoril som sa dámam dvom, bohatej a krásnej Kláre a pôvabnej Beatrice. Ale z úcty k obidvom moja vášeň odoprela poškvrniť ich čistú povesť. A teraz sa rozhodnite, s kým sa najskôr chcete byť. Obidvom som mútil vodu. Rýchlo, páni, lebo jazyk zakrikuje moju chrabrosť. Nadstavte jej svoje meče.
12: Môj meč vás chce uctiť prvý, strestať vašu drzú spupnosť.
7: Kdeže? Najskôr prehovorí ostré ostrie môjho meča.
0: Choďte na bok, Don Felix, to je moja záležitosť. Ja chcem prvá pomstiť sa mu. Lebo keď mi osud doprial prehliadnu ten hnusný podvod, odmenujem vašu lásku svojou rukou. Nech sa hanbí za to, že chcel podviesť ženu.
12: Leonelo, nech sa páči. Nechávam vám voľné pole. Lebo moje utrpenie Beatrice mi odčinila.
5: Jedna partia je v ťahu. Krása s vtipom. Večná škoda. Zostala však druhá dáma, bohatá a...
7: Moja, pane! Jej povesť a česť je svetá. Nenechám ju...
16: Nechajte ju. Nech sa taktiež bráni sama. Nezúfajte, Leonelo. Vaša láska nie je márna. Tu je moja ruka, chcete? Za to, že ste vytrvali, budem platiť vám len láskou. Premýšľajte, Don Diego, že či dámu podvádzať je viac žartom ako hanbou.
7: Zdá sa, že je po vysviacke. Môžete sa sami byť. Nechávam vám voľné pole. S Bohom, pane.
13: Dobré nebo. Zostal som tu ako osol. Tak som dlho vypomáhal zamotávať pravdu lžou, až sa všetko zosypalo na môj chrbát. Ach, ja hlupák.
7: Ach, konečne je koniec kriku.
1: Ušla vám tá bohatá, aj tá pekná, bez zlata. Zabalte kort, pláža, dýku, nechcem tu jak svätý stáť. Idem radšej domov spať.
5: Počkaj na mňa, kamarát. Tiež som dohral. Spadla maska skoro ako na scéne. Vyhrala to česť a láska. No, klamal som znešene.

Počúvate jazzový klub Rádia Devín, pozdravujú vás zo zvukovej réžie Dušan Buchel a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. V dnešnej relácii si budeme hovoriť viac k orchestru Bratislava Serenaders, k jeho výročiu, ale na začiatok si pustíme dve hudobné ukážky a potom privítam mojich vzácnych hostí.

0: Dohrali nám dve hudobné ukážky. Juraj Bartoš, Nevergreens Quintet, skladba You Name It. A Juraj Bartoš nám zahral tretiu časť finále Giocoso Allegro Vivo z koncertu od Henryho Tomasiho pre orchester a trúbku, a spolu s Jurajom Bartošom hral aj Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. A v tomto momente vítam samozrejme Juraja Bartoša. Ahoj, Juri.
1: Ďakujem za pozvanie, ďakujem.
0: A speváka a manažera Bratislava Hocere Naders, Miloša Stančíka. Ahoj, Miloš.
2: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Ja som veľmi rád, že sme sa tu stretli v tejto zostave. Je to pre mňa taký malý sviatok. Myslím si, Juri, že teba som ešte nemal ako hostia.
1: Myslím, že nie, ak sa dobre pamätám. Áno.
0: No a začnem hneď z hurta. Vy teda oslavujete s orchestrom. Miloš, aké je to výročie? Koľko je to rokov?
2: Práve na tú otázku by mal práve odpovedať skôr Ďuri, lebo je to 35. výročie.
1: Hej. Miloš došiel troška neskôr, asi v roku 2000 došiel. Áno,
2: čiže ja som iba 26. výročie.
1: Iba 20. iba.
0: Iba.
1: Ale máme 35. výročie od vzniku toho orchestra pod názvom Bratislava Hocere Naders. Ten orchester má dlhšiu históriu, v podstate 40 ročnú by sme mohli povedať, pretože prvýkrát vystupoval ešte pod názvom Dixie Band na Magic Festivale v roku 1986.
0: A kde bol Magic Festival?
1: Magic Festival bol v Nebohom parku kultúry a oddychu. To bol festival, ktorý organizoval Šaňo Gerič, alebo Alexander Gerič. Kúzelník Alexander.
0: Kúzelník, že? Ja si to pamätám z detstva.
1: Kúzelník Alexander, hej. To bol jeho festival, ktorý spolu s Pavlom Švárcom, ktorý bol vtedy, myslím, riaditeľom PKO, organizovali, a my sme mali veľkú radosť, že sme tam mohli hrať, pretože rok predtým tam hral legendárny, originálny pražský synkopický orchester. To boli vždycky také vstupy medzi tými kúzelníckými výstupmi, teda tými pasážami, ktoré mali, alebo vystúpeniami, ktoré mali kúzelníci, a my sme tam vždy sedeli, zahrali sme pesničku.
0: A ty si mal koľko rokov vtedy?
1: No tak v 86. som mal 19. Hej, 19.
0: A to už takýto profesionálny orchester. A koľko boli pôvodní členovia?
1: Pôvodní členovia sme tam dodnes traja z toho orchestra.
0: To znamená tvoj brat zaisto?
1: Brat, Karol, ktorý hrá na trombón, a Zdenko Piala.
0: Saxofonista, klarinetista.
1: Na saxofón, hej.
0: Vynikajúci muzikanti, hej. Všetko. A vlastne odtedy bez prestávky ste tvoríte hudobnú partiu.
1: Áno, áno, v podstate áno, tam boli malé prestávky určite z môjho popudu, pretože ja som študoval na vysokej škole vtedy, robil som veľa tzv. Vážnej hudby.
0: Preto sme ju počúvali.
1: Áno, áno, hej. A vlastne keď vznikol ten názov, ktorý vymyslel Brácho, teda môj brat Karol, Bratislava Hocere Naders, tak ja som sa vrátil z Ameriky, kde som bol hrať, a končil som vysokú školu, takže vtedy ten orchester viedol Kajo, písal aj aranžmány, a vlastne prvý koncert bol 19. mája
2: 1991 v Klariskách.
1: Vidíš, že som chcel povedať 2001, mám vždy 10 rokov pauzu nejakú mentálnu.
0: My sme dnes pozerali nejaké doklady od lekárky pre syna a manželka, že z roku 2004 namiesto 24, čiže
1: áno,
0: tie dekády lietajú, a u mňa špeciálne tiež potom sa mi mýli, ale chcel som sa opýtať, my kým sme prišli sem do štúdia, tak sme vlastne rozobrali takú malú kontroverziu, že kto je zakladateľ, lebo aj náš kolega Roman Feder bol pri zrode toho orchestra, ktorý už mal názov Bratislava Hocere Naders. Tak aký bol ten presný vznik a kto vymyslel ten názov? Ty si už spomenul, že to bol tvoj brat Karol.
1: Áno, bol to môj brat Karol, ktorý vtedy písal aranžmány. Ja by som to tak zhrnul veľmi jednoducho. Tento orchester je veľmi špecifický, možno ešte o tom bude reč. Všetky aranžmány, ktoré hráme, sú do bodky transkripciami starých nahrávok. To musí niekto vedieť, a ten, kto to napíše, tento vlastne musí aj s tým orchestrom cvičiť, pretože najlepšie vie, ako to treba robiť. No a tým pádom vlastne ten, kto píše tie aranžmány, je aj vedúca osobnosť toho orchestra. Bez toho takýto typ orchestra neexistuje. Nedajú sa tie noty kúpiť, nedajú sa nejakým spôsobom zohnať, až na maličké výnimky, o ktorých tiež môžeme hovoriť, ako je Williams College v Amerike, kde je archív orchestra Paula Whitemana. Ale inak všetky aranžmány v Bratislava Hot Serenaders som napísal buď ja, alebo niektorí ďalší členovia, ako je Rišo Fičor, náš gitarista, benžista, Kajo, môj brácho. A vlastne to, že ten orchester vzniklo, je len vďaka tomu, že existovali tieto materiály notové.
0: Ja sa ťa ešte spýtam takú odbornú vec, viac menej. Ty si povedal, že všetky tie aranžmány sú transkripcia? Potom ano. Si spomenul, že ste aj aranžeri. Sú to vyslovene z nahrávok urobené transkripcie, ktoré sú ako keby prepísané pre to konkrétne obsadenie? Ano. Alebo sú tam aj nejaké iné úpravy?
1: Je tam v drvivej väčšine, je to tak, ako si povedal. V podstate sú to transkripcie, čo najdetailnejšie. Ide nám o to, aby sme dosiahli zvuk a spôsob hrania, ktorý tie orchestre používali. To je veľká výhoda toho, že existujú nahrávky a ich obrovské množstvo. A samozrejme, že ich upravujeme na naše potreby, lebo vieme presne, kto, ako, kde by mohol najlepšie zafungovať. Špeciálne u saxofonistov je to tak, že kto kedy vymení na aký nástroj, či klarinet, alebo tenor, baritón, alt saxofón, sopránku.
0: Bass saxofón.
1: Aj bass saxofón, čo je taká dosť rarita. Takže toto treba veľmi dobre vedieť a s tým vedomím už tie transkripcie robiť, inak by to tiež nefungovalo.
0: A solisti improvizujú?
1: Solisti improvizujú do určitej miery. Najprv vychádzame z originálnych nahrávok, aby sme mohli zase zachovať čo najbližšie sa tomu štýlu, ale samozrejme, že potom sa snažíme o vlastné sola v tom štýle.
0: Výborne. Mohli by sme si vypočuť nejaké nahrávky teraz?
2: Áno, ale ja ešte vstúpim.
0: Tak poď.
2: Lebo završím tu, to sme strašne rýchlo odbehli od tej témy toho výročia, lebo to bol zase môj nápad, aspoň niečo som prispel. Vymyslel som v spolupráci s BKIS, že ten koncert zopakujeme. To znamená, že to výročie oslavíme na deň, na minútu a na miesto presne, kde to bolo pred tými 35 rokmi. Čiže 19. mája o 19. hodine v Klariskách, takisto ako to bolo vtedy, len iný rok. Takže tá istá pozvánka dokonca sa zachovala.
0: A dramaturgia?
2: Dramaturgiu riešime, chceme zahrať aj samozrejme z tých prvých aranžmánov. Už sme na to mali jednu skúšočku, dnes pokračujeme. A teda urobím ale prierez aj po tie nové veci, lebo samozrejme ľudia prídu na koncert.
1: A vznikla taká idea, že vlastne z každého CD, ktorých je myslím 14, nie, že by sme zahrali aspoň jednu pieseň. Takže to je na celý koncert pomaly aj dosť.
2: To už je veľa, hej.
1: Najveľa možno.
0: Ja som si najprv nachystal do dnešného playlistu aj iné spolupráce, ale poďme teraz v kontexte Bratislava Hot Serenaders a nového albumu Smile, ku ktorému si ešte povieme, a vypočujeme si niekoľko ukážok z tohto albumu.

0: Počúvate jazzový klub Rádia Devín. Práve nám dozneli ukážky z posledného albumu Bratislavaho Serenaders s názvom Smile, čiže úsmev. A mojimi hostiami sú Juraj Bartoš a Miloš Stančík. Rozprávame sa o 35. výročí založenia orchestra a takisto o jeho histórii vzniku. Dostali sme sa aj k výročnému koncertu, ktorý si pripomenieme. Bavili sme sa o tom, ako vlastne a kedy orchester vznikol, a mohli by sme sa porozprávať o jeho významných členoch, ktorí vlastne tvoria a tvorili počas tých 35 rokov tento orchester. Povedali sme si tri zásadné mená, ktoré sú tam od začiatku, to teraz Juraj a Karol Bartošovci a takisto Zdenko Piala, saxofonista a klarinetista.
1: Ďuri. No. To prenechám slovo Ďurovi.
2: Zase ja som
1: taký dvojtretinový.
0: Ty budeš vždy zachraňovať, čo sa zabudlo.
2: Teraz mi musíš pomôcť, lebo tam je toho dosť. No takto, my sme sa snažili samozrejme vždy o stabilnú zostavu, aby v tom orchestri sedeli tí istí hudobníci. Takže ona sa samozrejme menila časom. To je prirodzené, pretože za tie roky a pri tom množstve hudobníkov sa to ani inak nedá. Ale v podstate nám išlo hlavne o to, aby v tom orchestri sedeli ľudia, ktorí majú veľmi blízky vzťah k tej muzike. Čiže išlo hlavne o to, aby ten orchester bol vyrovnaný, čo sa výkonov týka, aby bol ako kolektív kompaktný. Takže ak by som spomenul nejakých významných instrumentalistov, idem od konca, lebo to sa lepšie hovorí. Donedávna bol členom orchestra Stanko Masaryk, vynikajúci trúbkár, ktorý je dnes prvým trúbkárom Českej filharmonie. Učinkovali sme jeden čas aj s jedným berlínskym excentrikom, dá sa povedať, Henry de Winterom. To bol veľmi taký výrazný typ, ktorý žije v tých rokoch aj v privátnom živote a veľmi zaujímavo pôsobí na pódiu a komunikuje. Žije v Berlíne, takže väčšinou sme s ním hrali tam niekde v Nemecku a hrali sme aj nemecké piesne s ním väčšinou.
0: Prepáč, samozrejme, že ťa prerušujem, ale som si predstavil, že ako môže napríklad niekto žiť v tom Berlíne napríklad tie 40. roky, a to je taká poznámka, ktorá mi neviem prečo vystrelila, ale nie, určite sme tak. Ale sme, dúfam, že sme v starších rokoch.
2: Starších. A samozrejme, že my máme tú výhodu, ja to vždy hovorím, že vyberieme si z tých starých čiast to, čo nám najviac vyhovuje, to ostatné radšej vynecháme logicky a zabudneme. Spomienkový optimizmus v tomto je veľmi na mieste. Takže, a to sa týka aj slovenskej tanečnej hudby, tá tiež v 40. rokoch zažila veľký rozkvet. Takže to bol Henry de Winter. Samozrejme, aby som teraz povedal jednu veľmi významnú osobnosť. 20 rokov sme nahrávali a koncertovali s pánom Milanom Lasicom. Na toto obdobie máme nádherné spomienky všetci, ktorí to zažili. No a ostatní členovia, to sú hudobníci, ktorí sú na veľmi vysokej úrovni a paradoxne sú veľmi rôznorodých povolaní. Áno, a už od člena Rady pre rozhlasové vysielanie až po samozrejme členov významných slovenských symfonických orchestrov, ako je Filharmonia, divadlo a tak ďalej.
0: A to som sa chcel opýtať, ja ešte pripomiem nejaké osobnosti.
1: Nie, ja by som chcel úplne vstúpiť ešte trošku ináč k tejto otázke, lebo ja som skôr pochopil, alebo mne sa žiadalo nielen vytiahnuť, alebo teda zvýrazniť tieto osobnosti, napríklad Ľubicu Čekovskú si zabudol.
0: Áno, tu mám nachystanú, aj Fančoviča.
1: Áno, ale pre mňa sú podstatnejší na tú kontinuitu, ktorú Ďuro spomínal v úvode, tí najstálejší členovia, to znamená tí, ktorí najdlhšie hrajú. To znamená, že ja by som ešte naozaj na piedestal položil akože bratov Fičerovcov, Paliho Senala, Rastia Suchana. Toto akože je pre mňa gro, ktoré naozaj v tom, čo som naozaj nemení.
0: Srandujem, samozrejme.
2: Tým som to chcel naznačiť, že vlastne nám hlavne ide o to, aby sme v tom orchestri boli kompaktní, aby sme boli dobrá partia. No. Takže tam ako menovať vyslovene je dobré, ale určite...
0: No, u mňa je to skôr otázka práve na to, čo si teraz povedal, že dobrá partia. Mať na starosti skupinu ľudí, ja sa dole na začiatok priznám, že ako hudobník, ja mám rád malé partie, ktoré sa obmieňajú, ja by som zahynul v orchestri, ako moja ťažká povaha, to je koniec. Ale vlastne ľudia, ktorí sú tam 35 rokov a sa poznajú, tí ľudia musia vedieť spolu cestovať, byť spolu na hotelovej izbe, spolu hrať, spolu zdieľať svoj osobný život, však za tie roky sú ľudia porozvádzaní, rozhádaní, tam musia vzniknúť osobné spory, to viem zo symfonických orchestrov, čo to je. Ty ešte spomeneš, že tam máte excentrika z Nemecka. Ďurko, ty asi tiež nesi najjednoduchšia povaha, že áno?
2: Takže sme troška trafení, niektorí viac, niektorí menej, lebo sme muzikanti, ale to je špecifické povolanie individuality. Samozrejme, každý musí byť nejaká individualita. Máš pravdu, tam to skombinovať, to je ako v materskej škôlke, ale je pravda, že presne to, ako si povedal, že tie vnútorné okolnosti každého člena, ktoré má starosti a tak ďalej, sú v tomto momente potlačené, pretože tá muzika nás stále baví a to je základ.
0: A ja ešte zabrnem do toho, že vlastne ja som si to všimol, že kopec týchto akože orchestrov aj v rámci sveta, že tí členovia zdieľajú aj ten životný štýl, aj tú módu, čo tu bolo vlastne povedané, respektíve, že ja to poznám z toho veteránskeho sveta, lebo môj otec je zberateľ starých aut. A on napríklad mal rád letecké doplnky alebo niektoré, ale vyslovene tam boli zberatelia, čo žili, že doma mali tak zariadený dom, tie auta mali z tých 20-tych, 30-tych rokov oblečenie a ešte špeciálne si dali záležať, že to konzultovali, aby to nebolo, že hocičo s hocičím, len aby to vyzeralo. A samozrejme sa našli taký aj v rámci úpravy tých aut, že čo dokázali ľudia porobiť. A to isté sa deje v hudbe, predpokladám. Že
2: presne tak.
0: Koľko máte takýchto členov?
2: To si trafil, lebo napríklad zoberme si orchester Maxa Rábeho, hej? To je v rámci tých veteránov asi veľmi podobné. Max Rabe je jeden ultra populárny orchester tohoto typu. Všetko odkúkal od Klikara a originálneho pražského synkopického, keď chodili hrať do Nemecka. Až na to, že z toho urobil takú estrádu, že sa to nedá počúvať, hej? Ale je to zabalené tak, že to je ako keď ten veterán má krásnu kasňu, ale vnútri je úplne moderný motor a presne už to není to, čo to má byť, hej? Takže to si presne trafil. A ja by som ešte k tomu chcel povedať, čo sa týka toho spolužitia orchestrálneho. Ako si sám povedal, že v tých symfonických orchestroch, že sú tieto veci, tak ja napríklad, ja z môjho pohľadu je to veľmi jednoduché, ja som v živote nechcel hrať v symfonickom orchestri práve kvôli tomuto a preto som si taký založil.
0: To je výborné, to je výborné. Takže hovoríš, že viacerí členovia sú zapálení ako keby aj pre kultúru, modu a život tých 30-tych, 40-tych rokov.
1: Skôr tá moda už samozrejme je zložitejšia. Tu práve sedí ale príklad toho, ktorý chodí v oblekoch na mieru šitých.
0: Aj po dome. Ja som bol u Ďuriho doma, keď sme skúšali. Je to tak?
1: Ďuro je aj v tomto prípade na čele orchestra.
0: A to je skvelé.
1: Ale určite tie 20 roky ovplynili celý orchester naozaj minimálne na niektorých.
0: A keď môžem odbočiť, je veľa teraz ako keby štýlizovaných kapiel. Napríklad, keď si zoberieme Wyntona Marsalisa, ktorý roky robí ako keby štýlizovanú tú hudbu, ktorá vychádza z tej tradície, ale priznávajú súčasný zvuk aj prvky. Proste to je počuteľné a ten, kto sa do toho trošku vyzná. Páčia sa ti aj takéto počiny, že ideme vzdať hol tej tradícii, ale priznáme, že to sú prvky štýlové.
2: Určite, ja to veľmi obdivujem. Samozrejme, hlavne na tejto najvyššej úrovni, to je úžasná vec. Ja tie koncerty s Wyntonom Marsalisom som veľmi rád vždy sledoval. Je to krásne a som veľmi rád, že práve týmto spôsobom mnohé ďalšie a ďalšie generácie majú možnosť k tejto muzike sa dostať, pretože ten Lincoln Center Orchestra, to je značka, na ktorú ľudia pôjdu vždy vďaka tomu práve, ako funguje 10 ročia už. A keď si pozrieme tie koncerty, to obsadenie obecenstva je veľa mladých ľudí, ktorí sú nadšení práve muzikou.
0: Aj pre deti robí.
2: Áno, presne tak.
0: Musím povedať, že som zažil aj vás, aj Lincoln Jazz Orchestra a bol to pre mňa kvalitatívne a muzikantsky rovnaký zážitok a mal som taký lakmusový papierik, že sedel vedľa mňa Peter Erskine, ktorý bol veľmi žoviálny, sme sa rozprávali, vtedy s Ľubošom Šrámekom hral, to bol na hlavnom námestí, ako náhle ste začali hrať, on si sadol a celý koncert, to bolo vyše hodiny a pol, iba počúval, s nikým sa nerozprával, ako utiela, že to je úžasné, to je úžasné. Že toto je pre mňa, to boli vždy pre mňa zážitky vidieť vás hrať, alebo Wintona Marsalisa, to sa mi potvrdilo, že v tomto ste naozaj, že vysoká svetová liga.
1: Ja vám k tomu niečo povedať, ešte mi napadlo aj v predošlej otázke, ale súvisí to aj s touto. Za tie roky, čo už som aj ja v orchestri, samozrejme boli, nie že tlaky, ale boli také nápady aj zvonka, aj znútra, že či nespraviť presne na štýl Maxa Rabeho nejaké prerábky, hej, že v 20-ročnom šate zahrať niečo moderné, že to by sa super predávalo a tak ďalej. Vydebatovalo sa to celkom jasne, teda, že nie. Ale potom až niekoľko rokov na to som vlastne zistil, že to malo zmysel, pretože po pár rokoch spievania mi prischlo aj to manažovanie. A na základe tej štýlovej čistoty, ktorú Ďuro proste nepustil ani opiať ďalej, na základe toho sme mi začali nejak Max Rabe vypredávať s tými, jak sa to povie slušne, blbosťami štadióny, ale my sa začali vypredávať turné v Anglicku.
0: Čiže nebude Britney Spears, nebude.
1: A práve to som ja vtedy som zistil, keď som jednal s tými organizátormi, oni práve oceňovali to, že ideme s čistou autenticitou tam. Že to už nehrá nikto naozaj tak, že neuhol ani kúsok.
0: Ja sa priznám, že ako konzument, že ja počúvam veľmi veľa vážnej hudby, ja mám rád barokovú hudbu, a dlho som bol taký, že je baroková hudba na barokových nástrojoch a nakoniec počúvam hudbu tak a pustím si hocičo naozaj, najmä keď som vo fitku, že ma zaujímajú aj nové žánre, aj rôzne fúzie, že už ma zaujíma len, že či to je dobré a či to, proste, že či to je dobre zahraté a či to má nejaký proste zvukový obsah, message a potom mi je to vlastne jedno, že či to je hrané na starých nástrojoch, či tí ľudia majú dobové oblečenie, nemajú, lebo na tom CD-čku to človek ani nevidí. Ale v podstate, keby aj ten Rabe urobil, dajme tomu Britney Spears a urobí to tak, že si povie, že wow, ale že to super znie, že je to akože guláš štýlový, že wow, ale vyšlo mu to, tak proste to je asi tá kvalita, že niekto chce počúvať len súčasnú hudbu, ale aj Cage, to už je 60-70 ročná hudba, že každý máme ten svoj priestor, ktorý nám robí radosť, zvukový a hudobný a vlastne tá podstata, že to, čo chcem znovu povedať, že vy to robíte veľmi dobre. Vlastne, že to je neskutočné, ako zniejete, že tam je počuť. Tam je počuť tá súhra.
2: Ale. No, existoval napríklad aj vo Francúzsku jeden súbor, neviem si spomenúť samozrejme na meno. Oni hrali, to bola malá partia, mali tam suzafón normálne, proste taká, aká v 20-tych rokoch bola veľmi charakteristická. Nie ten veľký orchester, ako máme my, ale malá partia, normálne frontline a traja.
0: Tri dýchy
2: a rytmika. A hrali Giant Steps a hrali Yardbirdsovi, to znamená bebopové a postbopové veci na ten systém. To by si nespoznal, by si povedal, že v živote také neexistuje, že by to bolo
0: bebopová
2: téma.
0: A Marsalis to robí, oni robili tribut Coltrane Shorter a hrali to tak, jak...
2: Áno. Takže keď sa to podarí, je to výborné a je to fajn, ale samozrejme my sa držíme toho, že trvivej väčšine, až fakt na výnimky, ktoré potvrdzujú pravidlo, snaď máme pár vecí, ktoré sme hrali s pánom Lasicom a s Petrom Lipom, ktoré som prearanžoval vlastne Petrové piesne do našeho šatu a jednu pieseň pána Zelenaja máme urobenú na jeho počeste, čo som tiež tak prearanžoval, aby znela v našom obsadení, tak v podstate máme všetko len staré veci, ktoré vychádzajú zo starých nahrávok.
0: Tak vypočujeme si ďalšie ukážky z albumu Smile.

0: Dohrali nám opäť skladby od Bratislava od Serenaders. Ja som povedal, že z posledného albumu, z posledného vydaného, lebo nie je posledný, ale určite chystáte aj nejaký ďalší album.
1: Dúfam, že nie je... My to voláme ostatný. To je ostatný. To sme našli, podľa mňa najpresnejšie slovo, ostatný album. Áno, tak práve my sme poväčšine dodržali taký rozteč medzi tými albumy 2 roky, lebo naozaj sa nazbiera aj repertoár, aj sa veci obohrajú, aj dozrie to dramaturgia. A opäť tento vyšiel v roku 2024. Takže opäť tu máme to dvojročné periodikum.
0: To už je toľko, to uteká. A to mám pocit, že to bol minulý rok.
1: Takže práve sme v plánovaní nahrávky, dramaturgie, vyberáme skladby. Ja som včera zistil, že jednu máme nie celkom košer nahratu. A do budúceho roka by sme chceli ísť s novým albumom von.
2: Áno, tak väčšinou teraz, pokiaľ to nie je nejaký tematický album, máme aj tematické albumy, ktoré sme venovali orchestru Duke Ellington, napríklad Paul Whitemana, Gene Goldketa, čo boli význačné orchestre, aj sú dodnes v histórii jazzovej, tak väčšinou tie albumy sú tzv. Profilové, to znamená, že máme výber aktuálneho repertoáru, ktorý hráme na koncertoch a ten nahráme na CD. Takže asi bude to tento typ tentokrát.
1: A plus vyťahujeme naozaj starý repertoár. Momentálne sa pričíslo 269 poradí, hej, takže vyťahujeme niektoré aj staršie veci, ktoré sme zistili, že nie sú nahraté. Takže je to taká kombinácia.
2: 269 plus 35 s pánom Lasicom. Tak.
0: Ja sa musím priznať, že na albume Smile mám svoju obľúbenú skladbu, ktorú mám aj v playliste, že si ju púšťam často. Lebo ja keď som chodil na Bratislavské konzervatórium, študoval som hru na klarinete a mal som takého staršieho spolužiaka Janka Gašparka, ktorý chodil k profesorovi, k Sašovi Jaškovi. A on sa potom dal na tento starý jazz. Aj som sledoval, jak cvičí tie staré saxofóny a naozaj chalan z muzikantskej rodiny, vynikajúci. A úplne ma dojal, že spieva. Ja som vás videl na Esprite, minulý rok to bolo, a Janek vyšiel a zaspieval Marinu. A ja som pozeral, že to není možné, že tento človek spieva, že aký má pekný hlas. Nevnímaš ho ako konkurenciu?
1: Nie, práve, že naopak. Neviem, aj s Ďurom sme sa o tom nerozprávali, mne to padne veľmi vhod. Hej. Poviem to psychologicky, naozaj, keď spievam 26 rokov, a samozrejme nie vždy, na tom hlase je to viac počuť, keď nie si fit, a naozaj v tej zime to je veľmi ľahko ofuknúť. A potom máš tú zodpovednosť. Ja cítim strašnú zodpovednosť, že príde plná sála, príde 19 kolegov alebo 18 kolegov a ja mám byť zachrypnutý a teraz som v strese o to väčšom. Hej. Akože sa trošku na tom človek dokáže zašprajcovať. A keď je alternatíva, tak naozaj tá psychika robí veľa. Hej. Takže som v kľude, že keby náhodou niečo, tak Janek už vie zo 5-6 skladieb zaspievať. Takže mňa to veľmi ukludňuje. A plus veľmi pekne nahradil a doplnil, keď som mal spárik Martina Doda Kuriláka, on mal nižšie položený tembr a krajšiu tmavšiu farbu a my sme si naozaj tie veci delili podľa toho, komu lepšie sedela. Hej? Čiže tam nebola nejaká konkurencia ani vtedy. A teraz Janko mi to isté. On má nižšie položený hlas a Marinu napríklad ani som presne tak, o Marinu som sa ani nepokúšal. Dokonca to vzniklo, a tak to vzniklo náhodou, že sa zastavil kvôli niečomu úplne inému, Uriška Fičora, a len tak, že to fukel, akože to vyskúša. A normálne sme to potom zrealizovali. A
0: bol to veľmi dobrý nápad, lebo pustíme si Marinu v tom ďalšom bloku. A ešte som sa vlastne v rámci tých hlasov, že vy máte vlastne aj dievčatá v orchestri, čo ešte viac komplikuje situáciu, ale tú ľudskú. Tak,
1: dobre.
0: Nie, samozrejme, dneska už, ja keď som bol naposledy v New Yorku vo Filharmonii v Lincoln Centre, tak my sme si to všimli so synom, že tam ten pomer bol proste 50 na 50, ale všetky rasy, všetky zastúpenia boli presne, by sa to v percentoch tak dalo podľa tabulky učiť, ale musím povedať jedno, že bol to jeden z najväčších hudobných zážitkov pre mňa. Bol tam jeden nemecký dirigent, skladateľ, hrali Hilary Hahn, hrala Huslovi Brahmsov koncert a hrali sedmičku Beethovenovú. Akože to, tam sa dal krajať vzduch, nádhera. A to isté som zažil ešte vo Viedni, taký zážitok, keď boli English Baroque Soloist, a takisto som to zažil na Hot Serenaders a na spomínanom Lincoln Jazz Orchestra. Proste je to tak. No a takže máte aj baby. tak tie treba spomenúť, podľa mňa. To sme aj zabudli.
1: Máme dámy.
2: Samozrejme, ja sa ospravedlňujem všetkým dámam, že sú nakoniec, ale to najlepšie nakoniec vlastne.
0: Ešte nekončíme,
2: ale vlastne áno, v rámci toho predstavenia ešte by sme mali spomenúť nejaké aj mená, že, ktoré prešli v orchestri v Ľubica Čekovská hrala na klavír u nás niekoľko rokov a veľmi pekne Laco Fančovič po nej došiel. Potom
0: ale on nie je dám.
2: Teraz hovorím o tých... Koho sme ešte nespomenuli z týchto hudobníkov?
1: No, zdám, treba spomenúť Janku Dekankovú, ktorá ako dlhé roky pracovala s touto skupinou aj tak akože kvázi ju viedla. Serenader Sisters.
0: Takže no a Serenader Sisters je ten...
2: No, a Serenader Sisters, teraz sme oblúkom došli k Serenader Sisters, takže ideš, Miloš.
1: Dievčatka sú zlaté, ako hovorí pán Bartoš.
2: A hlavne sú neustále mladé, pretože už je to asi 10. zostava Serenader Sisters, takže vždy pôsobia veľmi mlado a čerstvo na tom pôde.
0: Kristinku máte, Kristina.
2: Áno.
1: Ale myslím, že to sa zhodneme aj, to už sme sa o tom veľakrát spravili. Posledné dve trojice sú veľmi výrazné a dúfam, že čo najdlhšie vydržia naozaj.
2: Áno.
1: Veľmi to funguje, veľmi krásne to súznie.
0: A fungujú, ako keby všetky baby fungujú, že sa alternujú? Alebo máte...
1: Nie, v podstate teraz je stabilná trojka. Sonička Jeseničová je na materskej. Zaskočilo ju veľmi skvelo. Ema Papšová, veľmi výrazná osobnosť, začína z nej byť československej swingovej scény.
2: Áno, pôsobí v Prahe už dosť intenzívne.
1: A dokonca, a to môžeme spomenúť, tú skladbu sme vlastne už ešte nenahrali,
2: tak budeme nahrávať.
1: To je jeden z veľmi dôležitých bodov asi dramaturgie. Naučila sa spievať skladbu It Don't Mean a Thing. A v peknej, akože pôvodnej verzii.
2: Veľmi pekne. A chcem len povedať, že tie naozaj tie posledné dve tria, ktoré sme mali, to predposledné, vlastne to už voláme Serenaders Mothers. Oni sú tak zohraté, že nie len, že naďalej spolu účinkujú ako Paper Moon Trio, ale majú každá tri deti v tom istom roku narodené, myslím, že dokonca aj toho istého pohlavia.
0: Ale nie toho istého otca.
2: Nie?
0: Dobre, to by bolo zvláštne.
1: To musím spomnúť. Janka Kružliaka, ktorý má tri na svedomí.
2: Janko Kružliak, ďalšia osobnosť, ktorá s nami ešte stále účinkuje, ak má čas. Huslista vynikajúci.
1: Keď sa priuslíslo s Gabo Sotmari, naozaj tiež veľmi stabilný čel.
0: A ešte povedz tretiu babu zo Sisters.
1: Nikolka Tománková.
2: Áno.
1: Tá v podstate, dokonca ona prepája tie posledné dve trojice.
2: Áno.
1: Zostala stabilná. Dúfam, že to ešte vydrží.
2: Áno.
0: No skvelé, tak pustíme si ďalšie ukážky vrátane Mariny a potom sa porozprávame s Ďurím aj o iných spoluprácach a prejdeme potom zase k Serenaders a k plánovaným akciám.
1: Ja že už môžem ísť.

0: Opäť dohrali ukážky od Bratislavaho Cernaders, po tomto bloku si to prestriedame aj s inou hudbou. Ďuri, bavíme sa celý čas o starom jazze, na začiatku sme sa bavili aj o vážnej hudbe, ty si nahral niekoľko koncertov pre Trúbku orchester, nahral si Hummela aj Haydna. Hummelov je ten známy Esdurový koncert.
1: Áno, on je pôvodne Esdurový, ale hráva sa Esdurový hlavne prevažne teraz, áno.
0: Všetky nahrávky, čo som počúval, aj súčasné, boli v Esdure. Tak som aj nevedel túto informáciu. Áno. No a takisto sa venuješ aj modernejšiemu jazzu. Mám tu tvoj album Nevergreens 2, z ktorého ináč veľmi často hrávam a mám ho veľmi rád. Skvelá zostava, jazzové kvinteto s Martinom Uherekom, Peťo Solarik, Ďurko Griglak alebo Šrámek, vidíš, viem to naspameť. Plus Peter Valentovič dirigoval Sláčikový orchester.
1: Mimochodom náš člen Bratislavaho Cernaders tiež.
2: Na klavír.
1: Áno, ktorý si privyrába ako šéf dirigent Košickej opery. Hej.
0: No. Ja som potom vyhrábal ešte jednu nahrávku, ktorú máme spolu a musel som hľadať takú, kde nie som autor a našiel som. Čo pre teba znamená moderný jazz? Ja ako študent si ťa pamätám v zostave Hot House, ktorá bola viac menej taká post-bopová, bebopová.
1: Áno.
0: Koľko máš času ešte aj na tento žáner?
1: No ja, takto, pre mňa moderný jazz je vždy veľká výzva. Ja vám veľmi rád proste nielen 20., 30. roky, ale aj 40., 50., 60. začiatok. V podstate bavíme sa, áno, tak ako si povedal, bebope, postbope. A je to hudba, ktorá doteraz pre mňa je veľkou výzvou, pretože je to hudba, ktorú ja nesmierne obdivujem a vážim si všetkých hudobníkov, ktorí ju hrajú a vedia ju hrať. Lebo ja vždy sa považujem, za hudobníka, ktorý veľmi pomaly napreduje, pretože robil som vždy veľa vecí a špeciálne teda tá klasika mi zabrala veľa času, takže ja stále dobieham zameškané a snažím sa o to, aby keď už sa dostanem k modernejšiemu jazzu, aby som obstál vlastne medzi tými kolegami, ktorí vlastne sa tomu venujú viac alebo úplne naplno. Tak ako napríklad ty. A Luboš Ramek, nedebatujem vôbec, Luboš je veľmi komplexný muzikant, ktorý zahrá
0: proste akýkoľvek. To je človek, ktorý spája všetkých nástrojov. Všetci s ním v podstate teraz nejak robíme, alebo sme robili v poslednej dobe.
2: A Luboš Ramek vlastne spieval v chlapčenskom zbore, aj Peťo Valentovič, aj ja.
0: Tak toto nie sú náhody, lebo teraz sme hrali s Košickou filharmoniou aj s chlapčenským zborom a Gabo Rovňák, aj pani Rovňáková tam boli. A ináč mali sme robiť It Don't Mean a Thing, ale Simonka Lejová si nakoniec vymrala inú skladbu, ale tiež to bola výzva robiť, že jazzové skladby aj s orchestrom.
2: A so zborom.
0: Aj so zborom chlapčenským. A musím povedať, že a robili sme to aj tu v Bratislave, že ten chlapčenský zbor je neskutočný. To je tiež tá liga, že oni tak šlapú, tak ladia, tam sú vycepovaní. To darmo, ten základ je cítiť, Miloš.
1: No.
0: Miloš, a ty máš tiež ešte pomimo rôzne aféry hudobné.
2: Ale to sú len aféry.
0: To sú také, vieš,
2: zatlkať.
0: Ja som tu našiel nejaký kaviarenský orchester Andreja Záhorca, takisto s Erikom Rotensteinom, s Ferom Bálešom ste robili tú Štefánku, piesne zo Štefánky.
2: Áno, to bolo taký tiež letný projektik cez prázdniny.
0: A ty ešte prídeš ako hoze s tvojim albumom, ktorý chystáš, keďže aj v tom mám nejak prsty, ale na to sa veľmi teším. Lebo no. Ty máš tento rok jubileum?
2: Nie, už bolo, to sme nestihli.
0: To sme nestihli, že to je vážne.
2: To sa o tom rozprávame niekoľko rokov, áno, a samozrejme sme to nestihli, ale však...
0: Ale tak nemusí to byť viazané k jubileu.
2: Áno, do 55-ky to dáme.
1: No, takže tak, ja myslím, že by sa mohli ešte spomenúť niečo ohľadne orchestra.
2: Ja som si uvedomil, že samozrejme teraz, ak si to
0: orchestre
2: kolegovia
0: máme čas spomenúť, ja by som ešte si chcel... Teraz je vlastne tá odbočka, aby som sa ťa ešte opýtal, že v akých telesách pôsobíš? Ty si dlhodobo aj v Prahe.
1: Jasné, ja vediem vlastne ešte jeden big band, aby toho nebolo málo.
0: Lebo nemáš rád tie veľké kolektívy.
1: No áno, ja v rámci toho, že nikdy som nechcel hrať v symfonickom orchestri, tak mám tak na krku dva big bandy. Ale to je orchester Melody Makers Ondřeja Havelku, tam už 15 rokov robím kapelníka, píšem aranžmány tiež. Tam je to veľmi intenzívna spolupráca tiež, pretože Ondřej donedávna mal tých 100 koncertov ročne určite. Teraz už obmedzil po 70-ke, už je to tak polovica, ale aj tak je to relatívne dosť. Hlavne teda ešte, ak človek má na starosti aj tú dramaturgiu, písanie aranžmánov a cvičenie s orchestrom. Takže to áno, samozrejme musím spomenúť orchester Gustava Broma, kde som v podstate členom už od začiatku 90. rokov, ešte v časoch, kedy orchester viedol Gustav Brom.
0: To si stihol.
1: To som stihol, áno.
0: Wow.
1: Hej, hej. Dokonca som pôvodne raz dostal telefonát priamo od pána Broma, ktorý ma vtedy chcel angažovať hneď začiatkom 90. rokov, ale ja som práve končil vysokú a musel som to odmietnúť. Ale potom samozrejme, keď som skončil vysokú a už som sa dostal do praxe, tak som začal hrávať.
2: No, lebo si vtedy chcel už odserenej drzbe.
1: To tiež. Ale hlavne som hral veľa klasiky. Ja som vtedy bol aj na Pražskej jari vo finále finalista a mal som koncerty pravidelné s orchestrami, však z toho sú tie nahrávky, ktoré existujú a vlastne som mal dosť veľa ponúk, aj hrával som dlhé roky s vynikajúcim organistom, profesorom Janom Vladimírom Michalkom, to boli nádherné koncerty, vždy v chrámoch samozrejme.
0: To je krásna kombinácia orgána.
1: Je to krásna kombinácia, nahrali sme CD veľmi pekné spolu a odohrali sme v podstate stovky koncertov veľmi pekných doma i v zahraničí.
0: A tie kompozície boli originály pre takú zostavu alebo aj úpravy väčšinou?
1: Áno, aj originály. Na Pražskej jari, keď som hral recital, tak som hral len originály. Samozrejme, tam to bolo asi aj tak troška žiadané, aby to tak bolo. Premiérovali sme Iliu Zelienku, jedno koncertino. Ľubica Čekovská nám napísala jednu vec.
0: Čiže aj súčasné veci.
1: Aj súčasné veci.
0: Tak ten záber máš naprieč storočím.
1: Je to sádo, to je.
0: No to už je vyše 110, aj 110 rokov. Kde začína repertoár Hocernej Drs časovo? V 10. rokoch?
1: V 20. Začiatkom 20. rokov. Áno, teraz hrávame storočné piesne vlastne v repertoári, ktoré máme podaktoré už.
0: Tak to je úžasné. Vybral som dve ukážky, ako som spomenul. Z albumu Nevergreens 2 spolu zostavu som už vymenoval Nevermore Strings a solisti samozrejme tvoje jazzové kvinteto. Ľuboškovú vec, spomínali sme Ľuboša Šrámeka, skladba, ktorú som s tým nahrával aj ja, ináč ktorú mám veľmi rád, Lullaby of Kirkland. A je to vlastne taká slovná hračka, lebo je známy jazzový štandard Lullaby of Birdland, ale toto je skladba venovaná Kenny Kirklandovi, ktorý už bohužiaľ nežije. To bol fantastický klavirista, ktorý samozrejme bol známy, že hral so Stingom, ale hral hlavne s Branfordom Marsalisom a s Miroslavom Vítošom a skopec
1: aj s Vintonom.
0: Aj s Vintonom, samozrejme, asi so všetkými, lebo tá generácia bola veľmi, veľmi silná. A dovolil som si vybrať jednu našu spoločnú nahrávku a je to kompozícia Kennyho Wheelera We Saluted the Night, taktiež s Ľubošom Šrámekom a Clemens Martel na bicích nástrojoch, Nenad Vasilič na kontrabase.

0: Počúvali sme dve modernejšie, respektíve súčasné ukážky. Juraj Bartoš a Nevergreen's Quintet, Nevermore Strings a dirigent Peter Valentovič, a počúvali sme skladbu Kennyho Wheelera We Salute the Night.
1: Ja len maličká poznámka, to N je vždycky v zátvorke, aj, lebo teraz keď počujú posluchači Nevermore Strings, to vyzerá ako keby som v živote nechcel hrať so sláčikmi, ale to je preto, lebo to N je v zátvorke a ja len dúfam, že budú Evermore.
0: Čiže ale to je Never Ever.
1: Never Ever a vidí sa, jak to dopadne.
0: Never Ever je ešte horšie jak Never vlastne. To je už úplne úplne, ale jasné.
2: Pre majiteľov tak čierno-bielých príjimačov.
0: Áno. Páni, povieme si, čo vás čaká. Máte za sebou koncert 35. výročiu založenia Bratislavaho Serenaders. A to je ako keby nový začiatok. Čo vás čaká ďalších 35 rokov? Najbližšie nejaké koncerty?
2: No, najbližšie 5 ročníci sme si ustanovili ciele. Vždy to spomeniem, keď mám priestor. Naše najväčšie trhy, okrem Slovenska, kde sme teda doma, a Čiech to bereme tiež ako doma, lebo všetci sme sa narodili, tuším, v Československu, čo hráme v orchestri.
0: Ešte ja som sa
2: narodil. Ešte, ty si to stihol.
0: Stihol som.
2: Tak sme najväčšie, okrem Európskej únie, kde je to také pravidelné občasné účinkovanie na rôznych festivaloch, tak na, čo sa týkalo turné, tak vždy sme mali najlepší trh, sme mali Spojené kráľovstvo a Ruskú federáciu. Myslím si, že poslucháči vedia, prečo ani do jednej, do druhej krajiny nechodíme. A tým pádom sa hľadáme už intenzívne už druhý rok alebo druhú sezónu na nahradenie tohto teritoria. A snažíme sa o, a teraz to v tomto kontexte vyznie zle, dobitie Poľska.
0: No, nie, ale to by bolo
2: poľský trh, podaril sa nám hrať na podľa mňa pre nás najvhodnejšom festivale minulý rok prvýkrát. Je to Zlota Tarka alebo Old Jazz Meeting. To je, no, znamená, to že naozaj festival, ktorý je venovaný tradičnému jazzu.
0: Je to lepšie ako Magic Festival.
2: Áno. A dokonca
1: je to, áno, niekam sme pokročili.
2: Predsa. Tu by som sa možno aj pochválil. Riaditeľom tohto festivalu už 9 rokov Grzesz Piotrowski, saxofonista poľský, a naozaj si dal tú námahu, došiel za celým orchestrom ešte na druhý deň, keď sme odchádzali, prišiel do autobusu, dal naozaj 20-minútový zapálený príhovor a povedal pred všetkým, takže mám asi 20 svedkov, že za 9 rokov riaditeľovania toho festivalu je to najlepší koncert, ktorý tam kedy bol.
0: A ja mu verím.
2: No.
0: Tak ja dúfam, že Poľsko dobijete. Mňa napadla Austrália.
2: Hráme tam.
0: Podľa mňa, neviem prečo.
2: Logistika je problém, ale hráme v Poľsku opäť aj na tom festivale, aj na inom. Takže verím, že sa vám to podarí.
1: Austrália by bola super. Aj Amerika, tam nás volali už viackrát na festival Bigs by the Becka, ale tá logistika je katastrofa.
0: Určite, to už keď tak by tam trebalo ísť na mesiac a obehať festivaly, aby
1: a sa požičať si nástroje tam.
0: Toto je to.
1: Problém.
0: Autobus, nástroje.
2: My sme lietali, už som to mal na starosti. Ja, párka, to bol veľmi usarský kúsok, ale väčšinou sa nám to podarilo. Rátame straty, zlomené banjo a dva poskakané baritón saxofóny. Jeden
0: zuby
2: sa nám mi podarilo opraviť priamo v Petrohrade, že sa nám to podarilo ešte aj upraviť. Jeden, tak si ho prehadzovali, jeden sa opravoval až tu, to išiel na generálku. No. Ale nie je to teda sranda, aj s tými termíny a kargom, to naozaj, keď sú presuny, je to veľmi problematické.
1: Takže autobus to istí.
2: Takže to Poľsko ešte
0: aj potrebovali vlastný párnik z 30. rokov.
2: Ja som
0: Orient Express Tour.
2: Ale ja sa teraz priznám, že ja som raz riešil konkrétne už s firmou, ktorá má starosti tieto vlaky, a že povedal, že technicky to nie je problém prenajať si vozeň, tak ako sa chodilo, a môže, že nás budú pripájať za vlaky a budú nás posúvať podľa miest, tak to dáme.
0: No.
2: Tak bol som, ale za to ešte sme tým lietadlom.
0: Ale je to krásny nápad, že ten Orient Express ešte je viacej takých tých luxusných historických vlakov. Je to taký sen mojej manželky. Ja som jej to plánoval na 40-ku, nakoniec išla do Japonska na rodinný výlet. Ale to si viem predstaviť, aby ste sa aj do vagónu zmestili, aj
2: dokonca
0: koľko vagónov by ste potrebovali na ubytovanie.
2: No jeden vagón sme dali, lebo my sme dávali nočné presuny ruským vlakom.
0: Ja som to zažil tiež z Moskvy do Petrohradu.
2: Áno, a my aj nič dobro sme dali. Ešte ďalej sme išli.
1: Sme išli dole až.
2: No. Až dole. My sme došli sme až, keď už hovorím o tých teritoriách, až po Tatarstan do Kazane. Mm-hmm. To bola naše najďalejšie, najvýchodnejšie. A ja ešte sa vrátim len sekundu k tomu Poľsku. Tam nám veľmi pomohol Slovenský inštitút. Naozaj musím pochváliť pána Nováka, Personálne úfam, nepovedal zle meno.
0: Milan, najlepšie, určite nie. Ale Slovenské inštitúty, musím povedať, že posledné roky, či to, a ja mám veľmi dobré skúsenosti, či je to Berlín, pani Megová, alebo či to bol v Ríme, keď bol, teraz je v Číne, Peťo Feranec, dirigent.
1: Je v Číne?
0: Áno, tam robia kultúru. A určite aj vo Viedni máme inštitút, máme tuším 12 inštitútov po svete a fakt tam sú super ľudia za posledné roky, ktorí vedia a majú pojem o tom, že čo sa deje aj u nás a čo je kvalitné. No tak dúfam, že niečo z tohto vyjde a hlavne to Poľsko, lebo je to blízko a tam je to obrovská krajina. Ja tam chodím na dovolenky posledné 2 roky a zistil som, že to je teraz veľká moda. Dnes som počúval taký podcast o tom, že ľudia aj v lete vyhľadávajú niekde, kde je trošku chladnejšie, že to je veľmi v móde a to Baltické more je super. Ja som tak bol v Gdaňsku, Gdyňa, tam okolie celé, je to prekrásne, ale celé Poľsko má
2: kultúru. A samozrejme, v lete tam môžu počuť Bratislava Cerné. Keď sme teda v jazzovej relácii a nie o cestovaní.
0: No. Takže chystáte kvázi bohatú sezónu u nás, na Slovensku. Bude tento rok aj veľká tančiareň?
2: Robíme všetko preto, aby v oktobri opäť po roku bola najväčšia tanečná akcia v Československu. Veľký tanečný večer za účasti Melody Makersa Ondřeja Havelku a proti ňom sa postaví Bratislava Cerenders s Jurajom Bartošom.
0: Ale nie je to proti, hádam. Jaká tam je atmosféra? Ja sa priznám,
1: tam fantastická atmosféra. Málo kto si to vie predstaviť, pokiaľ tam nebol. A musím povedať, že naozaj tie dva big bandy sú veľmi kvalitné a nie preto, že by som bol ich súčasťou, ale preto, že už máme tú scénu za tie roky troška zmapovanú a vieme proste, ktorá bije. A vždycky sa modlíme, aby to vyšlo zás, no. Je to tak natesno, lebo...
0: A kedy zhruba to bude?
2: 9. oktobra zhruba.
0: 9. oktobra zhruba. To je pekný, to je sezóna, to bude zase plné.
2: Je tam problém, tam naozaj treba to plánovanie veľmi jemne nastaviť. Je to, striedajú sa tam už potom akcie, naozaj október, november sú preplnené. Sú tam jazzové dni, takže naozaj sa musíme citlivo strafiť do kalendáru Melody Makers a kalendára slovenských jazzových akcií. No, ale tento október, november je to zatiaľ stabilné.
0: Skvelé. Ja myslím, že sme si povedali všetko, čo bolo treba. Ak máte ešte niečo na srdci, nejakú pozvánku alebo niečo, čo by ste chceli odkázať našim poslucháčom.
2: Vždy sa na tomto mieste ďakujem za podporu. A my naozaj musím povedať, že kto len trochu sleduje slovenskú kultúrnu scénu a situáciu okolo kultúry vie, že najväčšia podpora je od diváctva a poslucháčov. Bez nich by to nemalo ani zmysel, ani by to nešlo. Čiže naozaj v poslednej dobe možno obširnejšie, ak mám priestor, spomíname rôzne streamové služby, ktoré sú naozaj nefér voči umelcom. Je to taká téma, ktorá je možno na inú reláciu, ale v skratke tie čísla sú celkom fajn, výnos toho je žiadny. A keby aj na CD-čkách to s Ďurom, radi sme to tam pridali, dávame to aj na naše LP platne, najlepší zážitok človek.
1: Ak chcete dosiahnuť tak najlepší zvuk,
2: presne,
1: tak príďte na náš koncert.
0: Určite. A ja odporúčam aj to LPčko, lebo je
2: nádherné. LPčko je v druhé LPčko. Poradí. Presne,
0: druhé poradí. No,
2: a CD-čko potom dlho, niže potom CD-čko. A stream MP3 ešte za 3 kilometrami.
1: Áno. Takže ďakujeme všetkým poslucháčom a za priazeň a veríme, že tá základňa, ktorá je nám verná, už dlhé roky sa bude rozširovať, že budú mladí chodiť ľudia na nás tiež a hlavne, že všetci tí členovia a členky orchestra to ešte potiahnu dlho, lebo vždy je to tak v tejto oblasti. Je veľký zápal, entuziasmus, založí sa nejaký orchester alebo kapela, dá sa do toho veľa energie, možno aj peňazí, keď sú, a urobí sa z toho nejaký projekt, ktorý má zrazu aj odozvu, zapáči sa, ľudia na ňo reflektujú, prídu. No a potom príde tá najťažšia časť a to je udržať ten projekt. Aby bol nie rok a nie dva, ale aby bol 10, 20, 30, a možno aj 40-50, dúfajme. Takže pre nás je veľmi dôležité to, že aj po tých 35 rokoch máme čo povedať našim poslucháčom a divákom a že to tak bude naďalej.
2: Ja mám ešte rýchlo dve veci k tomu.
0: No, povedz.
2: Musím zareagovať. Jedno je, že na tomto mieste tam samozrejme pozdravím všetkých bývalých a súčasných členov, na ktoré naozaj nebol priestor všetkým mena povedať z kapacitným dôvodom. A druhá, tomu ešte jedna taká osobná vec za tých 35 rokov, teda za mojich 26, príde aj moment, keď vás začne niekto napodobňovať, alebo sa vám inšpiruje. Chvíľu vás to štve, že vlastne vyrastá konkurencia, ale potom to príde vlastne zadozučenie, že je to tak dobre, že to za to stojí.
0: Tak to bolo krásne. Ja ďakujem mojim dvom hosťom a prajem im, nech sa im takto darí, nech im všetko vyjde najbližších 50 rokov a keď už po 50 možno budú trošku unavení, nech nájdu niekoho, kto prevezme tú štafetu a nech tento orchester prežije aj 100 rokov. Ďakujem Jurajovi Bartošovi, ďakujem Ďuri, že si prišiel.
1: S radosťou, tešilo ma veľmi.
0: A Milošovi Stančíkovi.
2: Ďakujem.
0: Ďakujem vám aj ja, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, nová hudba.
1: Príjemné neskoré hodiny, počúvate novú hudbu Rádia Devín s Ondrejom Veselým. Dnes budeme načúvať dielam dvoch skladateľov, ktorí rozmýšľajú o zvuku a hudobnom čase úplne odlišne. Pascal Dussapen necháva hudbu pulzovať, meniť smer a vytvárať napätie zvnútra. Klaus Lang ide skôr opačnou cestou. Jeho hudba sa často nehybe dopredu v bežnom slova zmysle, ale pomaly sa pred nami otvára, sústredene, ticho a miestami až senzuálne. A práve toto napätie medzi pohybom a zastavením bude jednou z línií dnešnej relácie. Začneme skladbou Quad od Pascala Dussapena. Vznikla v roku 1996 a Dussapen ju venoval pamiatke Žila Deloisa, francúzskeho filozofa, ktorého myslenie mu je blízke. Quad nie je husľovým koncertom v tradičnom zmysle. Husle tu prirodzene vystupujú tak povediac v hlavnej úlohe. Zároveň ale sú aj akýmsi citlivým bodom, z ktorého sa hudba rozbieha, zachytáva, láme a znova mení smer. Aj preto má skladba zvláštnu vnútornú dynamiku. Nepostupuje po jednej línii, skôr sa kľukatí, zhusťuje, odbočuje a vracia sa inak, než by sme čakali. Je to hudba napätá a fyzická. Jej sila nespočíva v okázalom geste, ale skôr v tom, ako pracuje s energiou medzi solistom a ansámblom. Na husliach hrá Milan Paľa spolu s Code ansámblom, hrajúcim pod taktovkou Mariana Lejavu.

Milan Paľa spolu s Code ansámblom dohrali kompozíciu Quad. Autorom diela je Pascal Dusapen, dirigoval Marian Lejava. Druhým autorom dnešnej relácie bude rakúsky skladateľ a organista Klaus Lang. Jeho hudba sa neponáhľa a nesnaží sa rozprávať príbeh. Skôr vytvára priestor, v ktorom môžeme načúvať samotnému zvuku, jeho farbe, doznievaniu, jemným pohybom a tichu medzi tónmi. Lang často zdôrazňuje, že hudba podľa neho nemá sprostredkovávať mimohudobné významy ani osobné emócie. Má byť sama sebou, akustickým objektom, ktorý sa ukazuje v čase. V tomto zmysle je jeho hudba radikálne očistná. Pri sústredenom počúvaní môže pôsobiť až senzuálne cez farbu, trvanie a nepatrné zmeny v priestore. V nasledujúcich minútach zaznie živá nahrávka Langovho diela Klaves Albaez a Tria Žižkov. Na klavíri hrá Miroslav Beinhaver, organový part hrá samotný skladateľ.

dozneli tóny diela Claves Albae od Klausa Langa. Spolu so skladateľom hral Miroslav Beinhauer. Týmto sa dnešná Nová hudba Rádia Devín končí a od mikrofónu sa s vami lúči hudobný redaktor Ondrej Veselý.

0: Rádio Devín.
1: Dobrý večer. Záver týždňa v Rádiu Devín tradične patrí slovenským autorom. Dnes to budú traja mladí tvorcovia. Na úvod zaznie dielo Adriana Demoča. Katarzis bola prvou skladbou, ktorú skomponoval počas štúdia na Janáčkovej akadémii muzických umení. Vznikla behom niekoľkých jesenných týždňov, pôvodne pre violončelo. Dominuje jej striedanie kontrastov, vášnivá a dramatická výrazovosť, ktorú striedajú pokojné melodické pasáže. Na jej komponovanie mám krásne spomienky, hovorí Adrian Demoč. Doteraz si pamätám na boj o každý tón v nej, ako aj na radostné iskrenie v očiach Františka Emerta, keď som mu ju z pamäti prehrával pri klavíri. Katarzis Adriana Demoča si vypočujeme v interpretácii Jána Bogdana.

tóny, akoby stratené v priestore. Tretia časť je potom parodicky stručné rezumé oboch predchádzajúcich. Ústi do štvrtej časti, ktorú možno nazvať postlúdium. Štvrtá časť predstavuje v dynamickom zmysle stúpajúcu a následne klesajúcu zvukovú krivku. Je tvorená nekonvenčnými zvukmi nástrojov, tak ako interlúdia medzi jednotlivými časťami. Uzatvára Peter Javorka. Jeho kvinteto zaznie v podaní ansámblu Spektrum v zložení Eva Hrušková flauta, Barnabáš Kolárik klarinet, Jakub Chlebko husle, Mikuláš Tuhý violončelo a Julia Novosedlíková klavír.

Členovia ansámblu Spektrum Eva Hrušková, Barnabáš Kolárik, Jakub Chlebko, Mikuláš Tuhý a Julia Novosedlíková dohrali kvinteto Petra Javorku. Reláciu Muzika Slovaka uzavrie skladba Lenky Novosedlíkovej. Pesničku K napísala v roku 2021 pre košický súbor Urban Hudák. Vychádza z dvoch prvkov. Prvým je motoricky sa opakujúci puls, ktorý dopĺňa držané tóny použitého módu skladby. V strednom diele je interpretácia ponechaná rozšírenej improvizovanej štruktúre. Pesničku K Lenky Novosedlíkovej si vypočujeme v interpretácii súboru Alia Amnis, ktorého členmi sú Iveta Vajo, spev, Jana Santoviáková, zobcová flauta, Juraj Helcmanovský, husle, Frederika Pümová, akordeón, Alenka Novosedlíková, perkusie, vibrafón a elektronické nástroje.

Súbor Alia Amnis, ktorý tvoria Iveta Vajo, Jana Santoviáková, Juraj Helcmanovský, Frederika Pümová a Lenka Novosedlíková, uviedol pesničku K Lenky Novosedlíkovej. Bola to posledná skladba relácie Muzika Slovaka, v ktorej sme počuli aj katarzis pre violončelo solo Adriana Demoča a kvinteto Petra Javorku. Zo štúdia Rádia Devín sa s vami lúčia a pokojný večer vám želajú Miloš Krmíček a Adela Orémusová.

Počúvate jazzový klub Rádia Devín, pozdravujú vás zo zvukovej réžie Dušan Buchel a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. V dnešnej relácii si budeme hovoriť viac k orchestru Bratislava Serenaders, k jeho výročiu, ale na začiatok si pustíme dve hudobné ukážky a potom privítam mojich vzácnych hostí.

0: Dohrali nám dve hudobné ukážky. Juraj Bartoš, Nevergreens Quintet, skladba You Name It. A Juraj Bartoš nám zahral tretiu časť finále Giocoso Allegro Vivo z koncertu od Henryho Tomasiho pre orchester a trúbku a spolu s Jurajom Bartošom hral aj Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a v tomto momente vítam samozrejme Juraja Bartoša. Ahoj, Juri.
1: Ďakujem za pozvanie, ďakujem.
0: A speváka a manažera Bratislava Hoce Renaders Miloša Stančíka. Ahoj, Miloš.
2: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Ja som veľmi rád, že sme sa tu stretli v tejto zostave. Je to pre mňa taký malý sviatok. Myslím si, Juri, že teba som ešte nemal ako hostia.
1: Myslím, že nie, ak sa dobre pamätám. Áno.
0: No a začnem hneď z hurta. Vy teda oslavujete s orchestrom. Miloš, aké je to výročie? Koľko je to rokov?
2: Práve na tú otázku by mal práve odpovedať skôr Ďuri, lebo je to 35. výročie.
1: Hej. Miloš došiel troška neskôr, asi v roku 2000 došiel, ne?
2: Čiže ja som iba 26. výročie.
1: Iba 20. iba.
2: Iba.
1: Ale máme 35. výročie od vzniku toho orchestra pod názvom Bratislava Hot Serenaders. Ten orchester má dlhšiu históriu, v podstate 40 ročnú by sme mohli povedať, pretože prvýkrát vystupoval ešte pod názvom Dixie Band na Magic Festivale v roku 1986.
0: A kde bol Magic Festival?
1: Magic Festival bol v nebohom parku kultúry a oddychu. To bol festival, ktorý organizoval Šaňo Gerič, alebo Alexander Gerič. Kúzelník Alexander.
0: Kúzelník, že? Ja si to pamätám z detstva.
1: Kúzelník Alexander, hej. To bol jeho festival, ktorý spolu s Pavlom Švárcom, ktorý bol vtedy, myslím, riaditeľom PKO, organizovali a my sme mali veľkú radosť, že sme tam mohli hrať, pretože rok predtým tam hral legendárny, originálny pražský synkopický orchester. To boli vždycky také vstupy medzi tými kúzelníckými výstupmi, teda tými pasážami, ktoré mali, alebo vystúpeniami, ktoré mali kúzelníci, a my sme tam vždy sedeli, zahrali sme pesničku.
0: A ty si mal koľko rokov vtedy?
1: No tak v 86. som mal 19. Hej, 19.
0: A to už takýto profesionálny orchester. A koľko boli pôvodní členovia?
1: Pôvodní členovia sme tam dodnes traja z toho orchestra.
0: To znamená tvoj brat zaisto?
1: Brat, Karol, ktorý hrá na trombón, a Zdenko Piala.
0: Saxofonista, klarinetista.
1: Na saxofón, hej. Hej.
0: Vynikajúci muzikanti, hej. Všetko. A vlastne odtedy bez prestávky ste tvoríte hudobnú partiu.
1: Áno, áno, v podstate áno, tam boli malé prestávky určite z môjho popudu, pretože ja som študoval na vysokej škole vtedy, robil som veľa tzv. Vážnej hudby.
0: Preto sme ju počúvali.
1: Áno, áno, hej. A vlastne keď vznikol ten názov, ktorý vymyslel Brácho, teda môj brat Karol, Bratislava Serenaders, tak ja som sa vrátil z Ameriky, kde som bol hrať a končil som vysokú školu, takže vtedy ten orchester viedol Kajo, písal aj aranžmány a vlastne prvý koncert bol 19. mája
2: 1991 v Klariskách.
1: Vidíš, že som chcel povedať, 2001 mám vždy 10 rokov pauzu nejakú mentálnu.
0: Z toho si nič nerob, my sme dnes pozerali nejaké doklady od lekárky pre syna a manželka, že z roku 2004 namiesto 24, čiže
1: áno,
0: tie dekády lietajú a u mňa špeciálne tiež toto sa mi mýli, ale chcel som sa opýtať, my kým sme prišli sem do štúdia, tak sme vlastne rozobrali takú malú kontroverziu, že kto je zakladateľ, lebo aj náš kolega Roman Feder bol pri zrode toho orchestra, ktorý už mal názov Bratislava Hot Serenaders. Tak aký bol ten presný vznik a kto vymyslel ten názov? Ty si už spomenul, že to bol tvoj brat Karol.
1: Áno, bol to môj brat Karol, ktorý vtedy písal aranžmány. Ja by som to tak zhrnul veľmi jednoducho. Tento orchester je veľmi špecifický, možno ešte o tom bude reč. Všetky aranžmány, ktoré hráme, sú dobodky transkripciami starých nahrávok. To musí niekto vedieť a ten, kto to napíše, tento vlastne musí aj s tým orchestrom cvičiť, pretože najlepšie vie, ako to treba robiť. No a tým pádom vlastne ten, kto píše tie aranžmány, je aj vedúca osobnosť toho orchestra. Bez toho takýto typ orchestra neexistuje. Nedajú sa tie noty kúpiť, nedajú sa nejakým spôsobom zohnať, až na maličké výnimky, o ktorých tiež môžeme hovoriť, ako je Williams College v Amerike, kde je archív orchestra Paula Whitemana. Ale inak všetky aranžmány v Bratislava Hot Serenaders som napísal buď ja, alebo niektorí ďalší členovia, ako je Rišo Fičor, náš gitarista, banjista, Kajo, moje brácho. A vlastne to, že ten orchester vzniklo, je len vďaka tomu, že existovali tieto materiály notové.
0: Ja sa ťa ešte spýtam takú odbornú vec, viac menej. Ty si povedal, že všetky tie aranžmány sú transkripcia? Potom ano. Si spomenul, že ste aj aranžeri. Sú to vyslovene z nahrávok urobené transkripcie, ktoré sú ako keby prepísané pre to konkrétne obsadenie? Ano. Alebo sú tam aj nejaké iné úpravy?
1: Je tam v drvivej väčšine, je to tak, ako si povedal. V podstate sú to transkripcie, čo najdetailnejšie ide nám o to, aby sme dosiahli zvuk a spôsob hrania, ktorý tie orchestre používali. To je veľká výhoda toho, že existujú nahrávky a ich obrovské množstvo. A samozrejme, že ich upravujeme na naše potreby, lebo vieme presne, kto, ako, kde by mohol najlepšie zafungovať. Špeciálne u saxofonistov je to tak, že kto kedy vymení na aký nástroj, či klarinet, alebo tenor, baritón, alt saxofón, sopránku. A tak.
0: Bass saxofón.
1: Aj bass saxofón, čo je taká dosť rarita. Takže toto treba veľmi dobre vedieť a s tým vedomím už tie transkripcie robiť, inak by to tiež nefungovalo.
0: A solisti improvizujú.
1: Solisti improvizujú do určitej miery. Najprv vychádzame z originálnych nahrávok, aby sme mohli zase zachovať čo najbližšie sa tomu štýlu, ale samozrejme, že potom sa snažíme o vlastné sola v tom štýle.
0: Výborne. Mohli by sme si vypočuť nejaké nahrávky teraz?
2: Áno, ale ja ešte vstúpim.
0: Tak poď.
2: Lebo završím tu, to sme strašne rýchlo odbehli od tej témy toho výročia, lebo to bol zase môj nápad, aspoň niečo som prispel. Vymyslel som v spolupráci s BKIS, že ten koncert zopakujeme. To znamená, že to výročie oslavíme na deň, na minútu a na miesto presne, kde to bolo pred tými 35 rokmi. Čiže 19. mája o 19. hodine v Klariskách, takisto ako to bolo vtedy, len iný rok. Takže tá istá pozvánka dokonca sa zachovala.
0: A dramaturgia?
2: Dramaturgiu riešime, chceme zahrať aj samozrejme z tých prvých aranžmánov. Už sme na to mali jednu skúšočku, dnes pokračujeme. A teda urobím ale prierez aj po tie nové veci, lebo samozrejme ľudia prídu na koncert.
1: A vznikla taká idea, že vlastne z každého CD, ktorých je myslím 14, nie, že by sme zahrali aspoň jednu pieseň. Takže to je na celý koncert pomaly aj dosť.
2: To už je veľa, hej.
1: Najveľa možno.
0: Ja som si najprv nachystal do dnešného playlistu aj iné spolupráce, ale poďme teraz v kontexte Bratislava Hot Serenaders a nového albumu Smile, ku ktorému si ešte povieme a vypočujeme si niekoľko ukážok z tohto albumu.

0: Počúvate jazzový klub Rádia Devín. Práve nám dozneli ukážky z posledného albumu Bratislavaho Serenader s názvom Smile, čiže úsmev. A mojimi hostiami sú Juraj Bartoš a Miloš Stančík. Rozprávame sa o 35. výročí založenia orchestra a takisto o jeho histórii vzniku. Dostali sme sa aj k výročnému koncertu, ktorý si pripomenieme. Bavili sme sa o tom, ako vlastne a kedy orchester vznikol, a mohli by sme sa porozprávať o jeho významných členoch, ktorí vlastne tvoria a tvorili počas tých 35 rokov tento orchester. Povedali sme si tri zásadné mená, ktoré sú tam od začiatku doteraz. Juraj a Karol Bartošovci a takisto Zdenko Piala, saxofonista a klarinetista.
1: Ďuri. No. To prenechám slovo Ďurovi, samozrejme.
2: Zase ja?
1: Som taký dvojtretinový.
0: Ty budeš vždy zachraňovať, čo sa zabudlo.
2: Teraz mi musíš pomôcť, lebo tam je toho dosť. No takto, my sme sa snažili samozrejme vždy o stabilnú zostavu, aby v tom orchestri sedeli tí istí hudobníci. Takže ona sa samozrejme menila časom. To je prirodzené, pretože za tie roky a pri tom množstve hudobníkov sa to ani inak nedá. Ale v podstate nám išlo hlavne o to, aby v tom orchestri sedeli ľudia, ktorí majú veľmi blízky vzťah k tej muzike. Čiže išlo hlavne o to, aby ten orchester bol vyrovnaný, čo sa výkonov týka, aby bol ako kolektív kompaktný. Takže ak by som spomenul nejakých významných instrumentalistov, idem od konca, lebo to sa lepšie hovorí. Donedávna bol členom orchestra Stanko Masaryk, vynikajúci trúbkár, ktorý je dnes prvým trúbkárom Českej filharmonie. Učinkovali sme jeden čas aj s jedným berlínskym excentrikom, dá sa povedať, Henry de Winterom. To bol veľmi taký výrazný typ, ktorý žije v tých rokoch aj v privátnom živote a veľmi zaujímavo pôsobí na pódiu a komunikuje. Žije v Berlíne, takže väčšinou sme s ním hrali tam niekde v Nemecku a hrali sme aj nemecké piesne s ním väčšinou.
0: Prepáč, samozrejme, že to prerušujem, ale som si predstavil, že ako môže napríklad niekto žiť v tom Berlíne napríklad tie 40. roky, ale to je taká poznámka, ktorá mi neviem prečo vystrelila, ale nie, určite sme tak. Ale sme, dúfam, že sme v starších rokoch.
2: Starších. A samozrejme, že my máme tú výhodu, ja to vždy hovorím, že vybereme si z tých starých čiast to, čo nám najviac vyhovuje, to ostatné radšej vynecháme logicky a zabudneme. Spomienkový optimizmus v tomto je veľmi na mieste. Takže, a to sa týka aj slovenskej tanečnej hudby, tá tiež v 40. rokoch zažila veľký rozkvet. Takže, to bol Henry de Winter. Samozrejme, aby som teraz povedal jednu veľmi významnú osobnosť. 20 rokov sme nahrávali a koncertovali s pánom Milanom Lasicom. Na toto obdobie máme nádherné spomienky všetci, ktorí to zažili. No a ostatní členovia, to sú hudobníci, ktorí sú na veľmi vysokej úrovni a paradoxne sú veľmi rôznorodých povolaní. Áno, a už od člena Rady pre rozhlasové vysielanie až po samozrejme členov významných slovenských symfonických orchestrov, ako je Filharmonia, divadlo a tak ďalej.
0: A to som sa chcel opýtať, ja ešte pripomiem nejaké osobnosti.
1: Ja by som chcel úplne vstúpiť ešte trošku ináč k tejto otázke, lebo ja som skôr pochopil, alebo mne sa žiadalo nielen vytiahnuť, alebo teda zvýrazniť tieto osobnosti, napríklad Ľubicu Čekovskú si zabudol.
0: Áno, tu mám nachystanú, aj Fančoviča.
1: Áno, ale pre mňa sú podstatnejší na tú kontinuitu, ktorú Ďuro spomínal v úvode, tí najstálejší členovia, to znamená tí, ktorí najdlhšie hrajú. To znamená, že ja by som ešte naozaj na piedestal položil akože bratov Fičerovcov, Paliho Senala, Rastia Suchana. Toto akože je pre mňa gro, ktoré naozaj v tom, čo som naozaj nemení.
0: Srandujem, samozrejme.
2: Tým som to chcel naznačiť, že vlastne nám hlavne ide o to, aby sme v tom orchestri boli kompaktní, aby sme boli dobrá partia.

0: Váže, áno.
1: Takže sme troška trafení, niektorí viac, niektorí menej, lebo sme muzikanti, ale to je špecifické povolanie individuality. Samozrejme, každý musí byť nejaká individualita. Máš pravdu, tam to skombinovať, to je ako v materskej škôlke, ale je pravda, že presne to, ako si povedal, že tie vnútorné okolnosti každého člena, ktoré má starosti a tak ďalej, sú v tomto momente potlačené, pretože tá muzika nás stále baví a to je základ.
0: A ja ešte zabrnem do toho, že vlastne ja som si to všimol, že kopec týchto akože orchestrov aj v rámci sveta, že tí členovia zdieľajú aj ten životný štýl, aj tú módu, čo tu bolo vlastne povedané, respektíve, že ja to poznám z toho veteránskeho sveta, lebo môj otec je zberateľ starý haut. A on napríklad mal rád letecké doplnky alebo niektoré, ale vyslovene tam boli zberatelia, čo žili, že doma mali tak zariadený dom, tie auta mali z tých 20-30 rokov oblečenie a ešte špeciálne si dali záležať, že to konzultovali, aby to nebolo, že hocičo s hocičím, len aby to vyzeralo. A samozrejme sa našli takí aj v rámci úpravy tých aut, že čo dokázali ľudia porobiť. A to isté sa deje v hudbe, predpokladám. Že
1: presne tak.
0: Koľko máte takýchto členov?
1: To si trafil, lebo napríklad zoberme si orchester Maxa Rábeho, hej, to je v rámci tých veteránov asi veľmi podobné. Max Rabe je jeden ultra populárny orchester tohoto typu, všetko odkúkal od Klikara a originálneho pražského synkopického, keď chodili hrať do Nemecka, až na to, že z toho urobil takú estrádu, že sa to nedá počúvať, hej. Ale je to zabalené tak, že to je ako keď ten veterán má krásnu kasňu, ale vnútri je úplne moderný motor a presne už to není to, čo to má byť, hej. Takže to si presne trafil. A ja by som ešte k tomu chcel povedať, čo sa týka toho spolužitia orchestrálneho. Ako si sám povedal, že v tých symfonických orchestroch, že sú tieto veci, tak ja napríklad, ja z môjho pohľadu je to veľmi jednoduché, ja som v živote nechcel hrať v symfonickom orchestri práve kvôli tomuto a preto som si taký založil.
0: To je výborné. Takže hovoríš, že viacerí členovia sú zapálení ako keby aj pre kultúru, modu a život tých 30-40 rokov.
2: No, skôr tá moda už samozrejme je zložitejšia. Tu práve sedí ale príklad toho, ktorý chodí v oblekoch na mieru šitých.
0: Aj po dome. Ja som bol ľudí o tom, ak sme skúšali. Je to tak?
2: Juro je aj v tomto prípade na čele orchestra.
0: A to je skvelé.
2: Ale určite tie 20 roky ovplyvnili celý orchester naozaj. Minimálne na niektorých.
0: A keď môžem odbočiť, je veľa teraz ako keby štýlizovaných kapiel. Napríklad, keď si zoberieme Wyntona Marsalisa, ktorý roky robí ako keby štýlizovanú tú hudbu, ktorá vychádza z tej tradície, ale priznávajú súčasný zvuk aj prvky. Proste to je počuteľné a ten, kto sa do toho trošku vyzná. Páčia sa ti aj takéto počiny, že ideme vzdať hol tej tradícii, ale priznáme, že to sú prvky štýlové.
1: Určite, ja to veľmi obdivujem. Samozrejme, hlavne na tejto najvyššej úrovni, to je úžasná vec. Ja tie koncerty s Wyntonom Marsalisom som veľmi rád vždy sledoval. Je to krásne a som veľmi rád, že práve týmto spôsobom mnohé ďalšie a ďalšie generácie majú možnosť k tejto muzike sa dostať, pretože ten Lincoln Center Orchestra, to je značka, na ktorú ľudia pôjdu vždy vďaka tomu práve, ako funguje 10 ročia už. A keď si pozrieme tie koncerty, to obsadenie obecenstva je veľa mladých ľudí, ktorí sú nadšení práve muzikou.
0: Aj pre deti robí.
1: Áno, presne tak.
0: Musím povedať, že som zažil aj vás, aj Lincoln Jazz Orchestra a bol to pre mňa kvalitatívne a muzikantsky rovnaký zážitok a mal som taký lakmusový papierik, že sedel vedľa mňa Peter Erskine, ktorý bol veľmi žoviálny, som sa rozprávil, vtedy s Ľubošom Šramekom hral, to bolo na hlavnom námestí a ako náhle ste začali hrať, on si sadol a celý koncert, to bol vyše hodiny a pol, iba počúval, s nikým sa nerozprával, ako utelal, že to je úžasné. Že toto je pre mňa, to boli vždy pre mňa zážitky vidieť vás hrať, alebo Wyntona Marsalisa, to sa mi potvrdilo, že v tomto ste naozaj, že vysoká svetová liga.
2: Ja vám k tomu niečo povedať, ešte mi napadlo aj v predošlej otázke, ale súvisí to aj s touto. Za tie roky, čo už som aj ja v orchestri, samozrejme boli, nie že tlaky, ale boli také nápady aj zvonka, aj znútra, že či nespraviť presne na štýl Maxa Rabeho nejaké prerábky, hej, že v 20. ročnom šate zahrať niečo moderné, že to by sa super predávalo a tak ďalej. Vydebatovalo sa to celkom jasne, teda

0: Že nie, ale potom až niekoľko rokov na to som vlastne zistil, že to malo zmysel, pretože po pár rokoch spievania mi prischlo aj to manažovanie a na základe tej štýlovej čistoty, ktorú Ďuro proste nepustil ani opiať ďalej, na základe toho sme mi začali nejak Max Rabe vypredávať s tými, jak sa to povie slušne, blbosťami štadióny, ale my sa začali vypredávať turné v Anglicku.
1: Čiže nebude Britney Spears, nebude
0: a práve to som ja vtedy som zistil, keď som jednal s tými organizátormi, oni práve oceňovali to, že ideme s čistou autenticitou tam. Vieš, že to už nehrá nikto naozaj tak, že neuhol ani kúsok.
1: Ja sa priznám, že ako konzument, že ja počúvam veľmi veľa vážnej hudby, ja mám rád barokovú hudbu, a dlho som bol taký, že nech je baroková hudba na barokových nástrojoch a nakoniec počúvam hudbu tak a pustím si hocičo naozaj, najmä keď som vo fitku, že ma zaujímajú aj nové žánre, aj rôzne fúzie, že už ma zaujíma len, že či to je dobré a či to, proste, že či to je dobre zahraté a či to má nejaký proste zvukový obsah, message a potom mi je to vlastne jedno, že či to je hrané na starých nástrojoch, či tí ľudia majú dobové oblečenie, nemajú, lebo na tom CDčku to človek ani nevidí. Ale v podstate, keby aj ten Rabe urobil, dajme tomu Britney Spears a urobí to tak, že si povie, že wow, ale že to super znie, že je to akože guláš štýlový, že wow, ale vyšlo mu to, tak proste to je asi tá kvalita, že niekto chce počúvať len súčasnú hudbu, ale aj Cage, to už je 60-70 ročná hudba, že každý máme ten svoj priestor, ktorý nám robí radosť, zvukový a hudobný a vlastne tá podstata, že to, čo chcem znovu povedať, že vy to robíte veľmi dobre. Vlastne, že to je neskutočné, ako zniejete, že tam je počuť. Tam je počuť tá súhra.
2: No, existoval napríklad aj vo Francúzsku jeden súbor, neviem si spomenúť samozrejme na meno. Oni hrali, to bola malá partia, mali tam suzafón normálne, proste taká, aká v 20. rokoch bola veľmi charakteristická. Nie ten veľký orchester, ako máme my, ale malá partia normálne, frontline a traja, tri dýchy a rytmika. A hrali Giant Steps a hrali Yardbirdsovi, to znamená bebopové a postbopové veci na ten systém. To by si nespoznal, by si povedal, že v živote také neexistuje, že by to bolo
1: bebopová téma. A Marsalis to robí, oni robili tribut Coltrane Shorter a hrali to tak, jak...
2: Áno. Takže keď sa to podarí, je to výborné a je to fajn, ale samozrejme my sa držíme toho, že v trvivej väčšine až fakt na výnimky, ktoré potvrdzujú pravidlo, snáď máme pár vecí, ktoré sme hrali s pánom Lasicom a s Petrom Lipom, ktoré som prearanžoval vlastne Petrové piesne do našeho šatu a jednu pieseň pána Zelenaja máme urobenú na jeho počest, čo som tiež tak prearanžoval, aby znela v našom obsadení, tak v podstate máme všetko len staré veci, ktoré vychádzajú zo starých nahrávok.
1: Tak vypočujeme si ďalšie ukážky z albumu Smile.

0: Dohrali nám opäť skladby od Bratislava od Serenaders. Ja som povedal, že z posledného albumu, z posledného vydaného, lebo nie je posledný, ale určite chystáte aj nejaký ďalší album.
1: Dúfam, že nie je... My to voláme ostatný. To je, ostatný. To sme našli, podľa mňa najpresnejšie slovo, ostatný album. Áno, tak práve my sme poväčšine dodržali taký roztéč medzi tými albumy 2 roky, lebo naozaj sa nazbiera aj repertoár, aj sa veci obohrajú, aj dozrie to dramaturgia. A opäť tento vyšiel v roku 2024. Takže opäť tu máme to dvojročné periodikum.
0: To už je toľko, to uteká. A to mám pocit, že to bol minulý rok.
1: Takže práve sme v plánovaní nahrávky, dramaturgie, vyberáme skladby. Ja som včera zistil, že jednu máme nie celkom košer nahratu. A do budúceho roka by sme chceli ísť s novým albumom von.
2: Áno, tak väčšinou teraz, pokiaľ to nie je nejaký tematický album, máme aj tematické albumy, ktoré sme venovali orchestru Duke Ellington, napríklad Paul Whiteman a Gene Goldketa, čo boli význačné orchestre, aj sú dodnes v histórii jazzovej, tak väčšinou tie albumy sú tzv. Profilové, to znamená, že máme výber aktuálneho repertoáru, ktorý hráme na koncertoch a ten nahráme na CD. Takže asi bude to tento typ tentokrát.
1: A plus vyťahujeme naozaj starý repertoár. Momentálne sa pričíslo 269 poradí, hej, takže vyťahujeme niektoré aj staršie veci, ktoré sme zistili, že nie sú nahraté. Takže je to taká kombinácia.
2: 269 plus 35 s pánom Lasicom. Tak.
0: Ja sa musím priznať, že na albume Smile mám svoju obľúbenú skladbu, ktorú mám aj v playliste, že si ju púšťam často. Lebo ja keď som chodil na Bratislavské konzervatórium, študoval som hru na klarinete a mal som takého staršieho spolužiaka Janka Gašparka, ktorý chodil k profesorovi, k Sašovi Jaškovi. A on sa potom dal na tento starý jazz a ja som sledoval, jak cvičí tie staré saxofóny a naozaj chalan z muzikantskej rodiny vynikajúci. A úplne ma dojal, že spieva. Ja som vás videl na Esprite, minulý rok to bolo, a Janek vyšiel a zaspieval Marinu. A ja som pozeral, že to není možné, že tento človek spieva, že aký má pekný hlas. Nevnímaš ho ako konkurenciu?
1: Nie, práve, že naopak. Neviem, ani s Ďurom sme sa o tom nerozprávali, ale mne to padne veľmi vhod. Hej. Poviem to psychologicky naozaj, keď spievam 26 rokov a samozrejme nie vždy, na tom hlase je to viac počuť, keď nie si fit a naozaj v tej zime to je veľmi ľahko ofuknúť. A potom máš tú zodpovednosť. Ja cítim strašnú zodpovednosť, že príde plná sála, príde 19 kolegov alebo 18 kolegov a ja mám byť zachrypnutý a teraz som v strese o to väčšom. Hej. Akože sa trošku na tom človek dokáže zašprajcovať. A keď je alternatíva, tak naozaj tá psychika robí veľa. Hej? Takže som v kľude, že keby náhodou niečo, tak Janek už vie zo 5-6 skladieb zaspievať. Takže mňa to veľmi ukľudňuje a plus veľmi pekne nahradil a doplnil, keď som mal spárik Martina Doda Kuriláka, on mal nižšie položený tembr a krajšiu tmavšiu farbu a my sme si naozaj tie veci delili podľa toho, komu lepšie sedela. Hej? Čiže tam nebola nejaká konkurencia ani vtedy. A teraz Janko mi to isté. On má nižšie položený hlas a Marinu napríklad ani som o Marinu som sa ani nepokúšal. Dokonca to vzniklo, a tak to vzniklo náhodou, že sa zastavil kvôli niečomu úplne inému, Huriška Fičora. A len tak, že to fukel, akože to vyskúša. A normálne sme to potom zrealizovali. A
0: bol to veľmi dobrý nápad, lebo pustíme si Marinu v tom ďalšom bloku. A ešte som sa vlastne v rámci tých hlasov, že vy máte vlastne aj dievčatá v orchestri, čo ešte viac komplikuje situáciu, ale tú ľudskú.
1: Tak, dobre.
0: Nie, samozrejme, dneska už, ja keď som bol naposledy v New Yorku vo Filharmonii v Lincoln Centre, tak my sme si to všimli so synom, že tam ten pomer bol proste 50-50, ale všetky rasy, všetky zastúpenia boli presne, by sa to v percentoch tak dalo podľa tabulky učiť, ale musím povedať jedno, že bol to jeden z najväčších hudobných zážitkov pre mňa. Bol tam jeden nemecký dirigent, skladateľ, hrali Hilary Hahn, hrala Huslový Brahmsov koncert a hrali sedmičku Beethovenovú. Akože to, tam sa dal krajať vzduch, nádhera. A to isté som zažil ešte vo Viedni, taký zážitok, keď boli English Baroque Soloist a takisto som to zažil na Hot Serenaders a na spomínanom Lincoln Jazz Orchestra. Proste je to tak. No a takže máte aj baby. tak tie treba spomenúť, podľa mňa. To sme aj zabudli.
1: Máme dámy.
2: Sa ospravedlňujem všetkým dámam, že sú nakoniec, ale to najlepšie nakoniec vlastne.
0: Ešte nekončíme,
2: ale vlastne áno, v rámci toho predstavenia ešte by sme mali spomenúť nejaké aj mená, že, ktoré prešli v orchestri v Ľubica Čekovská hrala na klavíru nás niekoľko rokov a veľmi pekne Laco Fančovič po nej došiel. Potom
0: ale on nie je dám.
2: Teraz ja hovorím o tých slavných. Koho sme ešte nespomenuli z týchto hudobníkov?
1: Zdám, treba spomenúť Janku Dekankovú, ktorá ako dlhé roky pracovala s touto skupinou aj tak akože kvázi ju viedla. Serenader Sisters.
2: Serenader Sisters, sme oblúkom došli k Serenader Sisters, takže ideš, Miloš.
1: Dievčatka sú zlaté, ako hovorí pán Bartoš.
2: A hlavne sú neustále mladé, pretože už je to asi 10. zostava Serenader Sisters, takže vždy pôsobia veľmi mládo a čerstvo na tom pôde.
0: Kristinku máte, Kristina.
2: Áno.
1: Ale myslím, že to sa zhodneme aj, to už sme sa o tom veľakrát spravili. Posledné dve trojice sú veľmi výrazné a dúfam, že čo najdlhšie vydržia naozaj.
2: Áno.
1: Veľmi to funguje, veľmi
0: a
1: krásne to súznie.
0: A fungujú, všetky baby fungujú, že sa alternujú? Alebo máte...
1: Nie, v podstate teraz je stabilná trojka. Sonička Jeseničová je na materskej. Zaskočila ju veľmi skvelo. Ema Papšová, veľmi výrazná osobnosť, začína z nebyť československej swingovej scény.
2: Áno, v Prahe už dosť
1: intenzívne. A dokonca, a to môžeme spomenúť, tú skladbu sme vlastne už Ešte nenahrali,
2: budeme nahrávať.
1: No, jeden z veľmi dôležitých bodov asi dramaturgie, naučila sa spievať skladbu It Don't Mean a Thing. A v peknej, akože pôvodnej verzii. Hej?
2: Veľmi pekne. A chcem len povedať, že tie naozaj tie posledné dve tria, ktoré sme mali, to predposledné, vlastne to už voláme Serenaders Mothers. Oni sú tak zohraté, že nie len, že naďalej spoluúčinkujú ako Paper Moon Trio, ale a majú každá tri deti v tom istom roku narodené, myslím, že dokonca aj toho istého pohlavia.
0: Ale nie toho istého otca.
2: Nie?
0: Dobre, to by bolo zvláštne.
1: To musím spomnúť, Janka Kružlieka, ktorý má tri na svedomí.
2: Janko Kružliek, ďalšia osobnosť, ktorá s nami ešte stále účinkuje, ak má čas, huslista vynikajúci.
1: Keď sa priúslislo z Gabo Sotmari, naozaj tiež veľmi stabilný čel.
0: Áno, a ešte povedz tretiu babu zo Sisters.
1: Nikolka Tománková.
2: Áno.
1: Tá v podstate dokonca ona prepája tie posledné dve trojice.
2: Áno.
1: Zostala stabilná. Dúfam, že to ešte vydrží.
2: Áno.
0: No skvelé, tak pustíme si ďalšie ukážky vrátane Mariny a potom sa porozprávame s Ďurím aj o iných spoluprácach a prejdeme potom zase k Serenaders a k plánovaným akciám.
1: Ja že už môžem ísť.

0: Opäť dohrali ukážky od Bratislavaho Cernaders, po tomto bloku si to prestriedame aj s inou hudbou. Ďuri, bavíme sa celý čas o starom jazze, na začiatku sme sa bavili aj o vážnej hudbe, ty si nahral niekoľko koncertov pre Trúbko orchester, nahral si Hummela aj Haydna. Hummelov je ten známy Esdurový koncert.
1: Áno, on je pôvodne Esdurový, ale hráva sa Esdurový hlavne prevažne teraz, áno.
0: Všetky nahrávky, čo som počúval, aj súčasné, boli v Esdure. Tak som aj nevedel túto informáciu. Áno. No a takisto sa venuješ aj modernejšiemu jazzu. Mám tu tvoj album Nevergreens 2, z ktorého ináč veľmi často hrávam a mám ho veľmi rád. Skvelá zostava, jazzové kvinteto s Martinom Uherekom, je Peťo Solari, Ďurko Griglak a Lubo Šrámek, víš, viem to naspameť. Plus Peter Valentovič dirigoval Sláčikový orchester.
1: Mimochodom náš člen Bratislavaho Serenaders tiež.
2: Na klavír.
1: Áno, ktorý si privyrába ako šéf dirigent Košickej opery, hej.
0: No. Ja som potom vyhrábal ešte jednu nahrávku, ktorú máme spolu a musel som hľadať takú, kde nie som autor a našiel som. Čo pre teba znamená moderný jazz? Ja ako študent si ťa pamätám v zostave Hot House, ktorá bola viac menej taká post-bopová, bebopová.
1: Áno.
0: Koľko máš času ešte aj na tento žáner?
1: No ja, takto, pre mňa moderný jazz je vždy veľká výzva. Ja vám veľmi rád proste nielen 20., 30. roky, ale aj 40., 50., 60. začiatok. V podstate bavíme sa, áno, tak ako si povedal, bebope, postbope. A je to hudba, ktorá doteraz pre mňa je veľkou výzvou, pretože je to hudba, ktorú ja nesmierne obdivujem a vážim si všetkých hudobníkov, ktorí ju hrajú a vedia ju hrať. Lebo ja vždy sa považujem, za hudobníka, ktorý veľmi pomaly napreduje, pretože robil som vždy veľa vecí a špeciálne teda tá klasika mi zabrala veľa času, takže ja stále dobieham zameškané a snažím sa o to, aby keď už sa dostane k modernejšiemu jazzu, aby som obstál vlastne medzi tými kolegami, ktorí vlastne sa tomu venujú viac alebo úplne naplno. Hej. Tak ako napríklad ty. A Luboš Ramek, nedebatujem vôbec, Luboš je veľmi komplexný muzikant, ktorý zahrá
0: proste akýkoľvek. To je človek, ktorý spája všetkých nástrojov. Všetci s ním v podstate teraz nejak robíme, alebo sme robili v poslednej dobe.
2: A Luboš Ramek vlastne spieval v chlapčenskom zbore, aj Peťo Valentovič, aj ja.
0: Tak toto nie sú náhody, lebo teraz sme hrali s Košickou filharmoniou aj s chlapčenským zborom a Gabo Rovňák, aj pani Rovňáková tam boli. A ináč mali sme robiť It Don't Mean a Thing, ale Simonka Lejová si nakoniec vymrala inú skladbu, ale tiež to bola výzva robiť, že jazzové skladby aj s orchestrom.
2: A so zborom.
0: Aj so zborom chlapčenským. A musím povedať, že a robili sme to aj tu v Bratislave, že ten chlapčenský zbor je neskutočný. To je tiež tá liga, že oni tak šlapú, tak ladia, tam sú vycepovaní. To darmo, ten základ je cítiť, Miloš.
1: No.
0: Miloš, a ty máš tiež ešte pomimo rôzne aféry hudobné.
2: Ale to sú len aféry.
0: To sú
2: také, vieš, zatlkať.
0: Ja som tu našiel nejaký kaviarenský orchester Andreja Záhorca, takisto s Erikom Rotensteinom, s Ferom Bálešom ste robili tú Štefánku, piesne zo Štefánky.
2: Áno, to bol taký tiež letný projektik cez prázdniny.
0: A ty ešte prídeš ako Hozej s tvojim albumom, ktorý chystáš, keďže aj v tom mám nejak prsty, ale na to sa veľmi teším, lebo ty máš tento rok jubileum?
2: Nie, už bolo, to sme nestihli.
0: To sme nestihli, že to je vážne.
2: To sa o tom rozprávame niekoľko rokov, áno, a samozrejme sme to nestihli. Ale však
0: ale tak nemusí to byť viazané k jubileu.
2: Áno, do 55 to dáme.
1: No, takže tak, ja myslím, že by sme mohli ešte spomenúť niečo ohľadne orchestra.
2: Ja som si uvedomil, že samozrejme teraz, ak si to
0: orchestre
2: kolegovia
0: vypočujú. Orchestre máme čas spomenúť, ja by som ešte si chcel. Teraz je vlastne tá odbočka, aby som sa ťa ešte odpýtal, že v akých telesách pôsobíš? Ty si dlhodobo aj v Prahe.
1: Jasné, ja vediem vlastne ešte jeden big band, aby toho nebolo málo.
0: Lebo nemáš rád tie veľké kolektívy.
1: No áno, ja v rámci toho, že nikdy som nechcel hrať v symfonickom orchestri, tak mám tak na krku dva big bandy. Ale to je orchester Melody Makers Ondřeja Havelku, tam už 15 rokov robím kapelníka, píšem aranžmány tiež. Tam je to veľmi intenzívna spolupráca tiež, pretože Ondřej donedávna mal tých 100 koncertov ročne určite. Teraz už obmedzil po 70-ke, už je to tak polovica, ale aj tak je to relatívne dosť. A hlavne teda ešte, ak človek má na starosť aj tú dramaturgiu, písanie aranžmánov a cvičenie s orchestrom. Takže to áno, samozrejme musím spomenúť orchester Gustava Broma, kde som v podstate členom už od začiatku 90. rokov, ešte v časoch, kedy orchester viedol Gustav Brom.
0: To si stihol.
1: To som stihol, áno. Wow. Hej, hej. Dokonca som pôvodne raz dostal telefonát priamo od pána Broma, ktorý ma vtedy chcel angažovať hneď začiatkom 90. rokov, ale ja som práve končil vysokú a musel som to odmietnúť, ale potom samozrejme, keď som skončil vysokú a už som sa dostal do praxe, tak som začal hrávať.
2: No, lebo si vtedy chcel už odserenej drzbe.
1: To tiež, ale hlavne som hral veľa klasiky, ja som vtedy bol aj na Pražskej jari vo finále finalista a mal som koncerty pravidelné s orchestrami, však z toho sú tie nahrávky, ktoré existujú a vlastne som mal dosť veľa ponúk, aj hrával som dlhé roky s vynikajúcim organistom, profesorom Jánom Vladimírom Michalkom, to boli nádherné koncerty, vždy v chrámoch samozrejme.
0: To je krásna kombinácia orgána.
1: Je to krásna kombinácia, nahrali sme CD veľmi pekné spolu a odohrali sme v podstate stovky koncertov veľmi pekných doma i v zahraničí.
0: A tie kompozície boli originály pre takú zostavu alebo aj úpravy väčšinou?
1: Áno, aj originály. Na Pražskej jari, keď som hral recital, tak som hral len originály. Samozrejme, tam to bolo asi aj tak troška žiadané, aby to tak bolo. Premiérovali sme Iliu Zelienku, jedno koncertino. Ľubica Čekovská nám napísala jednu vec.
0: Čiže aj súčasné veci.
1: Aj súčasné perfektné veci.
0: Tak ten záber máš naprieč storočím.
1: Je to sádo, to je.
0: No to už je vyše 110, aj 110 rokov. Kde začína repertoár Hocernej drz časovo? V 10. rokoch?
1: V 20. Začiatkom 20. rokov. Áno, teraz hrávame storočné piesne vlastne v repertoári, ktoré máme podaktoré už.
0: Tak to je úžasné. Vybral som dve ukážky, ako som spomenul. Z albumu Nevergreens 2 spolu zostavu som už vymenoval Nevermore Strings a solisti samozrejme tvoje jazzové kvinteto. Ľuboškovú vec, spomínali sme Ľuboša Šrámeka, skladba, ktorú som s ním nahrával aj ja, ináč ktorú mám veľmi rád, Lullaby of Kirkland. A je to vlastne taká slovná hračka, lebo je známy jazzový štandard Lullaby of Birdland, ale toto je skladba venovaná Kenny Kirklandovi, ktorý už bohužiaľ nežije. To bol fantastický klavirista, ktorý samozrejme bol známy, že hral so Stingom, ale hral hlavne s Branfordom Marsalisom a s Miroslavom Vítovšom a skopec.
1: Aj s Vintonom.
0: Aj s Vintonom, samozrejme, asi so všetkými, lebo tá generácia bola veľmi, veľmi silná. A dovolil som si vybrať jednu našu spoločnú nahrávku a je to kompozícia Kennyho Wheelera We Saluted the Night, taktiež s Ľubošom Šrámekom a Clemens Martel na bicích nástrojoch, Nenad Vasilič na kontrabase.

0: Počúvali sme dve modernejšie, respektíve súčasné ukážky. Juraj Bartoš a Nevergreen's Quintet, Nevermore Strings a dirigent Peter Valentovič, a počúvali sme skladbu Kennyho Wheelera We Salute the Night.
1: Ja len maličká poznámka, to N je vždycky v zátvorke, aj, lebo teraz keď počujú posluchači Nevermore Strings, to vyzerá ako keby som v živote nechcel hrať so sláčikmi, ale to je preto, lebo to N je v zátvorke a ja len dúfam, že budú Evermore.
0: Čiže ale to je Never Ever.
1: Never Ever a vidí sa, jak to dopadne.
0: Never Ever je ešte horšie jak Never vlastne. To je už úplne úplne, ale jasné.
2: Pre majiteľov tak čierno-bielých príjimačov.
0: Áno. Páni, povieme si, čo vás čaká. Máte za sebou koncert 35. výročiu založenia Bratislavaho Serenaders. A to je ako keby nový začiatok. Čo vás čaká ďalších 35 rokov? Najbližšie nejaké koncerty?
2: No, najbližšie 5 ročníci sme si ustanovili ciele. Vždy to spomeniem, keď mám priestor. Naše najväčšie trhy, okrem Slovenska, kde sme teda doma, a Čiech, to bereme tiež ako doma, lebo všetci sme sa narodili, tuším, v Československu, čo hráme v orchestri.
0: Ešte aj ja som sa
2: narodil. Ty si to stihol.
0: Stihol som.
2: Tak sme najväčšie, okrem Európskej únie, kde je to také pravidelné občasné účinkovanie na rôznych festivaloch, tak na, čo sa týkalo turné, tak vždy sme mali najlepší trh, sme mali Spojené kráľovstvo a Ruskú federáciu. Myslím si, že poslucháči vedia, prečo ani do jednej, do druhej krajiny nechodíme. A tým pádom sa hľadáme už intenzívne už druhý rok alebo druhú sezónu na nahradenie tohto teritoria. A snažíme sa o, a teraz to v tomto kontexte vyznie zle, dobitie Polska.
0: No, nie, ale to by bolo
2: polský
0: perfektné
2: trh. Podaril sa nám hrať na podľa mňa pre nás najvhodnejšom festivalu minulý rok prvýkrát. Je to Zlota Tarka alebo Old Jazz Meeting. To je, znamená,
0: no, to
2: že naozaj festival, ktorý je venovaný tradičnému jazzu.
0: Je to lepšie ako Magic Festival.
2: Áno. A dokonca
1: je to, áno, niekam sme pokročili.
2: Predsa. Tu by som sa možno aj pochválil. Riaditeľom tohto festivalu už 9 rokov Grzesz Piotrowski, saxofonista polský, a naozaj si dal tú námahu, došiel za celým orchestrom ešte na druhý deň, keď sme odchádzali, prišiel do autobusu, dal naozaj 20-minútový zapálený príhovor a povedal pred všetkým, takže mám asi 20 svedkov, že za 9 rokov riaditeľovania toho festivalu je to najlepší koncert, ktorý tam kedy bol.
0: A ja mu verím.
2: No.
0: Tak ja dúfam, že Polsko dobijete. Mňa napadla Austrália.
2: Hráme tam.
0: Podľa mňa, neviem prečo.
2: Logistika je problém, ale hráme v Polsku opäť aj na tom festivale, aj na inom. Takže verím, že sa nám to podarí.
1: Austrália by bola super. Aj Amerika, tam nás volali už viackrát na festival Bix by the Beka, ale tá logistika je katastrofa.
0: Určite, to už keď tak by tam trebalo ísť na mesiac a obehať festivaly, aby
1: a požičať si nástroje tam.
0: Toto je to problém. Autobus, nástroje,
2: my sme,
0: to, čo
2: my sme lietali, už som to mal na starosti. Ja, parka, to bol veľmi husarský kúsok, ale väčšinou sa nám to podarilo. Rátame straty, zlomené banjo a dva poskakané baritón saxofóny. Jeden
0: zuby
2: sa nám mi podarilo opraviť priamo v Petrohrade, že sa nám to podarilo ešte aj upraviť. Jeden, tak si ho prehadzovali, jeden sa opravoval až tu, to išiel na generálku. No. Ale nie je to teda sranda, aj s tými termíny a kargom, to naozaj, keď sú presuny, je to veľmi problematické.
1: Takže autobus to ište.
2: Takže do Polsko ešte
0: aj potrebovali vlastný parník z 30. rokov.
2: Ja som
0: Orient Express Tour.
2: Ale ja sa teraz priznám, že ja som raz riešil konkrétne už s firmou, ktorá má starosti tieto vlaky, a že povedal, že technicky to nie je problém prenajať si vozeň, tak ako sa chodilo, a môže, že nás budú pripájať za vlaky a budú nás posúvať podľa miest, tak to dáme.
0: No.
2: Tak bol som, ale za to išli sme tým lietadlom.
0: Ale je to krásny nápad, že ten Orient Express ešte je viacej takých tých luxusných historických vlakov. Je to taký sen mojej manželky. Ja som jej to plánoval na 40-ku, nakoniec išla do Japonska na rodinný výlet. Ale to si viem predstaviť, že by ste sa aj do vagónu zmestili, aj
2: dokonca
0: koľko vagónov by ste potrebovali na ubytovanie.
2: No jeden vagón sme dali, lebo my sme dávali nočné presuny ruským vlakom.
0: Ja som to zažil tiež, že Moskvy do Petrohradu.
2: Áno,
0: a
2: my aj
0: nič
2: dobro sme dali. Aj, ešte ďalej sme išli.
1: Sme išli dole až.
2: No. Až dole. My sme došli sme až, keď už hovorím o tých teritoriách, až po Tatarstan do Kazane. Mm-hmm. To bola naše najďalejšie, najvýchodnejšie. A ja ešte sa vrátim len sekundu k tomu Polsku. Tam nám veľmi pomohol Slovenský inštitút. Naozaj musím pochváliť pána Nováka, Teraz som nebudem povedať zle meno.
0: To bylo najlepšie, určite nie. Ale Slovenské inštitúty, musím povedať, že posledné roky, či to, a ja mám veľmi dobré skúsenosti, či je to Berlín, pani Megová, alebo či to bol v Ríme, keď bol, teraz je v Číne, Peťo Feranec, dirigent.
1: Je v Číne?
0: Áno, tam robia kultúru. A určite aj vo Viedni máme inštitút, máme tuším 12 inštitútov po svete a fakt tam sú super ľudia za posledné roky, ktorí vedia a majú pojem o tom, že čo sa deje aj u nás a čo je kvalitné. No tak dúfam, že niečo z tohto vyjde a hlavne to Poľsko, lebo je to blízko a tam je to obrovská krajina. Ja tam chodím na dovolenky posledné 2 roky a zistil som, že to je teraz veľká moda. Dnes som počúval taký podcast o tom, že ľudia aj v lete vyhľadávajú niekde, kde je trošku chladnejšie, že to je veľmi v móde a to Baltické more je super. Ja som tak bol v Gdaňsku, Gdyňa, tam okolie celé, je to prekrásne, ale celé Poľsko má
2: tú kultúru vysokú. A samozrejme, v lete tam môžem počuť Bratislava keď sme teda v jazzovej relácii a nie o cestovaní.
0: No. No, takže chystáte kvázi bohatú sezónu u nás, na Slovensku. Bude tento rok aj veľká tančiareň?
2: Robíme všetko preto, aby v oktobri opäť po roku bola najväčšia tanečná akcia v Československu. Veľký tanečný večer za účasti Melody Makersa Ondřeja Havelku a proti nemu sa postaví Bratislava Cerenders s Jurajom Bartošom.
0: Ale nie je to proti, hádam. Jaká tam je atmosféra? Ja sa
1: je
0: priznám,
1: tam fantastická atmosféra. Málo kto si to vie predstaviť, pokiaľ tam nebol. A musím povedať, že naozaj tie dva big bandy sú veľmi kvalitné a nie preto, že by som bol ich súčasťou, ale preto, že už máme tú scénu za tie roky troška zmapovanú a vieme proste, ktorá bije. A vždycky sa modlíme, aby to vyšlo zás. No, je to tak natesno. Lebo...
0: A kedy zhruba to bude?
2: 9. oktobra zhruba.
0: 9. oktobra zhruba. To je pekný, to je sezóna, to bude zase plné.
2: Je tam problém, tam naozaj treba to plánovanie veľmi jemne nastaviť. Je to, striedajú sa tam už potom akcie, naozaj október, november sú preplnené. Sú tam jazzové dni, takže naozaj sa musíme citlivo strafiť do kalendáru Melody Makers a kalendára slovenských jazzových akcií. No, ale tento október, november je to zatiaľ stabilné.
0: Skvelé. Ja myslím, že sme si povedali všetko, čo bolo treba. Ak máte ešte niečo na srdci, nejakú pozvánku alebo niečo, čo by ste chceli odkázať našim poslucháčom?
2: Vždy sa na tomto mieste ďakujem za podporu. A my naozaj musím povedať, že kto len trochu sleduje slovenskú kultúrnu scénu a situáciu okolo kultúry vie, že najväčšia podpora je od diváctva a poslucháčov. Bez nich by to nemalo ani zmysel, ani by to nešlo. Čiže naozaj v poslednej dobe možno obširnejšie, ak mám priestor, spomíname rôzne streamové služby, ktoré sú naozaj nefér voči umelcom. Je to taká téma, ktorá je možno na inú reláciu, ale v skratke tie čísla sú celkom fajn, výnos toho je žiadny. A keby aj na CD-čkách to s Ďurom, radi sme to tam pridali, dávame to aj na naše LP platne, najlepší zážitok človek.
1: Ak chcete dosiahnuť tak, najlepší zvuk,
2: presne,
1: tak príďte na náš koncert.
0: Určite. A ja odporúčam aj to LPčko, lebo je
2: nádherné. LPčko je v druhé LPčko. Poradí. Presne,
0: druhé poradí. No,
2: a CD-čko potom dlho, niže potom CD-čko. A stream MP3 ešte za 3 kilometrami.
1: Áno, áno. Takže ďakujeme všetkým poslucháčom za priazeň a veríme, že tá základňa, ktorá je nám verná, už dlhé roky sa bude rozširovať, že budú mladí chodiť ľudia na nás tiež a hlavne, že všetci tí členovia a členky orchestra to ešte potiahnu dlho, lebo vždy je to tak v tejto oblasti. Je veľký zápal, entuziasmus, založí sa nejaký orchester alebo kapela, dá sa do toho veľa energie, možno aj peňazí, keď sú, a urobí sa z toho nejaký projekt, ktorý má zrazu aj odozvu, zapáči sa, ľudia na ňo reflektujú, prídu. No a potom príde tá najťažšia časť a to je udržať ten projekt. Aby bol nie rok a nie dva, ale aby bol 10, 20, 30, a možno aj 40-50, dúfajme. Takže pre nás je veľmi dôležité to, že aj po tých 35 rokoch máme čo povedať našim poslucháčom a divákom a že to tak bude naďalej.
2: Ja mám ešte rýchlo dve veci k tomu.
0: No, povedz.
2: Musím zareagovať. Jedno je, že na tomto mieste tam samozrejme pozdravím všetkých bývalých aj súčasných členov, na ktoré naozaj nebol priestor všetky mená povedať z kapacitným dôvodom. A druhá, tomu ešte jedna taká osobná vec za tých 35 rokov, teda za mojich 26, príde aj moment, keď vás začne niekto napodobňovať, alebo sa vám inšpiruje. Chvíľu vás to štve, že vlastne vyrastá konkurencia, ale potom to príde vlastne zadozučenie, že je to tak dobre, že to za to stojí.
0: Tak to bolo krásne. Ja ďakujem mojim dvom hosťom a prajem im, nech sa im takto darí, nech im všetko vyjde najbližších 50 rokov a keď už po 50 možno budú trošku unavení, nech nájdu niekoho, kto prevezme tú štafetu a nech tento orchester prežije aj 100 rokov. Ďakujem Jurajovi Bartošovi, ďakujem Ďuri, že si prišiel.
1: S radosťou, tešilo ma veľmi.
0: A Milošovi Stančíkovi.
2: Ďakujem.
0: Ďakujem vám aj ja, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Začína sa ďalšia časť každodenného hudobného koncertu z ponuky Európskej vysielacej únie. Na dnes nám dramaturgia na úvod pripravila suitu Babylon, ktorú skomponoval Jörg Widmann. Naštudovali si ju a nám prednesú Symfonický orchester západonemeckého rozhlasu Kolín, ktorý diriguje sám autor. Umelci nahrávali vo Filharmónii v Kolíne nad Rínom v decembri 2025. Prajeme vám hlboký a ničím nerušený umelecký zážitok na vlnách Rádia Devín. A teraz už Jörg Widmann, Babylon.